سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

म्यूजिक की सोच की और आपकी आवाज़

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

हो न जब तुम यहाँ हो, मगर ऐसा तब हो न जब

0: is Love for Money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: Smack him back.
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے

0: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب دریا آگ ہو جائیں گے.
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

0: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی.
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.
0: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی

0: أمرت فلا أقسم بالخنس.
1: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
0: الجوار الکنس

اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے،

کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے جو صاحب قوت مال کے عرش کے ہاں اونچے درجے والا سردار اور امانت دار ہے۔

اور مکے والوں، تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں۔

اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔

0: یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدا رب العالمین چاہے۔
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: سامعین ناظرین، ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا۔ وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا، خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخرین منہم لما یلحق بہم وہو العزیز الحکیم۔ سورہ جمعہ کی آیت، دوسری آیت کا پچھلی دفعہ ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے چار مقاصد بیان فرمائے ہیں کہ چار مقاصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور پھر آپ کی بعثت ہوئی۔ اور یہ آیت اسی مضمون کی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے، ولادت پھر بعثت کے چار مقاصد بتائے گئے ہیں، یہی مضمون جو ہے دوسری آیات کے اندر بھی یہی آتا ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی یہی ہے، اور جو ہے سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ آیت ہے، دوسرے مقام پر بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آمد کے مقصد کو بتا دیا تاکہ جو لوگ آپ کے ماننے والے ہیں ان کو اس بات کا علم ہو جائے اور سمجھ آ جائے کہ نبی کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا، اور جو لوگوں کی نبی پر ایمان اور سچی محبت بھی اسی وقت قابل قبول ہوگی جب وہ اسی مقاصد کے پورے کرنے والے ہوں گی۔ تو ان مقاصد میں سے پہلا مقصد جو ہے یہ بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ نبی ان لوگوں پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، باوجود اس کے کہ قرآن جن لوگوں پر نازل ہوا وہ عربی تھے، لیکن اس کے باوجود نبی نے قرآن پڑھنا سکھا کر کے یہ بتایا کہ باقی عربی کتابیں پڑھنا اور طرح کی ہیں، اور قرآن کی تعلیم، قرآن پڑھنا اس کا اور طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ نے سکھایا ہے، اور وہ اسی کا علم ہے جو ہے تجوید کا اور ترتیب کا اور حدر کا۔ تو یہ جتنے علم آئے ہیں وہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے قراءت و تلاوت کے ساتھ آئے ہیں کہ اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ بتایا تھا کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو ظاہری نجاست سے بھی صاف کرنا، اور اس طرح سے باطنی نجاست سے بھی، کہ بد عقیدگی سے لوگوں کو پاک کرنا اور بد اخلاقی سے بھی لوگوں کو پاک کرنا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے یہ۔ اور اس طرح سے تیسرا مقصد یہ فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس طرح سے قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں کہ اس آیت کا جو ہے کیا معنی ہے، مطلب کیا ہے یہ۔ اور اسی طرح سے حکمت جو ہے اپنی سنت کے ذریعے سے لوگوں کو حکمت کی تعلیم بھی آپ دیتے ہیں یہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد ہیں اس دنیا میں آنے کے۔ اور پہلی بھی جیسے عرض کیا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کو بھیجا گیا ہے ان پڑھ لوگوں میں جو امی تھے، اور انہی میں سے جب وہ خود امی تھے جو رسول انہی میں سے بھیجا گیا ہے وہ بھی امی تھا، اور رسول امی ہونے کے باوجود پھر ساری دنیا کے علوم کا منبع اسی رسول کے ذریعے سے نکلا ہے، اور ساری دنیا کا یہ معلم و استاد بنا ہے یہ رسول۔ تو اب بات یہ ہے کہ رسول کو کس نے یہ تعلیم دی ہے، تو وہ پھر یہ ہے کہ جس نے رسول بنا کے بھیجا ہے اسی نے رسول کو تعلیم دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے اس نبی اور رسول کے استاد ہیں اور معلم ہیں۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا بھی گیا کہ یہ علم، حکمت اور یہ عالی اخلاق آپ کا استاد کون ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میرا رب میرا ہی استاد ہے. تو بہرحال مسلمانوں نے پچھلی بار بتا دیا تھا, لیکن پھر اہمیت کے طور پہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ امتی آدمی تب بنے گا جب چار مقاصد کو پورا کرے گا, قرآن کی تلاوت اور قرآن کی جو ہے اس کا صحیح علم جیسے نبی نے بتایا ہے, اور پھر تزکیہ اور پھر حکمت, یہی مقاصد ہے. تو ہر امتی کو اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی دنیا میں کیوں تشریف لائے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ مقاصد کو جب پورا کریں گے, یہ نبی کی میلاد بھی یہی ہے, نبی کی میلاد بھی یہی ہے, اور یہ نبی کی جو ہے بعثت بھی یہی ہے, اور یہ نبی سے محبت بھی ہے, یہ نبی سے عقیدگی بھی ہے. لوگ آج کل جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ نبی کی میلاد جو ہے وہ بنا کر کے دھوم دھام سے بنا کر کے کیا ایکٹنگ کرتے, تو یہ اپنا جو ہے وہ اس سے اپنے عقیدت کے اظہار کرتے ہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ امتی جو ہے وہ روزانہ نبی کی اقتداء کر کے, نبی کو سنت زندہ کر کے, تو نبی کی میلاد کی خوشی مناتا ہے, نبی کی میلاد مناتا ہے روزانہ. روزانہ جب ایک امتی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق نماز پڑھتا ہے, وہ اپنے معاملات کرتا ہے, تو یہ نماز پڑھنا مان کس نے سکھایا؟ اسی نے سکھایا جو جن کی ولادت ہوئی ہے دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اس کے آنے کے بعد یہ چیزیں سیکھی ہیں. یہ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ انکانوں میں قبل فی دلال ہوئی, اس رسول کی بعثت اور اس کی ولادت پہ لوگ گمراہی میں تھے, یعنی جب یہ کام نہیں کرتے تو وہ گمراہی کے اندر ہے, صراحتاً وہ لوگ گمراہی کے اندر ہوتے ہیں. یہ تو اسی طرح سے لوگوں کو جو ہے اس بات کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی ہمارے نبی کی جو ہے ولادت وہ سال میں ایک دفعہ نہیں منا جائے, اور نبی نے تو پھر خاص کر کے پھر دن کی منائی ہے کہ جس دن میری جو ہے ولادت ہوئی ہے اس دن کی آپ نے جو ہے روزہ رکھ کر کے بنائی ہے, کہ آپ کی پیر کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے ہر پیر کو, اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے اندر روزہ کیوں رکھتے, تو آپ نے فرمایا پیر ہی کا وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی ہے, اور پیر ہی کے دن میرے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن جو روزہ رکھ کر کے, یہ تو نبی کا طریقہ ہے, لیکن امت چونکہ عمل کے دھاٹی ہوئی ہے اس لیے اپنی ایکٹنگ کرتی ہیں, کیا کیا ایکٹنگ ہو کیا کیا کرتے ہیں, اور چائنا کی سارا سامان خرید کر کے وہ اس طرح سے نبی کے میلاد بناتے ہیں کہ جو ہے مسجدوں کو روشن کرتے ہیں, کچھ یہ کرتے ہیں. حالانکہ نبی تو آئے ہیں جو ہے دلوں کو روشن کرنے کے لیے, لوگوں کے دلوں کے اندر اصل اندھیرا تو دلوں کے اندر ہے, دلوں کا, تو یہ دلوں کا اندھیرا, جب دلوں کا اندر اندھیرا ہوتا ہے تو ساری دنیا کے اندر بڑی ہائی پاور کے بلب ہوتے ہوئے بھی اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اندھیرا کا معنی یہ کہ جس میں جائز نجائز کو نہ سمجھنا, ظالم مظلوم کا نہ سمجھنا. تو آج ساری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, بڑے بڑی روشنیاں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود کہ جو ہے کس طرح سے دنیا کے اندر ظلم کیا جا رہا ہے, ایسا ایسا ظلم کیا جا رہا ہے کہ درندے بھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ہو, خاص کر کے ہمارے ملک کے اندر کیسے وحشی لوگ ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں پر کیسی درندگی کرتے ہیں. تو یہ درندہ انسان وہ ہے کہ جس کے دل اور دماغ کے اندر وہ نجاست ہے, اور وہ نجاست اس نے نبی کی تعلیمات کے ذریعے سے نجاست صاف نہیں کیا تو گندگی بھری پڑی ہوئی ہے. لوگ جو سود کھاتے ہیں, جو لوگ حرام خوری کرتے ہیں, تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی نجاست ہے, اندھیرے کے اندر ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اس کے انجام کیا ہے. یہ تو نبی کی اگر یہ اگر نمیلاد اگر بناتے تو رزق حلال کھاتے, اور روزانہ جو ہے صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے آدمی, خیر کے کام کرتا ہے, یہ ہے مسلمانوں کے نبی کی میلاد یہ بنانے کا طریقہ. اور جس طریقے سے آج کیا جا رہا ہے یہ سارا وہ طریقہ ہے کہ جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے وہ خوش نہیں ہوتے ہیں بلکہ ناراض ہی ہوتے ہیں کہ جس امت کو میں حجت البیضاء رائے روشن پر چھوڑ کے آیا تھا آج یہ کدھر جا رہی ہے. تو بہرحال یہ مقاصد ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی دنیا میں کیوں بھیجے. نعت پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا, اب عورتیں ہیں وہ میک اپ کر کے حاضری ہوتی ہیں, اور جو ہے لباس غیر اسلامی پہن کر کے, جس لباس پہننے پر نبی نے یہ فرمایا کہ جو ہے ایسے پہننے والے جو ہے وہ اللہ کی لعنت بھیجی ہے, کہ جو عورتیں اسلامی لباس نہیں پہنتی ہیں اور جو فرمایا کہ یہ شیطان ان کے پیچھے لگا رہتا ہے, تو ایسی عورتیں وہ اس کی میلاد بنانے سے وہ جو ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے پیٹ کی میلاد بناتے ہیں, پیٹ کو خوش کرتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی میلاد سے نہ نبی کو ضرورت ہے اور نہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں, نہ نبی کا رب اس سے خوش ہوتا ہے. تو اصل مقاصد مسلمانوں یہ دیکھو کہ نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے, اس کی بہت ہی ضرورت ہے کہ اس کو مسلمان سمجھے. اور اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وآخرین منہم لما يلحق بهم, اور ان میں سے دوسروں پر, دوسروں کی طرف بھی یہی نبی اللہ نے بھیجے ہیں, دوسروں کو جو دوسرے ہیں ان پر بھی یہی نبی آئے, ان کی طرف بھی نبی بھیجے گئے ہیں. یہ دوسروں سے مراد کیا ہے؟ تو اس دوسروں سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہیں عربوں کے اندر, تو جب آپ اس وقت قرآن کی آیت تلاوت کرتے آپ کے مخاطب اس وقت عرب ہی تھے, تو اس آیت سے یہ بتا دیا گیا کہ اس وقت تو عجم نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے عجم اس میں داخل ہوں گے, اور نبی جیسے عرب کی طرف آئے ہیں ایسے ہی عجم کی طرف بھی آئے ہیں, عربوں کے علاوہ بھی نبی آئے ہیں یہ, اور موجودہ زمانے کے عرب جس میں نبی کے سنا بنفس نبی موجود یہ اور اس کے بعد, تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت گویا کہ قیامت تک کے لیے اور ہر انسان کے لیے اسے ثابت ہو گیا. اور یہ دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطا سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, کہ میں اللہ کا رسول تم سب کی طرف ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جو ہے اسی آیت سے ثابت ہو گئی ہے کہ نبی کو خاص عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ عرب کے علاوہ عجم کے لیے بھی ہیں, اور وہ جو ہے جس طرح سے نبی عرب کے لیے آپ کو یہ مقصد تھا کہ قرآن کی تلاوت سنائیں, ان کو قرآن کی تعلیم دیں, ان کو تزکیہ کریں, یہی مقاصد جو ہے آگے غیر عرب کے اندر بھی یہ ہوں گے, اور یہی وجہ ہے کہ پھر غیر عرب بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں, اور جب اسلام میں داخل ہو کر کے اس نے اس اسلام کی علوم حاصل کی ہے اور وہ کامیابی حاصل کی ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر وہ روشن ستاروں کی طرح سے جانے جاتے ہیں. جب یہ آخرین منہم لما يلحق بهم یہ آئے جب نازل ہوئی کہ دوسرے بھی لوگ جو لما يلحق بهم جو ابھی تک ملے نہیں ان کے ساتھ, یہاں ابھی نہیں موجود نہیں ہے, بعد میں جو آئیں گے, تو یہ آئے جب نازل کا صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ وہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ یہ آج کل کے امتیوں میں اور صحابہ میں بڑا فرق یہ تھا کہ صحابہ کرام میں مرد عورتیں ان میں اگر ذرا بھی کسی بات کا شبہ ہو جاتا تھا فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. آج کل کا یہ ہے کہ لوگوں نے پوچھنا کوئی نہیں ہے, کتنی باتیں ہوتی ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں, اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں, لوگ پوچھتے نہیں ہیں اور بات توجہ سے نہیں سنتے ہیں, اور اگر کوئی بات جو ہے نہ سمجھ آئے تو آگے پیچھے آئے لوگوں سے پتا کرتے رہتے ہیں. تو سوال جو ہے کہتا ہے یہ نصف علم ہوتا ہے, تو جن لوگوں کو جو ہے اس علم پر یہ عمل کرنا ہوتا ہے وہ سوال بھی کرتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں, تو نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آدمی کو گیا کہ اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے, اس کی ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ سمجھا نہ سمجھا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو بہرحال یہاں جب آخرین منہم یہ آیت نازل کے صحابہ نے عرض کی ہے, پوچھا کہ رسول اللہ کون ہیں دوسرے لوگ, تو آپ تین دفعہ آپ سے پوچھا گیا, ایک دفعہ سوال کیا وہ کون ہے آپ خاموش رہے, پھر دوسری دفعہ پوچھا وہ کون ہے پھر آپ خاموش رہے, پھر تیسری دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں. اچھا صحابہ بھی دیکھیں, جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا کرتے تھے مسلسل سوال کی کرتے رہتے تھے, مسلسل سوال کرتے رہتے تھے, اور آپ کے سوالات میں یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مناسب سمجھتے تھے فوراً جواب دیتے, یا آپ وہی کی انتظار کرتے رہتے تھے بعض جواب نہیں دیتے تھے, اور بعد میں جب وہی آتے تھے آپ لوگوں کے سوال کا جواب دیا کرتے تھے. تو صحابہ نے جب تیسری دفعہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے آپ کی دائیں طرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے تھے بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا کہ جو ہے ایسے لوگ میری امت میں پیدا ہوں گے اس کی قوم میں سے, یعنی سلمان فارسی قوم میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں کہ اگر علم اور دین, اگر ثریا جو سب سے اونچا ستارہ ہے وہاں بھی ہوگا تو یہ وہاں سے بھی علم حاصل کر کھینچ کے لے کے آ جائیں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں یہ بشارت تھی کہ غیر عجم میں اور خاص کر فارس میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ علم کی جتنی بلندی ہوگی وہاں بلندیوں تک پہنچ کر کے وہاں سے علم حاصل کر کے آ جائیں گے. اور آپ کی یہ بشارت کی وجہ سے آگے پھر بڑے بڑے علماء اور محدثین اکثر جو ہے یہ فارس کے اس علاقے میں پیدا ہوئے, امام بخاری, امام ترمذی اور امام ابو حنیفہ. یہ جو ہے فارس کی مراد خاص کر کے آج کر کے یہ ایران کا یہی ملک مراد نہیں ہے, فارس سے مراد یہ کہ پورا علاقہ افغانستان تھا کہ عراق وغیرہ یہ جتنے علاقے تھے یہ فارس میں شامل ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ آپ کی بشارت تھی کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اور یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت اور قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے آخرین منہم, اس کے لیے تمام جو ہے لوگ قیامت تک لے آنے والے وہ سارے شامل ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے یہاں قرآن میں جو ہے بتا دیا کہ بعد میں آنے والے لوگ. تو آج کل جو امتی ہے, جو آج کل نبی کا صحیح سچا امتی, اس کے لیے اس میں خوشخبری ہے کہ قرآن میں گویا کہ ہمارا بھی ذکر ہے, آخرین منہم لما یلحقہم بہم, جو صحابہ سے نہیں ملے ہیں وہ بھی گویا کہ یہ انہی چار مقاصد کو پورا کریں گے. اور اسی آیات سے گویا کہ اب آخرین تک گویا کہ جو غیر عرب تک اور عجم تک بھی یہ دین جائے گا, تو اب یہ دین جو ہے وہاں تک یہ جائے گا, یہ نبی کے مقاصد وہاں تک جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بحیات نہیں ہوں گے, آپ نے دنیا چلے جانا ہے, تو ان آخرین تک کون پہنچائے گا؟ تو گویا کہ اس کو آخرین تک وہی صحابہ جو اولین تھے وہ اولین ہی آخرین تک وہ پہنچائیں گے. تو اس سے اس آیت سے ذریعے سے گویا کہ اس بات کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے دین اسلام صحابہ کے ذریعے سے, پھر تابعین کے ذریعے, تبع تابعین کے ذریعے سے اس طرح سے یہ دین آگے چلتا جائے گا, پہنچتا جائے گا, پہنچتا جائے گا. اور آج یہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اپنی سند کے ساتھ آج دین اسلام کے جو بھی احکام ہیں, جو بھی عبادات ہیں, سند کے ساتھ آج بھی ثابت ہیں کہ یہ کس سے سنا, کہاں تک آخر جا کے سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. یہ حدیث کی سند ہو, قرآن کی سند ہو, یہ ساری جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ دین اسلام پہنچا ہے اور یہ مقاصد پہنچا ہے. تو یہاں سے گویا کہ صحابہ کی عظمت بھی ثابت ہو گئی کہ صحابہ ہی آخر اس دین کو پہنچائیں گے, اور جو آخرین میں ان لوگوں کی جو ہے طرف بھی ان کے لیے بشارت ہو گئی کہ یہ آخرین آئیں گے اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اسی طریقے سے اس دین کے مکلف ہوں گے جیسے اولین تھے. تو گویا کہ جیسے جو ہے صحابہ کرام جو ہے ان کا ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم سیکھیں اور اس طرح سے حکمت سیکھیں, تزکیہ کریں, تو اس کے بعد جو آئیں گے ان کے جو ہے بھی بالکل یہی مقاصد ہیں ان کے, اور انہوں نے انہی مقاصد کو پورا کرنا ہے. یہ تو یہ دین اسلام کا ایک پوری ایک سند ہے اور اس پورا سلسلہ اس طرح سے چلتا رہے گا یہ. اور جہاں بھی کہیں لوگوں نے اس طریقے کو ہٹ کر کے اوتری کا خطاب کیا کہ مثلا عرب میں یا عجم میں کسی نے آ کر کے کہا کہ نہیں ہم تو صرف قرآن کے ذریعے تعلیم حاصل کرتے ہیں, ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ گمراہ ہو گئے. اور عجم کے اندر بھی جن لوگوں نے صرف قرآن اور ڈکشنری کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں وہ بھی سارے گمراہ ہو گئے. اور جنہوں نے صحابہ کو نکال کر کے جو ہے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی اور صحابہ کے درمیان سے نکال دیا, وہ بھی گمراہ ہو گئے. اور ان گمراہیوں کے مشاہدے ملتے ہیں جو ہے ایسی تحریر میں, چاہے وہ پرویزی ہوں چاہے قادیانی ہوں, یا اسی طرح سے 10 محرم کو محرم کے نام سے جو ایکٹنگ ہوتی ہے یا میلاد کے نام سے ایکٹنگ ہو, یہ ایکٹنگ ساری وہ ایکٹنگ ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ تو اپنی ایکٹنگ لوگ کرتے رہتے ہیں, اور یہ ایکٹنگ ایسی ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ. دنیا میں تو ان کا ٹائم بھی خرچ ہوا, مال بھی خرچ ہوا, اور آخرت بھی ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے ان کے لیے. یہ تو جو ہے اس آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرین منہم لما یلحقہم بہم وہو العزیز الحکیم. اب یہ تھا کہ یہ آخری تک کس طریقے سے یہ دین پہنچائے گا. فرمایا عزیز, اللہ تعالیٰ بہت زبردست طاقت و قوت والے ہیں, اور وہ اپنی اس طاقت و قوت کے ذریعے پر اپنے نبی کے اس دین کو اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچائیں گے, اس کے لیے اسباب بنا دیں گے. وہ حکیم ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے, اور اس حکمت سے بھرپور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہر کام. یہ آگے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, اور فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے, وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چار مقاصد جو ہے آپ کی بعثت کے, اس پر جو لوگ عمل کرے گا, جو اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائے گا, اور تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اس کو دے. جن کو انہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں انہیں کو اللہ تعالیٰ دین دیتے ہیں. یہ تو دنیا کے اندر جو خوش قسمت لوگ ہیں ان کو یہ دین کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے, دین کی تعلیم حاصل ہوتی ہے, اس پر عمل کر رہے ہیں یہ. تو جن لوگوں کو گویا کہ دین کی سمجھ حاصل ہو, جو نبی کی امتی صحیح امتی ہوں, ان کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان پر فضل کیا ہے, اللہ نے ان کا فضل کیا ہے. یہ دین اسلام کے سمجھ, تعلیمات کے سمجھ, اس پر عمل کرنا یہ کسی طاقت قوت یا کسی ذہانت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, یہ صرف اور صرف اللہ کا خاص فضل ہے. اور فضل پر چاہیے لوگوں کو کہ اللہ کا شکر ادا کرے. بہت سارے آج لوگ ہیں, بڑے بڑے ذہین, بڑے لوگ, بڑے سمجھدار, لیکن دین اسلام سے دوری کی وجہ سے, نبی کی ان تعلیمات, قرآن کی تعلیمات عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ آج عجیب عجیب دنیا میں جو ہے ایک دو ٹانگوں والا جانور کی طرح سے, بلکہ اس سے بدترین حرکتیں کرتے ہیں, اور دنیا کے اندر تباہی بربادی اسی وجہ سے پھیلی جا رہی ہے. تو ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے مسلمانوں کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کی امت سے بنایا ہے. اور اللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو اپنا فضل جب کرتے ہیں تو بندوں کو اس دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ یعطی ہذہ دنیا لمن یحبہ ولا یحبہ, کہ اللہ تعالیٰ اس یہ دنیا جو ہے ہر اس آدمی کو دیتے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو. دنیا اللہ تعالیٰ ہر کو دیتے, لیکن دین اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کو نماز کی توفیق دے دے, کسی آدمی کو دین سے چلنا اور اس کا سکھا دیں, تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق جو ہے, یہ توفیق جس کو مل جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مسلمانوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کو اس دنیا میں دین پر چلنے کے لیے بڑے امتحانات ہوتے ہیں, ان امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے. اور امتحان جب ہوتا ہے تو وہ آپ کی ایک بٹھی ہوتی ہے, امتحان میں جب بھی جو ہے جب وہ کامیاب ہو جائے, محنت کر لے, تو پھر اس کے لیے سارے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. آج صبح ہی میں یہ سن رہا تھا کسی سے کہ یہ جو جنید جمشید مرحوم جو ہے رحمت اللہ علیہ, جو بڑے پہلے پاپ سنگر تھے, اور اس کے بعد توبہ کی ہے, اور توبہ کرنے کے بعد پھر وہ تبلیغ جماعت کے ذریعے سے اسلام کی طرف آ گئے, لیکن جو ہے وہ اسلام کی طرف آج ایسے آئے ہیں تو ظاہر ہے جو ان کا مال آتا تھا گانے کے ذریعے سے وہ سارا بند ہو گیا. اور یہ حرام مال جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ بھی خوبی یہ ہوتی ہے حرام مال کے اندر کہ وہ رہتا نہیں ہے, وہ جلدی ختم سے آتا ہے, ایسے چلا جاتا ہے. بہرحال جب وہ اسلام کی طرف آئے, توبہ طائب کیا, تو ان کے حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ یہاں تک کہ وہ اپنے ان کے بچے اسکول پڑھتے تھے, تو ان بچوں کے فیس دینے کے لیے پیسے آپ نہیں تھے, تو انہوں نے بچوں کو اسکول سے نکال لیا, بچوں کو اسکول سے نکال لیا ہے, اور بڑی تنگ حالات ہو گئے, یہاں تک کھانے پینے کے لالے پڑ گئے وہ. تو اب ان کے لیے آزمائش شروع ہو گئی کہ دیکھا نا پہلے جو ہم تھے تمہارے کیا کر رہے فر تھا, اور اب تمہارے کھانے پینے کچھ نہیں. کہتے اسی دوران میں کسی کمپنی کی طرف سے اس کا کوئی ایڈورٹائز کرنا تھا, کوئی انہوں نے کوئی گانا گانا تھا, تو وہ کسی عرب کی بڑی کمپنی تھی اس کی طرف سے ان کو آفر آئی ہے, اور وہ پھر کئی کروڑوں کا انہوں نے کہا کہ اتنا ہم آپ کو دیں گے, اور آپ آئیں اور آ کر کے آپ جو ہے اس کے لیے کہیں. آپ شیطان نے ان کو مطلب ہے جو نیل جمشید صاحب کو آپ کہا دیکھو آپ پیسے آ گئے تو تم پھر توبہ کر لینا اور یہ پھر شروع کر دو. تو کہتے ہیں ایسے رہا, پر یہاں تک کہ میں نے جو ہے داڑھی رکھی تھی پہلے گانے چھوڑ کے, پھر وہ داڑھی میں نے مونڈ لی ہے, اور چونکہ حالات بہت تنگ تھے, اور پھر میں دبئی کے جناب ہوٹل میں گیا, دوسرے دن میں نے اپنا یہ اپنے گانے ہانے گانے شروع کر دیے. کہتے ساری رات اب میں میرا ایک امتحان, ایک طرح شیطان ہے ایک طرح میرا ایمان ہے. تو شیطان کہتا رہا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے, کیا ہے کتنے لوگ کر رہے ہیں, تو اتنا بڑا پیسہ ہے. ایمان دوسری طرف سے میں یہ کہتا کہ دیکھو اگر یہ گانا گاتے اگر تم مر گئے اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے. تو ساری رات کہتا ہے یہ کام لگی رہی اور صبح فجر کی میں نماز پڑھی تو میں نے اس وقت میرا ایمان شیطان پر غالب آ گیا, ایمان شیطان پر غالب آ گیا. میرے ایمان نے کہا بس کچھ بھی ہو جائے میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے. اور فوراً اسی جو ہے پہلی فلیٹ لے کر میں واپس آ گیا اور میں نے توبہ کر لی کہ آئندہ اس قسم کا ارادہ بھی نہیں کروں گا. اور جیسے ابھی کہ امتحان تھا, وہ کہتے ہیں کہ امتحان جب میں نے پاس کیا اللہ کو منظور ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ رزق ایسے دروازے کھولے ایسے دروازے کھولے کہ جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھے. تو یہ مسلمان ہوں, یہ اس دنیا میں امتحان آتے ہیں ایمان والوں کے لیے. اور جس آدمی جو اس امتحان پاس ہو جائے گا اس کے لیے دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں آ جائیں گی. تو جب آدمی اس دنیا میں سمجھے کہ نہیں دنیا بھی چلتی رہے آرام طریقے سے اور دین بھی ہوتا رہے, عید کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں جمعہ کی پڑھ, تو یہ ساری جو ہے یہ ایک آدمی نفس کو خوش کرنے والی باتیں ہیں. اس سے جو ہے نہ وہ دین ہوتا ہے اور یا کچھ بھی نہیں ہوتا. اپنی بہرحال قرآن آپ سے کہتا ہے کہ اصلاح کرو اور اپنے آپ کو نبی کے ان مقاصد کے مطابق زندگی گزارو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہاں آگے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس جو ہے دین ہے لیکن عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی, مثال ان لوگوں کے جن کے اوپر تورات لادی گئی تھی, یعنی تورات زبردستی ان کو دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے جب تورات بنی اسرائیل کو زبردستی ان کو دی ہے تو حمل ان پر لادی گئی ہے, ثم لم یحملوها, لیکن پھر انہیں اٹھایا نہیں اس کو شوق سے, اس کو اپنے عمل میں لے کے آتے. تھوڑا ان لوگوں کی مثال گدے کی طرح سے ہے. کیسا گدا؟ یہ حمل و اسفارا, کہ جو گدا اپنے اوپر جو ہے بہت زیادہ وزن اٹھایا ہوا ہے, کتابوں کا علم کا وزن اٹھایا ہوا ہے, لیکن اس گدے کو اس کی کتابوں علم کی کتابوں سے گدے کو کیا فائدہ ہے, گدا اوپر اٹھا رہا ہے بس. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں مثال دی جو ہے نبی کے اور اللہ تعالیٰ کتاب کے مقاصد پر عمل نہیں کرتے ہیں. کتاب تو موجود ہے تو وہ ایک گدے کی مثال ہوتی ہے, جیسے گدے کے اوپر کتاب لا دو. تو ایسے جیسے آج کل مسلمان ہیں کہ قرآن تو گھروں میں پڑے ہوئے ہیں, الماریوں میں پڑے ہوئے ہیں یا مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن اگر یہ لوگ اگر اس قرآن کو اور یہ کہتے ہیں قرآن ہے اور جب کوئی مرتا تو قرآن لے کے بھی آ جاتے ہیں, ختم کے لیے قرآن لے کے سامنے آ جاتے ہیں, تو لیکن قرآن پر عمل کو نہیں کرتے. تو یہ قرآن میں اللہ صاحب بتا دیا ہے کہ ان کی مثال گدے کی طرح سے ہے. کہ قرآن تو آیا تھا تمہیں پاک کرنے کے لیے, نجاست سے پاک کرنے کے لیے, اور وہ نجاست تمہارے اوپر استا سے پڑی ہوئی ہے, جسم کی پڑا ہے گندگی, اخلاق کی گندگی بھی ہے, باطنی گندگی بھی ہے, نجاست سے بھری ہوئی ہے. تو یہ قرآن اٹھانے سے تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, جیسے کہ گدے کو اپنے اوپر وزن اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, تمہارا بھی حال ہے. اس کے بعد کیا اور کو وضاحت چاہیے؟ قرآن بڑے واضح طریقے سے یہ بتاتا ہے. تو اسے مسلمانوں کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے, اپنی یہ صلاح کوشش کرنی چاہیے آگے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, فرمایا کہ ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. تو آیت کا جھٹلانا کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز پڑھو, آج نماز نہیں پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رزق حلال کھاؤ, رزق حلال نہیں کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے زکات ہو, زکات نہیں دیتا, روزے روزے نہیں رکھتا ہے. اور جو اللہ نے کہا کہ سچ بولو, آدمی سچ نہیں بولتا ہے. تو یہ گویا کہ وہ اللہ کی ان آیتوں کا احکام کو جھٹلا رہا ہے. اور واللہ یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے, رہنمائی نہیں کرتا. یہ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں, اور آج ساری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان مسلمان پر ظلم کر رہا ہے, مسلمانوں پر جہاں جائیں ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے. اور یہ جو ہے آج کل مسلمان نشانہ بن رہے ہیں ہر جگہ, ہاں بھی وہاں بھی, اپنے ملکوں کے اندر بھی آج دین پر چلنے والے لوگ ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں. تو یہ اسی قرآن کی تعلیم کو چھوڑنے کی وجہ سے, اور ان کو پتہ نہیں کہ ان ظالموں کا انجام کل کیا ہوگا. یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے, قرآن سمجھنے کی توفیق دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح میلاد بنانے کا, اور جو ہے آپ کی جو ہے بعثت کا مقصد سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام مسلمان جہاں جہاں کہیں آج ظلم کا شکار ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے, ظالم کو ظلم سے بچائے, اور خاص کر کے ہمارا ملک پاکستان جو ہم خبریں پڑھتے ہیں چاروں طرف سے گھیرے میں ہے اور دن بہ دن اور مصائب مصیبتیں آ رہی ہیں, پتہ نہیں یہ کیا بڑھے گا, بڑے حالات خطرناک ہیں. اس کے لیے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو ہر سازش سے اپنوں پرانگ سازشوں سے اللہ پاکستان کے حفاظت فرمائے, پاکستان کے مسلمانوں کے اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: سامعین و ناظرین, آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: جناب محترم سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب، موسم کی بھی بات کریں گے، چند بیماریوں کی بھی بات کریں گے، چند سیاسی بیماریوں کی بھی بات کریں گے، ٹچ کریں گے کمیون کے بجٹ کو بھی ٹچ کریں گے، کوئی لیٹسٹ جو ہوگی اس کو بھی ٹچ کریں گے، تو بعض جو ہیں آرٹیفیشل چیزیں ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اشارتاً ٹچ کریں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنا سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب۔ شاہ صاحب ایک بار پھر خوش آمدید۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسنر و ناظرین جتنے بھی ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اس وقت ربیع اول کا مہینہ ہے اور سب کے لیے خوشیوں کا مہینہ بھی ہے، لیکن اس خوشی کے مہینے میں کہیں کہیں کوئی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ جہاں انسان کو اپنے وطن عزیز کی یا جہاں جس وطن میں رہ رہے ہیں اس کی بھی یادیں جو ہے وہ تازہ کرنی چاہیے۔ آج موسم جو ہے وہ آنکھ مچولی ہو رہی ہے بادل کی اور دھوپ کی، تو 17 سے لے کے تو 19 بعض جگہ پہ 20 ڈگری گرمی ہے، لیکن اتنی گرمی نہیں۔ اب موسم آ رہا ہے، یکمشت بدل رہا ہے، اور میں اپنے ان بہن بھائیوں کو جو ہماری عمر کے ہیں یعنی کہ اباؤٹ 60s ہیں، میں تو خیر 77 کا ہوں تو میں تو ان کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتا، تو وہ ینگسٹر ہیں تو پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ کپڑے جو ہیں وہ آپ جیکٹ وغیرہ ایسی نکال لیں کہ جو پتلی ہو، لیکن آپ پہنے ضرور، کیونکہ یہ جو یک وبستہ ہوائیں کسی وقت چل پڑتی ہیں تو ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہوا چل رہی ہے اور یہ اچھی ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ سپیڈ کے ہوا کی سپیڈ کتنی تیز ہے، وہ آپ کے باڈی کے ساتھ ٹکرا رہی ہے تو وہ آپ کو کیا میسج دے رہی ہے۔ اس سے انفلوئنزا، اور کیونکہ یہ پت جڑ کا بھی زمانہ ہوتا ہے، پت جڑ

0: برداشت نہیں کر سکتے تو وہ اس کو وہ فلو کی شکل اختیار کر لیتا ہے. کوشش یہ کریں کہ تھوڑا بہت جو ریشہ اپنے زور میں باہر نکلتا ہے اس کو نکلنے دیں, اس سے آپ کے لنگز فریش ہوتے ہیں, اس سے آپ کے جو جوڑ ہیں ٹکنے بھر ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ فریش ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو خدا نہ کرے آج نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا, فوراً جو ہے ہم نے وہ ٹیبلٹس لے لی یا کوئی ایسا انجیکشن لگوا لیا کہ فوراً وہ جو ہے وہ ہماری باڈی کے اندر رہے. پھر اس کی جو بعض سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس کو عرف عام یہ کہتے ہیں کہ یہ کینسر میں تبدیل ہو سکتا ہے, اور بعض جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری میڈیسن بکنی چاہیے اور ہم آپ کو جو انجیکشن میڈیسن ہم آپ کو دے رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ توجہ رکھیں اور وہی لیں. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے اور آپ خود اپنے ذہن کو استعمال کریں. یہاں ایکولوجسٹ چیزیں آپ کھائیں. اس وقت جو حالات ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے جا رہے ہیں, ہر چیز مہنگائی کی طرف چلی گئی ہے. گاڑیوں کا جو ہے وہ پیٹرول اس وقت 19 کروڑ اور 19 سے اوپر جا رہا ہے. ایف ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ 20 کروڑ اور 20 کروڑ سے اوپر جانے کی آوازیں لگا رہے ہیں, لیکن آج جو پیٹرول ہے وہ میجورٹی پیٹرول پمپ پہ 19 کروڑ کا بک رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیٹرول پہلے آپ گاڑی میں 300 کا ڈلاتے تھے اب وہ ڈبل ہو گیا ہے, یعنی کہ مارچ سے لے کے اب تک 450 کروڑ جو ہے یہ قیمت بڑھی ہے پرائز کے اندر. تو یہ بہت زیادہ پرائسز ہیں جو ہمارے دیکھنے والی ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے. کیا وہ عام عوام جن کی یا پینشنرز جن کی ابھی پینشن نہیں بڑھی, یا فورٹیز پینشنرز, یا وہ فیملی ہے جو بالکل ہی فیڈیڈم کے یعنی کہ غربت کے بارڈر پہ ہے, کیا اور ان کے پاس گاڑی ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے, تو کیا ان کے لیے کوئی سہولت گورنمنٹ دے رہی ہے؟ ہاں یہ وعدہ ضرور کر رہی ہے کہ 1 جنوری سے آپ کو تھوڑی بہت پینشن بڑھ جائے گی, آپ کی فورسز پینشن بڑھ جائے گی, لیکن ابھی کوئی ایسا حل سامنے نہیں آ رہا, نہ کسی کمیون کی طرف سے آ رہا ہے تو نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے. تو راجہ صاحب آپ کا کوئی سوال ہو تو میں جواب دینے کو تیار ہوں.
1: شاہ صاحب ہم باقی جو ہے وہ لائیو پروگرام مکس بھی کریں گے, ڈیبیٹ کا پروگرام بھی ہوگا, لیکن میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا چونکہ آپ ایک خود فوجی کے بیٹے ہیں, تو جب 6 ستمبر کی جنگ ہوئی تھی تو آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے آپ کے والد محترم بھی جو ہے وہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا, ذرا اس کو مختصر کر کے بتائیں ہمارے سامعین ناظرین کو.
0: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1965 کی جنگ جو ہے یہ دراصل فروری 1965 میں رن کچھ کے مقام پر شروع ہوئی تھی اور وہاں سے یہ جھڑپیں شروع ہوتی یہ آزاد کشمیر میں چلی گئی, اور وہاں پہ چھم جوڑیاں کا محاذ جہاں پاکستان نے زبردست شکست دی انڈیا کو, بھارت کو, اور بھارت نے یہ کہا کہ اچھا اب ہمیں یہاں پہ شکست ہو گئی ہے اور بہت زیادہ علاقہ جو ہے وہ پاکستان کے قبضے میں چلا گیا ہے, تو ہم اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے. تو اس نے کیا کیا کہ فوراً سے پہلے حملہ کر دیا سیالکوٹ, ناروال, لاہور اور قصور, ان بارڈروں پہ اس نے حملہ کر دیا جہاں ہمارے صرف رینجرز بیٹھی ہوئی تھی اور ہماری عام فوج جو تھی جن کے پاس, اور یہ میں لوگوں کو بتاتا جاؤں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ امن کے زمانے میں نہ بارڈر پہ ٹینک لے کے جا سکتے ہیں نہ آپ ہیوی گنز لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک یونائٹڈ نیشن کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر یہ سب ملکوں نے لکھا ہوتا ہے. یہ جنگ کی صورت میں ایک علیحدہ چیز ہے, آپ جو سا اسلحہ مرضی استعمال کریں جو مرضی لے کے جائیں, لیکن پیس کے زمانے میں یہ چیز آپ کو اس کی وائلیشن نہیں کرنی چاہیے. تو پاکستان کے یہ جو زیادہ سے زیادہ ہمارے جو ریجیمنٹیں تھی ان کے پاس 303 کی گنز تھی اور ان کے پاس کالس رائفل تھی جو کہ ٹینک کو تباہ کرنے کے کام آتی ہے, اور اس سے بڑا اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا. تو اچانک 5 اور 6 ستمبر کی رات کو جب حملہ ہوا تو اس وقت تو میں سیالکوٹ کینٹ پہ اور میرا جو گھر تھا وہ بالکل آخری سڑک پہ تھا جہاں پہ ڈویژن ہیڈ کوارٹر بھی تھا, ہمارے گھر کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی فیلڈ ریجیمنٹ تھی جن کے

0: पारा। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन सामाइन, आज का प्रोग्राम लेकर अदारा टीवी लिंक डार डीके का प्रोग्राम लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है ये स्पेशल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर सामाइन और नाज़रीन, जो हमारे पास ताज़ा तरीन मालूमात होती हैं वो हम आपके साथ रेडियो पर, टीवी पर शेयर करते हैं। ये हमारा आपसे वादा है और कई सालों से काम हम सर अंजाम दे रहे हैं। सामाइन और नाज़रीन, चंद दिन पहले एक मैसेज मौसूल हुआ मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन डेनमार्क की तरफ से, जिनकी हम बहुत मशहूर है, इंफॉर्मेशन दी और दावत भी दी। चूँकि हमारा प्रोग्राम उसी टाइम होता है बल्कि जल्दी शुरू हो जाता है, तो उनकी दावत देने का बहुत शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा आपको सामाइन और नाज़रीन बताता चलूँ कि मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट्स जो उनके हैं, उनके जो मनसूबा जात हैं, उसके बारे में इंग्लैंड से, यूके से मेहमान जो हैं वो तशरीफ ला चुके हैं। उनके सामने वो डेमोंस्ट्रेशन करेंगे, वो भी डेमोंस्ट्रेशन करेंगे और अपने नए जो मनसूबा जात हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है सामाइन और नाज़रीन, जो हमारे पास पहले इस तरह की मैसेज आते थे या प्रेस रिलीज आते वक्त भी मनसूबा जात जो हैं वो हमें बताए जाते थे, दिखाए जाते थे अपने पास बैठा कर, और 3D की शक्ल में वो सारे मनसूबा जात, वो सारे प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में हमें वो दिखाए जाते थे। लेकिन ये जो नया प्रोजेक्ट या नए मनसूबा जात हैं सामाइन और नाज़रीन, हमारे मेहमान हैं राजा बाबर फारूक। राजा बाबर फारूक से कहेंगे कि इन जो नए मनसूबा जात हैं या जो प्रोग्राम हो रहे हैं 23 मार्च के हवाले से, बच्चों के प्रोग्राम हो रहे हैं, उस बारे में और नए मनसूबा जात के बारे में खुश आमदीद।
2: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला अलैका वा सहाबिका या हबीबल्लाह। आपके जो सवाल है उनका जवाब दूं, राय साहब, मैं एक हदीस आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये हदीस सही है और मुत्तफिका अलैह हदीस है कि सैयदना अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि मेराज वाली रात मैंने देखा कि कुछ लोगों के ओंट जो है वो आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। तो मैंने जिब्रील से पूछा कि जिब्रील, कि जिनके ओंटों को आग की कैंचियों से काटा जा रहा है, तो जिब्रील अमीन ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, ये वो खतीब हैं, ये वो इमाम हैं जो मेंबरों पर खड़े होकर दूसरों को नेकी का दर्श देते थे और अपना किरदार नहीं बदल सकते थे, ये अपने आप को भूल जाते थे। तो जो मेंबरों पर खड़े होकर दूसरों को नेकी का दर्श देते हैं, उसके अंजाम का आका सलातो वस्सलाम हमें पहले से बता। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। 23 मार्च को यहां पर एक प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में मैं पहले अर्ज कर चुका हूं रेडियो आपकी आवाज पे, टीवी लिंक पे, कि हम चाहते हैं, यही ख्वाहिश है जो भी दयारे गैर में रहते हैं और इस मुल्क में रहते हैं, कि हमारे बच्चे जो है वो यहां के एक बेहतरीन शहरी बने और यहां के बेहतरीन शहरी होते हुए वो पाकिस्तान का जो कल्चर है, जो तारीख है, उसके बारे में भी जानकारी रखें और उसमें भरपूर हिस्सा लें, दीन के बारे में सीखें, अपनी जुबान के बारे में सीखें, एहतराम माँ बाप का क्या होता है ये सीखें, हमारी अपनी जो वैल्यूज हैं, हमारे अपने कल्चर की, अपने मजहब की, अपने मुल्क की, और उसके लिए हम अपने वक्त में भी बहुत सारा काम करते रहे, आज भी काम करते हैं और बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जिस नुक्ते को मैंने उठाया था वो ये था कि बच्चों का ये अच्छा अमल है, जरूर करना चाहिए, बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। लेकिन बच्चों की आड़ में अगर कोई चंदा इकट्ठा करे, बच्चों की आड़ में कोई कर्ज उतारो और नस्लें संवारो, ये जो मोटो है इस 23 मार्च के प्रोग्राम के पीछे, मैं इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। ख्याल है जिसको लेके लोग इसलिए चलते हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं कि जहां से वो पैसा इकट्ठा कर सके, और यहां पर बहुत पैसा इकट्ठा हुआ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे का हिसाब नहीं दिया जाता। बहुत दिनों से ये बात करते आ रहे हैं कि मसाजिद हो, मदारिस हो, कोई भी अदारा हो, جس کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہے تو وہ ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن شفافیت ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ دین کے نام پہ پیسہ لیتے ہیں، اپنے ملک کے نام پہ پیسہ، اپنی ویلیوز کے نام پہ پیسہ لیتے ہیں، تو پھر تو آپ پر دوہرا فرض بنتا ہے کہ جو آپ نے امانت لی اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب ہم سوال کرتے ہیں کہ جو امانتیں آپ تک پہنچی، صاحب حساب دیجئے، تو حساب کے بدلے میں ہمیں تھریٹس آتی ہیں، حساب کے بدلے میں ہمارا پیچھا کیا جاتا ہے اور ہماری زبان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تو ان کی خام خیالی ہے کہ کوئی کسی کی زبان بند ہو جائے گی۔ سچ بہرحال سچ ہوتا ہے، اس نے ایک دن دنیا کے سامنے آنا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اپنا سفر کا جب آغاز کرتے ہیں تو جھوٹ پہ اپنی زندگی اور کردار کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جھوٹ پہ کھڑی ہوئی عمارتیں، جھوٹ پہ کھڑی ہوئی شخصیتیں، جھوٹ پہ کھڑے ہوئے لوگ ایک دن منہ کے بل گرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو وہ یوں ہوتا ہے کہ جو ان کے اپنے ہوتے ہیں وہی ان کو منہ کے بل گرا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی وقت بڑی سخت چیز ہے، وہ ان کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ اور پھر جو خدا کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں وہ اپنی زندگی بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں ہے اسی پروگرام کا دوسرا حصہ جو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ میرے وہ سادہ لوگ، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو ان کی چرب زبانیوں کو جانتے نہیں، جو ان کی چرب زبانیوں کو جانتے نہیں، جو ان کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں کہ نام پہ قبروں کے عذاب سے ڈرا کے لوگوں کو، دوزخ کے عذاب سے ڈرا کے لوگوں کو، مسلے بیچ کے اور جگہ بیچ کے اور مسجد میں اینٹیں لگا کے اور اس کوٹ کر کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ تو خدا را، آپ جب مساجد کو پیسے دیتے ہیں، مدارس کو پیسے دیتے ہیں، کسی شخص کو پیسے دیتے ہیں، کسی شخصیت کے پیچھے چل کر جب یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو آنکھیں بند کر کے مت کیجئے۔ اور جو کچھ آپ امانت دے رہے ہیں، کیا یہ حقدار تک پہنچے گی کہ نہیں؟
1: ایسا میں نے ذکر کیا تھا، پروجیکٹس جو ہیں وہ جو مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن والے انگلینڈ سے آ کر جو ڈیمونسٹریشن کریں گے اور سلائڈز وغیرہ پر دکھائیں گے، نئے پروجیکٹس بتائیں گے، جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، ہمارے میڈیا کے پاس ہی نہیں، کہ پہلے بھی بہت سارے پروجیکٹس بنے جو کہ میں نے 3D کی شکل میں نے خود بھی وہ دیکھے، اور اس پر یونٹس خریدے گئے، لوگوں نے 5-5, 4-4, 3-3 یونٹیں خریدی، جو میرے پاس معلومات ہیں، جو ویڈیو کی شکل میں نے دیکھی ہیں، آواز کی شکل میں، تو اس میں ایک یونٹ جو ہے وہ تقریباً 1000 یورو یعنی 7500 کرون کے برابر جو ہے وہ ایک یونٹ ہے، اور لوگوں نے 4-4, 5-5 یونٹ بھی خریدے۔ اور میرے جو حساب کتاب کیا جائے میں جو ہے نا وہ یہ یونٹس جو ہے لوگوں نے خریدے ہیں، کیا وہ سارے یونٹس مکمل ہو چکے ہیں؟ اور میرے نالج میں، ہمارے میڈیا کے نالج میں اور دوستوں کے نالج میں بھی ہے کہ ایک جگہ بھی خریدی گئی تھی جس کے لیے یونیورسٹی کے لیے کتنے مربعوں کی شکل میں وہ جگہ کا جو ہے اس پر بھی لوگوں نے پیسے دیے، بہت سارے یونٹس بھی خریدے گئے۔ یہ بات تو اربوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے، پروجیکٹ آ رہے ہیں، نئے منصوبہ جات آ رہے ہیں، کیا وہ اسی کا تسلسل ہے یا کہ وہ مکمل ہو چکے ہیں اور یہ نئے پروجیکٹ آ رہے ہیں؟
2: میں اس سارے سوال کا جواب بڑی تفصیل سے دینا چاہتا ہوں۔ ایک بات جو ابتدا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم منہاج القرآن کی بات کرتے ہیں، مجھے ذاتی طور پر، میں دکھ سے یہ بات کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ
1: آپ این جی او کی بات کریں،
2: جی میں انہی کی طرف آ رہا ہوں۔ باقاعدہ آپ کے سوال کا جواب بڑی تفصیل سے ایک ایک پروجیکٹس کے بارے میں دیتا ہوں، لیکن جو افسوس کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ایک اور وہ تحریک پورے یورپ میں پھیلائی، مساجد بنی، لوگوں کے بچوں نے وہاں پر قرآن پاک پڑھے، لوگ نماز کی طرف راغب ہوئے، ان کا ایک ویژن تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ مختلف نام کی جو تنظیمیں بنی اور جو مختلف نام کے لوگ اس میں شامل ہوئے، ایک موصوف ہمارے ڈنمارک میں بھی ہیں، وہ موصوف جو ہے اگر وہ اپنا مکان 4.5-5 crore، آپ سوچئے، یہ تو ڈنمارک تو ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، یہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا سیٹ اپ ہے، یہ بہت بڑا ہے، اور وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے بھی کم نہیں کیا۔ اس کو کھانے میں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بدنام کرنے میں، ان کی کردار کشی کرنے میں، جو کچھ انہوں نے آپ سارے لوگوں کو دینا چاہا تھا اس کے اوپر ایک قدغن لگانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اب ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف، ہم ایک موصوف کو رو رہے تھے پچھلے 3-4 ہفتوں سے، اور اس کو تو ہم ایک پورے اینڈ تک لے کے جائیں گے، ایک ایک چیز سچائی وعدہ ہے سچ کریں گے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ اس سوال سے ہم پیچھے ہٹ گئے، اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ، اور وہ سفر نامہ تو میں پوری ابتدا سے لے کے انتہا تک لے کے چلوں گا۔ آج میں آپ کو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا سفر نامہ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ میرے سننے والے، وہ تعلق منہاج القرآن سے ہے یا جن کا تعلق منہاج القرآن سے نہیں ہے، یا وابستگی ہے منہاج القرآن سے، یا ادارہ منہاج القرآن میں جاتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ میری باتوں کو تھوڑا سا غور سے سنیں اور سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ جب اس نے انسان کو پیدا کیا تو وہ اس والے انسان کو جو حکمت اور دانش کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کی رسائی اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے، بجائے وہ جو آنکھیں بند کر کر چلتا ہے۔ اور اس شخص کے بارے میں جو آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی چلتا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پر سے تشبیہ دی ہے۔ تو سوچنے سمجھنے کی بات ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سارے دوست احباب سوچیں اور سمجھیں۔ یہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے جب سے ابتدا کی ہے جھوٹ فراڈ ڈرامے کے، میں سچی بات کہتا ہوں، آپ ان کے جتنے بھی پروجیکٹس دیکھ لیں، میں ایک ایک کا نام لے دیتا ہوں جس کے یہ سارے گواہ ہیں۔ یہ جو صاحب یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، آپ جب ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جناب والا، یہ منہاج میڈیکل کمپلیکس کہاں پر ہے؟ اس کے نام کے اوپر کتنے کروڑوں اور اربوں روپیہ آپ نے پوری دنیا سے اکٹھا کیا، یہ کہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے؟ کتنے ڈاکٹرز بنتے ہیں اس پہ، اس کے کتنے سیشنز ہوتے ہیں، کتنے پروفیسر، بلڈنگ کہاں ہے، یہ کس شہر میں پایا جاتا ہے؟ سوال کیجئے گا جب آپ اس محفل میں بیٹھیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے جتنے بھی سامعین اور ناظرین ہیں، کھو وہاں جانے کا، یا آپ تک جب کوئی انسان پہنچتا ہے اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بات کرتا ہے، تو اس سے پوچھئے گا کہ یہ فرید ملت ہسپتال جو ہے، اس کے نام پہ آپ نے کروڑوں کا اربوں روپیہ اکٹھا کیا، اس نام کا ہسپتال دنیا کے کس حصے میں پایا جاتا ہے؟ وہاں پر کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنے لوگوں کا علاج ہوتا ہے، مفت میں علاج ہوتا ہے، یا وہاں پر آپ پیسے لیتے ہیں؟ اس کا کوئی نقشہ، اس کی کوئی تصویریں، اس کی کوئی فزیکل حیثیت جو ہے، یہ پوچھئے گا۔ آپ ان سے پوچھئے گا کہ منہاج پولی ٹیکنیکل کالج کا پروجیکٹ آپ نے دیا تھا، اور وہ منہاج کالج زمین کے نہیں، اس کائنات کے کس حصے میں پایا جاتا ہے؟ وہاں پر کتنے پروفیسرز ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کون آتا ہے، کتنی فیس لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کس کے انڈر ہوتا ہے، وہ اربوں روپیہ صاحب کہاں گیا؟ یہ جو نئے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نئے پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں گے، ان سے پوچھئے گا کہ منہاج انجینئرنگ کالج کہاں پر ہے، کتنے انجینئر بنے ہیں آج انجینئرنگ کالج سے، یہاں پر کتنے پروفیسرز ہیں، کتنی فیس لیتے ہیں، کہاں پر یہ ہوتا ہے، ان صاحبوں سے پوچھئے گا۔ ان سے پوچھئے گا سب سے بڑا پروجیکٹ یہ شروع کرتے ہیں، منہاج سٹی، جس کا آپ کر رہے تھے،
1: یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ، یہ اتنا دیکھیں نا، زلزلے میں کتنے انہوں نے گھر بنائے، جو
2: جی زلزلے کی بات
1: تعداد میں انہوں نے،
2: جی جی زلزلے کی بات بھی کرتے ہیں۔ اچھا، منہاج سٹی کے بارے میں انہوں نے کتنا پیسہ اکٹھا کیا، جیسے آپ کہہ رہے تھے، جس کے ہم سارے گواہ ہیں، ہمارے جاننے والوں میں سے بہت سارے وہ یونٹس خریدے 1,000 یورو کے، کچھ کو تو میں جانتا ہوں جنہوں نے 5-5, 10-10 یونٹس بھی خریدے۔ یہ سارے یونٹس جو خریدے یورو میں، ان کو کنورٹ کریں کراؤنز میں، ان پاکستان کے روپوں میں، تو جواب تو دیں۔
1: اس وقت 20 روپے کا ایک کراؤن تھا،
2: جی ذرا جواب تو ان سے مانگیں، وہ اربوں کے حساب سے پیسہ کدھر گیا؟ وہ جو منہاج سٹی ہے، وہ اس کائنات کہ کس سیارے پہ پایا جائے؟ جو اللہ تعالیٰ نے سات زمینیں بنائی ہیں اس میں سے کسی ایک زمین کے کسی حصے پہ تو ہوگا،
1: بالکل موجود ہے رائے صاحب، کیونکہ میں آپ کو موجود ہے کمپیوٹر کے،
2: میں نے یہ جو
1: کمپیوٹر کے اندر جی 3D میں آپ دیکھ
2: جی جی جو میں نے یہ کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتی کہ میں نے سات زمینوں کو تخلیق کیا، میں نے سات کیا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ خدا کے نام پہ مانگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو خوف نہیں آتا، یہ مسجدوں میں آتے ہیں، یہ وضو میں بیٹھتے ہیں اور نماز پڑھواتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے فوراً بعد کہتے ہیں صاحب بیٹھ جائیے، اور ہمارا یہ نیا لوگوں کے دلوں کو گرماتے ہیں، ان کو مذہبی طور پر بلیک میل کرتے ہیں، ان کو مذہبی طور پر ورغلاتے ہیں، یہ وہی کہن ہے جن کا ذکر میں کرتا ہوں، یہ وہ کہن ہے جو ان کو اپنے خدا سے خوف زدہ ہے۔ تو جس خدا کے ماننے والا ہوں، میرا رب تو وہ ہے کہ جو ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے تو وہ 70 قدم اپنے بندے کی طرف بڑھاتا ہے، جو ایک دفعہ توبہ کر لیتا ہے وہ اس کی 1000 دفعہ توبہ قبول کرتا ہے، جو اس کی توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کس خدا سے خوف زدہ کرتے ہیں آپ لوگوں کو؟ آپ نے آپ کا یہ تماشا، آپ کا یہ سسٹم اب نہیں چلے گا، اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کی ہر جگہ پر، جہاں پر بھی آپ یہ نئے پروجیکٹ اکٹھا کریں گے، اپنی کوٹھیاں بنائیں گے، اپنے محل بنائیں گے اور اپنا بزنس ڈیولپ کریں گے، اپنی فوڈز کی چینز بنائیں گے، ساری باتیں ہمارے پاس موجود ہیں، جس جس نے بنائی، جہاں جہاں پہ بھی بنائی ہمیں پتا ہے، انشاءاللہ وہاں سے چلی ہے نا یہ بات پھیلے گی اور پورے یورپ میں پھیلے گی۔ منہاج القرآن ڈنمارک سے چلا تھا تو پورے یورپ میں پھیلا تھا، آج یہ جتنے کرپٹ لوگ منہاج القرآن میں شامل ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی عزت کو اچھال رہے ہیں، ان کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات سے پھر رہے ہیں، اب ہم ان کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک ایک بات کا ان کو جواب دینا ہوگا۔ اب منہاج سٹی دنیا کے کسی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی زمین، جو اس نے سات زمینیں بنائی، نہیں کرتا، کتنا دھوکہ دیں گے۔ اب پتہ نہیں جو نئے دھوکہ لے کے آ رہے ہیں، نئے پروجیکٹس، اس سے پہلے آپ نے زلزلے کی بات کی تھی، مجھے خوف آتا ہے
1: کہ میں نے پہلے بات زلزلے کی تھی، لیکن جو جگہ خریدی گئی تھی، جو لاہور ہیڈ آفس جو ہے لاہور میں، اس کو باہر شفٹ کیا جائے، اس کے لیے وہ مربوں کے حساب سے جو زمین خریدی گئی وہ کہاں پر ہے؟ وہ بن چکی ہے، تیار ہو چکا ہے؟
2: یہ سوال تو میں نے اسی لیے کہنا کہ جن لوگوں نے، وہ میرے منہاج القرآن کے قرآن رفیق ہیں، وابستگان ہیں، یا وہ جو وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، یا جنہوں نے جانا ہے، یا جو جانے کا سوچ رہے ہیں، یہ سوال تو ان کو چاہیے۔ وہ جو لوگ آ رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ وہ جو اتنی زمین خریدی گئی وہ کیا ہوئی، اور وہ جتنا پیسہ اکٹھا ہوا تھا وہ کیا ہوا، یہ سارے سوالوں کا جواب وہاں پر پوچھے۔ میں ایک بات کر کے دوبارہ اسی طرف آتا ہوں۔ زلزلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سارے پاکستانیوں کو بہت خوبصورت دل دیا ہوا ہے، جب بھی پاکستان پر، اس وطن عزیز پر مصیبت آتی ہے، ہم دیار غیر میں بسنے والے ہر پاکستانی، وہ یورپ میں ہوں، وہ امریکہ میں ہوں، وہ کسی بھی بر اعظم میں آباد ہوں، جہاں جہاں پر بھی ہوتے ہیں، ان کے دل پس جاتے ہیں اور وہ اپنے ملک کا سوچتے ہیں اور اسی ملک کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ جب زلزلہ آیا، جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو یہ والا وہ وقت ہوتا ہے رائے صاحب، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو تالے آزما لوگ ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے چرب زبان، جیسے ہمارے موصوف ہیں یہاں پر ایک، یہ چرب زبان کیا کرتے ہیں، یہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ پاک، جو ہی مصیبت کوئی زلزلہ کی صورت میں، کسی آفت کی صورت میں جب آتی ہے، سب سے پہلا کیا کام ہوتا ہے، میٹنگ بلا لیں جی، میٹنگ بلانے کے بعد جی اعلان کر دیں جی، اعلان پہ جی پیسے اکٹھے کر لیں، اور پھر وہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایک موصوف ہے نا، اس طرح کے موصوف جو ہیں وہ پوری دنیا میں بڑے پائے جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے آپ کو حدیثیں سنا، آپ کو اللہ کے خوف سے ڈرانا شروع کریں گے، پھر کہیں گے دیکھیں آپ کے ملک میں کتنے زلزلے آتے ہیں، کیونکہ آپ نے مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا، آپ نے چندہ دینا چھوڑ دیا، اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں لوگوں کو، پھر اربوں روپیہ اکٹھا ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کسی کو یاد نہ ہو تو آج انٹرنیٹ پہ یہ ساری انفارمیشن موجود ہے، قبلہ محترم کی تقریریں بھی موجود ہیں، باقی جو منہاج القرآن کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی سپیچز بھی ہیں۔ کہا یہ گیا کہ ہم جو ہے، جب زلزلہ آیا تو ہم 10,000 گھر جو ہیں وہ ایسے کہ جس میں ہر سہولت موجود ہوگی، یعنی کہ اس طرح آپ جیسے آپ لکسس کہہ رہے ہیں کہ لکسری قسم کے ہم گھر بنائیں گے جس جو لوگوں کو ہم پرووائڈ کریں گے, اور 10,000 جب گھروں کا کہا جائے تو سامنے بیٹھے لوگ جو ہیں وہ سوچیں کہ یہ اللہ کے نام پہ ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اتنی بڑی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ 10,000 گھر بنانا چاہتے ہیں, تو 10,000 بہت بڑا ہوتا ہے,
1: بہت بڑی بستی ہوتی ہے جی.
2: ایک شہر ہے پورا, 10,000 گھر بنانے ہیں تو سامنے بیٹھے لوگ جو ہیں وہ پھر اپنی جیبوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی وہ لوگ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مدد کی جائے, پھر دریک نہیں کرتے. میں نے دیکھا ہے لوگ بھی اپنی جیبوں سے جو ہو سکتا ہے نکال دیتے ہیں. ہماری بہنیں بیٹیاں اسٹوڈنٹس بچے بچیاں بیٹھے ہوتے ہیں, جو جو بن پڑتا ہے وہ ان کی گود میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ پروجیکٹ یہ اتنا بڑا بتا
1: ایسا کیا یہ حقیقت ہے؟ لوگوں نے بھی پیسے دیے.
2: میں کہتا ہوں میں نے ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ادھار لے کے کہا کہ یار یہ 500 کراؤن آپ ڈال دیں میری طرف, مجھ سے بعد میں لے لینا. یوں بھی لوگوں نے, یہ بہت بڑی قربانی ہے, میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا جذبہ ہے, یہ قابل قدر جذبہ ہے پاکستانی قوم کا, اس کو اس جذبے کو سیلوٹ کرنا چاہیے.
1: راج صاحب اعتراض کیا ہے؟
2: تو جب یہ جیبیں خالی, راج صاحب اعتراض یہ ہے, پہلے تو پروجیکٹ اتنا بڑا دکھایا اور بنایا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی واہ سبحان اللہ, اتنی بڑی بات, اتنا بڑا پروجیکٹ, آپ کی جیبیں خالی کروائی جاتی ہیں. جب اربوں روپیہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر 10,000 سے آپ کے وہ 2,000 رہ جاتے ہیں. اعلان ہوتا ہے کہ نہیں ہم بھرپور طریقے سے بنائیں گے لیکن 2,000 گھر بنائیں گے. میں نے یہ سوچا کہ شاید جتنی خربوں میں چاہیے تھی وہ شاید اتنی اکٹھی نہیں ہو سکی, تو چلیں 2,000 بھی اگر ایک جگہ پر ان کی اکوموڈیشن کا کوئی سلسلہ بن جائے تو زبردست ہے. تو انہوں نے 2,000 کا اعلان کر دیا. اب پیسہ آ رہا ہے, تجوریاں بھر رہی ہیں, اربوں خربوں روپیہ اکٹھا ہو رہا ہے, اس کے پاس شاید پیسے رکھنے کی جگہ نہ بچی ہو. لیکن اب کہا جاتا ہے کہ جی یوں کرتے ہیں کہ یہ 2,000 کی بجائے ہم 500 گھر بناتے ہیں. اب وہ 500 گھر بھی نہیں رہتے. آج مجھے یہ بتائیں وہ 10,000 گھر کی کہانی, اربوں روپیہ اکٹھا کرنے والی کہانی, وہ سفر 2,000 سے 500 سے 200, آج اس کا کوئی نام و نشان کیا اس ارض وطن پاکستان زمین پر ہے یا اس کائنات کے کسی کونے پہ ہے؟ وہ گھر کدھر ہوئے, وہ لوگ کدھر ہوئے, وہ جن لوگوں نے اپنی جیبوں سے اللہ کے نام پہ پیسے, جن لوگوں نے اپنی جیبوں کو کاٹ کے, اپنے خرچوں کو کاٹ کے, وہ جن بچوں بچیوں نے پیسے دیے تھے, آنکھیں بند کر کے ذرا سوچئے کل خدا کی بارگاہ اقدس میں کیا کہیں گے. آپ ہمیں حساب نہ دیں, ممکن ہے ہم حساب نہ لے سکیں, یہ بات میں تقریباً ہر دفعہ کہتا ہوں. ممکن ہے اگر کوئی آپ کے ثبوت تلاش کرنے کے لیے نکلے تو آپ اتنے تیز دماغ لوگ ہیں, آخر آپ لوگوں نے درس نظامی کیے ہوئے ہیں, اتنے تیز دماغ لوگ ہیں کہ ہم ثبوت نہ ڈھونڈ سکیں, پیسہ نہ ڈھونڈ سکیں, اور ہو سکتا ہے کہ نیب بھی آپ کے ثبوت نہ ڈھونڈ سکے. لیکن ایک
1: کا مطلب اشارہ کر رہے ہیں شیخ رشید کی طرف کہ جو کہتے ہیں یہ کمپیوٹر چور ہے,
2: لیکن ایک جگہ ہے, ایک نیب ہے, وہ میرے اللہ کی ذات ہے, وہ انسانوں کے دلوں سے گزرے ہوئے خیالات کو جانتا ہے. میں کہتا ہوں یہ سارے لوگ, میں ایک اس بندے کو نہیں گن رہا جس کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور بیان کرنے والے ہیں بہت جلدی, اس طرح کے جو سینکڑوں کے حساب سے منہاج القرآن میں کروڑ پتی بن گئے, ارب پتی بن گئے ہیں. ایک تو یہاں پر وہ بھی صاحب موجود ہیں اسی ہمارے ملک میں جو منہاج درس نظامی کر کے آئے تھے اور پھر انہوں نے کون سا دھوکہ یہاں پر نہیں دیا, جس کے بڑے بڑے ثبوت ہیں کہاں کہاں سے پیسہ نہیں کمایا.
1: جو منصوبہ جات کی
2: جی, تو اب مجھے یہ بتائیے کہ میں نے جتنے بھی آپ کے سامنے یہ پروجیکٹس گنے ہیں, میڈیکل کمپلیکس, فرید ملت ہسپتال, منہاج پولی ٹیکنیکل کالج, منہاج انجینئرنگ کالج, 10,000 اسکول, اور پھر یہ بھی کہا جاتا تھا نے تو ایک علی گڑھ یونیورسٹی دی تھی, ہم یہاں پر 1,000 علی گڑھ بنائیں گے. وہ پیسہ تو واقعی 1,000 علی گڑھ جتنا آپ نے اکٹھا کر لیا آپ ایک بھی نہیں دے سکے. اب کون سا علی گڑھ لے کے آپ ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ ان لوگوں کو اب کیسے لوٹنا ہے اور کون کون سے آپ نے نئے اسباب سوچے ہیں لوٹنے کے، جب ایک طرف سے آپ کو نہیں ملتا آپ ایک نئی کہانی گڑھ کے ایک نئے ہیں، کل کسی اور روپ میں تھے آج آپ کسی اور روپ میں آ جائیں گے۔ لیکن میں ایک بات آپ کے توسط سے، ریڈیو آپ کی آواز اور ٹی وی لنک کے توسط سے سارے سننے اور دیکھنے والوں سے ضرور کہنا چاہتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھیے سارے منہاج پرانے ساتھیوں اور رفقا اور وابستگان اور وہاں پر جا کے نماز پڑھنے والوں، سچی بات بتائیں، آنکھیں بند کریں اور سوچیں، پیسے دے دے دے کے کب سے شروع کیے تھے یہ پیسے دینے؟ آج بھی نماز پڑھتے ہوئے میرا دوست، ابھی یہ جو اتوار گزری ہے تو مجھے ایک دوست نے کھانے پہ بلایا، وہاں پر ایک اور دوست بھی آ گیا، یقین کیجئے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، کہتا ہے کہ منہاج القرآن کے جا کے نماز پڑھتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے، کیونکہ نماز پڑھتے پڑھتے یہ خوف اندر رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب کتنے پیسے مانگیں گے، اب پتہ نہیں کون سا پروجیکٹ شروع کریں گے، اب پتہ نہیں کس بہانے سے ہمیں لوٹیں گے۔ لوگ تھک گئے ہیں، لوگ تھک گئے ہیں، پر آپ نہیں تھکتے، آپ اپنے خدا کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ اور لوگوں سوچ لو، سمجھ لو، کتنا لوٹو گے؟ اپنے گاؤں میں دیکھا کرو، جو دین ہمیں سکھاتا ہے اس کی طرف چلا کرو، ان مولویوں کے پیچھے مت بھاگیں۔ میں جب مولویوں کو کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ، وہ سو کالڈ خاص نپے چنے لوگ ہیں جو اس نام کو، اس دین کو خراب کرتے ہیں، انفیکٹ وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، لیکن سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ تو بہترین دین تو یہ ہے جو ہم خود سیکھتے ہیں، آپ خود پڑھیں، آپ خود تلاش کریں، اپنے لوگ، اپنا خاندان، اپنا گاؤں، جو ڈیزرو کرتے ہیں ان تک آپ خود یہ امانتیں پہنچائیں، یہ ہے فرض ہم پہ، ہم پہ خدا کے یا کسی ادارے کو دیں، یہ ہم پہ فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو دینا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے خان، اپنے گھر میں دیکھیں اور پھر اپنی گلی محلے میں دیکھیں، اپنی بستی میں دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں۔ تو یہ ان کے نئے پروجیکٹس ہیں راج صاحب، اور کل پتہ نہیں کیا نام ہو پروجیکٹ کا جو پیش کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں کتنی حدیثیں سنائی جائیں گی، کس طریقے سے مذہبی طور پر لوگوں کو بلیک میل کیا جائے گا، خوف زدہ کیا جائے گا، اور خوف زدہ کرنے کے بعد کتنے کتنے کی یونٹ، اور وہ یونٹ کھانے والے کیا سوچ کے آئے ہوں گے، کیونکہ جب بھی ہوتا ہے نا، جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، میں جب گھر سے
1: یہ یونٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بیس بیس یونٹ، یہ 20,000 کروڑ، 1,25,000 کروڑ ہوتے ہیں تو انکم ہوتی ہے، تو لوگ اتنے یونٹ خریدتے ہیں، یہ تو سوشل میں تو نہیں بندہ خرید سکتا، یونٹ میں تو بندہ اتنے یونٹ نہیں خرید سکتا، یہ تو کاروباری لوگ خرید سکتے
2: ہیں۔ یہاں پر ڈنمارک میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا بہت اچھا بزنس ہے، بہت اچھا کام کرتے ہیں، اور جوں جوں یورپ میں آنے والے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو دولت دینے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا دل بھی دیا، جتنے بھی لوگ، میں میجورٹی کی بات
1: کیا رہا ہے صاحب، کاروباری شخص اتنے جو کسی مطلب ہے کسی این جی اوز کو پیسے دیں،
2: جہاں تک ٹیکس کا اسپیسیفک کوسچن ہے، ہاں ٹیکس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ کہ آپ کی جو فرم لیول پہ رجسٹرڈ ہے، کس طریقے سے رجسٹرڈ ہے، اور جس لیول پہ وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے تو اس کو ایک خاص رقم ڈونیٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ ٹیکس فری ہوتی ہے، اور وہ اپنی غائنسکیپ سے جو نکال سکتے ہیں۔ لیکن یہ تفصیل جو ہے وہ جتنے بھی بزنس اونر ہیں وہ خود جانتے ہیں،
1: یہ قانون پر رہنے دے رہا ہے صاحب، یہ قانون
2: جی بالکل،
1: قانون کے لیے
2: جی بالکل بالکل۔
1: صاحب آپ نے ذکر کیا یونٹس کا، لوگ یونٹس خریدتے ہیں، اور جو ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے یو کے سے آ رہے ہیں، جو کہ یہ آنے والے جو ان کے منصوبہ جات ہیں اس پر بریفنگ دیں گے، تو ایسا جو آپ نے بتایا ہے تھوڑی دیر پہلے، اتنا لمبا آپ نے بتایا، اتنے ان کے جو پروجیکٹس ہیں منصوبہ جات ہیں، ان میں کوئی منصوبہ مکمل نہیں ہوا، زلزلے کا بھی جو ہے وہ، پیسوں کا بھی جو ہے وہ مسئلے مسائل ہیں، ادارہ منہاج القرآن کے یا این جی اوز کا جو بڑا ادارہ ہے لاہور میں، ان کے بھی 4.5 کروڑ کے معاملات ہیں، اسی طرح کبھی مسجد کے معاملات ہوتے ہیں کہ 14 کروڑ کی خریدی کی، 18 کروڑ کی خرید، 4.5 لاکھ کروڑ کا اخراجات ہوئے، 5 ملین کے اخراجات ہوئے، یہ ملی جلی جو خبریں آ رہی ہیں انہی کی زبانی آ رہی ہیں، تو رائے صاحب آپ کی بات کو تکویر پہنچتی ہے کہ سادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جیبیں خالی کر رہے ہیں، سوشل بھی لے رہے ہیں، اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، ٹیکسیاں بھی چلا رہے ہیں، تو پیسے رائے صاحب اگر کوئی اپنی خوشی سے لٹوانا چاہتا ہے لٹنا چاہتا ہے تو لوٹنے والے ان کو لوٹنا چاہتے ہیں کب تک آپ لوگوں کو بتائیں گے؟
2: نہیں اس طرح نہیں بات کہ اگر کوئی ان کو لوٹنا چاہتا ہے یا وہ لٹوا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں یا کسی میٹنگ میں جاتے ہیں کچھ لوگوں کو ملتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے گفتگو سے اپنا ایک امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں پر چھوڑتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب کے معاملے میں ہم جتنے بھی لوگ ہیں کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ہم سادہ لوگ ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا, ہم چاہتے ہیں کہ جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے وہ ہمارا اللہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے معاف فرما دے. اب ہمارا جو سورس ہوتا ہے ان سارے سوالات کو پوچھنے کا,
1: میں بات کرتا ہوں, ایک ممبر کی کتنی فیس ہوتی ہے, جو منتھلی پیڈ ممبر ہے اس کی کتنی فیس ہے؟
2: میں منہاج القرآن کی بات کر رہے ہیں,
1: این جی او کی بات کر رہا
2: ہوں. آپ اگر این جی او کی بات کریں, مجھے نہیں پتا کہ آج کل وہ ہمارے زمانے میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ چوز کرتے ہیں کہ وہ منتھلی دیتے ہیں, اور ہم جتنے پرانے ساتھی تھے ہم تو لائف ممبر ہیں.
1: شکریہ رائے صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا یہ مناج سٹی, مناج میڈیکل کمپلیکس, فرید ملت اسپتال, مناج پولی ٹیکنیکل کالج, مناج انجینئرنگ کالج, 10,000 اسکول, یہ سب سے بڑا پروجیکٹ مناج سٹی, بلا بلا بلا, کتنے زلزلہ زدگان کے نام پر فاؤنڈیشن, بہت بڑی. تو رائے صاحب یہ تو ساری چیزیں جس طرح آپ انفارمیشن دے رہے تھے یہ تو ابھی کہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن پیپروں میں ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سامعین و ناظرین میں نے خود کمپیوٹر میں ضرور دیکھا کہ یہ چیزیں اس طرح کے جو ہے نا نقشہ جات جو ہیں وہ مکمل بن چکے تھے, جگہ ہم نے خرید لی ہیں, فنڈنگ ہو گئی ہے جس طرح آپ نے بھی بتایا, لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, تو پیپروں کی حد تک تو رائے صاحب ہے نا, یہ تو آپ مانیں نا.
2: جی بالکل, میں یہ بات تو مانتا ہوں کہ تو اپنے سارے سننے اور دیکھنے والوں کو وہ یہ ہے کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو ابھی پروگرام ہو رہا ہے وہاں پر سوچ سمجھ کے جائیں کہ یہ نئے نئے نام دیتے ہیں پروجیکٹس کو, پیسے اکٹھے کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اب خدا کے لیے سوچئے سمجھئے اس سے پہلے کہ آپ اپنی جیبوں کی طرف ہاتھ لے کے جائیں, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, میں اویئر کرنا چاہتا ہوں آپ ہر سننے والوں کو, جو سچ میں جانتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت سارے نام آپ کو بتائیں گے, یہ بہت سارے پروجیکٹس آپ کو بتائیں گے, سلائڈز دکھائیں گے آپ کو, ویڈیوز دکھائیں گے بڑی بڑی لمبی, روئیں گے جیسے آپ اگر سب جانتے ہیں, اور اسپیشلی جو منہاج القرآن سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ آغوش نام پہ ایک پروجیکٹ شروع ہوا, آغوش نام پہ پروجیکٹ شروع ہوا, میرا بھی دل اس جگہ پہ اتنا نرم ہوا کہ یتیم بچے, سہارا نہیں بے آسرا لوگ, وہ بے آسرا بچے وہاں پر رہیں گے, ان کو اچھے کمرے دیے جائیں گے, ان کو اچھی رہائش دی جائے گی, ان کو اچھی تعلیم دی جائے گی, ان کو سب کچھ دیا جائے گا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا تھا اس سے بڑھ کے نیکی کیا ہو سکتی ہے.
1: ایسا ہمارا ٹائم ختم ہو جائے, بہت شکریہ آپ نے بڑی
2: طرف, میں چھوٹی سی بات مکمل کر لوں تو وہ بھی مکمل, وہ آغوش بھی جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے, آج اس آغوش کی حالت کیا ہے میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں, اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ آج اس جہاں پر آغوش میں ان
1: بہت شکریہ
2: وہاں پر سکول بنا ہوا ہے.
1: ناظرین آج کا پروگرام ہمارے پاس اتنا ہی وقت تھا, ناظرین ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا, جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی وہ ہم نے سوالات کیے اور راجہ بابر صاحب نے اس کے جوابات دیے, تو یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں, جہاں پیسہ دینا چاہتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے آپ ضرور دیں, آپ کو کوئی منع نہیں کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے دماغ بھی دیا ہوا ہے, اور یہاں سوچیں, اپنے بچوں کی طرف سوچیں, اپنے خاندان کی طرف سوچیں, اپنے بہن بھائیوں کی طرف سوچیں, اس کے باوجود آپ کا

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला आपकी आवाज का बराह रास्त प्रोग्राम है। समझना, आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चलें कि कल हमारी जब पार्लियामेंटेरियन कोपेनहेगन के मलिक सिकंदर सदीक से बात हो रही थी तो बजट की बातें चल रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाजे हो रही थी लेकिन खुलकर नहीं आ रही थी। तो आज ब्रेकिंग न्यूज़ लेते हैं मलिक सिकंदर से कि आज क्या हुआ और आपकी जो तस्वीर अभी मीडिया में आ रहा है क्या हो रहा है। सिकंदर, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी, बहुत थैंक यू।
1: सिकंदर, ये क्या खबर है आज सुना है, बजट से आप वाक कर गए हैं या निकल गए हैं या आपने बाइक काट किया, ये कहानी क्या है?
2: जी, मैंने जिस तरह के जितने भी हमारे सामाईन हैं उनको मैंने जो कि रेडियो पे मैं जब पिछले दिनों संडे के दिनों बोल रहा था, तो इसी तरह मैंने जो 27 अगस्त तो पार्लियामेंट के अंदर सेशन था उसमें भी मैंने तकरीर में यही बोला और फेसबुक पे हर जगह मैंने एक ही बात की कि हम इस बजट में, हमें लॉर्ड मेयर ने इन्वाइट किया, हम जाएंगे, हम इसको बड़े कंस्ट्रक्टिव तरीके से देखेंगे और अपना बेहतर से बेहतर जो है इसमें हम डालने की अपना हिस्सा कोशिश करेंगे। और मैंने साथ ये भी क्लियर वाजे अल्फाजों में कहा था कि हम सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए या क्या उसे कहते हैं, अपनी जेबें नहीं, अपनी वो जो क्या उसे कहते हैं, अपने वो एक पार्टियों के साथ इतिहाद करने के लिए हम किसी बजट को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि अब 120 साल बाद जो है नई हुकूमत आई है जिसमें इनस लिस्ट नगरी खेल मिनिस्टर और SF जो है ये मेजोरिटी पार्टीज हैं कोपेनहेगन में, तो हम उम्मीद करते हैं और ये बल्कि एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जो कोपेनहेगन का 50 मिलियन खूना का जो बजट है वो हमेशा की तरह फजूल चीजों पे बाद मन नहीं लगेगा, वो पहले हमारे वेलफेयर पे लगेगा, बच्चों पे लगेगा, बूढ़ों पे लगेगा, स्कूलों पे लगेगा, जो सबसे मुश्किल हालात में यमलूस उन पे लगेगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यही मैंने आपसे भी बात की थी उस दिन और अब हम 3 दिनों से नेगोशिएशन कर रहे थे, बातचीत चल रही थी जिसमें सारी पार्टी की आदत लीडर्स और लॉर्ड मेयर और जो जितने भी एस्टेब्लिशमेंट के जिनके ऑफिसर्स हैं बड़े वो सारे मौजूद हैं। फ्राइडे के दिन हमने शुरू किया, सुबह 9 बजे शुरू किया, 5 बजे तक चला, फिर कल रात को जो है मेरे ख्याल से कल जो है कोई इसी तरह को 12 घंटे जो है चला, आज भी चला। तो आज जो है इस पे बहस चल रही थी तो हमने आज वहां वॉकआउट कर दिया है और हमने कहा कि हम अब मजीद इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि
1: तो
2: ये जो
1: पहले तो कंजर्वेटिव वाले भी निकल गए थे कल ना।
2: हाँ जी, कल कंजर्वेटिव पार्टी है, उन्होंने कल ही उन्होंने कह दिया कि हम इस हिस्सा नहीं बन सकते, उनको पार्किंग के ऊपर इश्यूज आ रहे थे तो हमने बहरहाल क्या कहते हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज किया और कहा चले ठीक है, अगर आप मजीद बच्चों के लिए सबके लिए बेहतर करते हैं तो फिर अगर आप सिर्फ 50 या 80 जो पार्किंग एक्स्ट्रा बनाते हैं तो हम उसको देखेंगे अभी फुल पैकेज को क्या बनता है। तो बहरहाल हम आज भी गए और आज भी हमने वहां भी यही बात की और देखें अजीबोगरीब, मैं अभी मुकम्मल जो है अभी लिस्ट मेरे पास है नहीं, जब ये अभी बजट बनेगा तो मैं आपको मुकम्मल लिस्ट दिखाऊंगा कि कहां कहां ये पैसे लगा रहे हैं। और हमने इनसे ये कहा कि देखें हमारी अव्वल प्रायोरिटी ये है कि जो आम वर्कर है, लेबर जो है हमारी कोपेनहेगन की, जो आम बच्चा है, आम आवाम है, इस बार बजट का बड़ा हिस्सा उनके लिए जाना चाहिए और इस पे फिर बहुत बहस चली है। अब उधर ये नेगोशिएशन होती है ना, बड़ा लंबा टेबल होता है, उसपे सारे पार्टी लीडर्स और उनके साथ एक दो जो उनके एडवाइजर वगैरह होते हैं या उनके जो मेंबर होते हैं वो बैठे होते हैं। मैं लॉर्ड मेयर के साथ, जो लॉर्ड मेयर की टीम थी उसके साथ मैं बैठा हुआ था, इस तरह सब पार्टियां, लंबा टेबल होता है, अब सारे बैठे होते हैं, उसमें फिर बहस चलती है और डिबेट होती है और उसपे तो हमने
1: का क्या रोल था।
2: देखिए होता ये है कि जो ये एक कानून है कि जब जो ये जो नेगोशिएशन चल रही होती है ना, जो कमरे के अंदर बात होती है वो आप बाहर नहीं कर सकते। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ کہ میں نے وہاں کیا بات کی، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ دوسرے بندے نے کیا بات کی. لیکن اس لیے میں یہ آپ سے کہوں گا کہ ہم نے وہاں پہ کہا کہ جتنے بھی بچے ہیں ان کو فری کھانا ملنا چاہیے اسکولوں میں. ہم نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ فری ہونی چاہیے. ہم نے کہا کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کے سب سے مشکل حالات میں جو لوگ ہیں، جو بے گھر ہیں، جو یوملیس ہیں، وہ ان سردیوں میں بہت بڑا ایشو رہا ہے کہ رات کو جگہ نہیں ہوتی تو وہ ٹھٹرتے ہیں اور راتوں کو ان کو سردیوں میں باہر گزارنی پڑتی ہے. تو ہم نے کہا یار کوپن ہیگن اتنی رچ ایک کمیون ہے، ان کے لیے گارنٹی ہونی چاہیے کہ ان کے پاس شیلٹر ہو، جگہ ہو، یعنی کہ گھر ہو جس کا شیلٹر ہوتا ہے، اس میں وہ جا کے رات اگر ٹھنڈ ہو تو وہ گزار سکے. اسی طرح ہم نے کہا کہ کوپن ہیگن کمیون میں ہم مسلمان جو ہے، مائنورٹیز جو ہے، ہم واحد ایسے ہیں اس ماڈرن زمانے میں کہ ہمارے اوپر کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ ڈسکریمنیشن کے حوالے سے، ریسزم کے حوالے سے، ہیلتھ پالیسی کے حوالے سے. اور پولیس نے 2024 میں جو بناتی تھی ہر سال کہ کتنے ہوتے ہیں، اس وقت کتنے واقعے وہ بتاتی تھی کہ 700 کے قریب واقعے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے 2024 سے ختم کر دیا. ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ کوپن ہیگن کمیون جو ہے وہ خود اپنا سروے کرے، جو مائنورٹیز ہیں ان کے گھر پہ وہ ای باکس کے تھرو وہ آئے. ایک سپیا اسکیم ہے جس پہ آپ لکھ سکیں. کیوں ضروری تھا؟ تاکہ وہ جب ہر سال جمع ہو ہم اس کے حساب سے پالیسیز پہ بنا سکیں کہ دیکھیں یہ ایشوز ہیں مائنورٹیز کو، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اس پہ بھی انہوں نے کسی نے ساتھ نہیں دیا. اور جبکہ وہاں پہ بس میں یہی خیال رکھ رہا تھا.
1: چلیں یہ اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ چانسز وہ آپ لوگوں سے رجوع کر سکتے ہیں.
2: وہ ظاہر بات ہے جب تک بجٹ بند نہیں ہوتا تو رجوع کر سکتے ہیں. لیکن میں نے وہاں بڑی کلیئرلی ابھی گھنٹہ پہلے میں کیا، آپ نے دیکھا اس لیے بریکنگ نیوز لگی ہے چھوچھو پہ اور چھوچھو کاسموپول پہ، میں نے وہاں بہت کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ ہم جو توقع رکھ رہے ہیں اور جو ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں جس ووٹر نے سوشل ڈیموکریٹ کو ہٹا کے آپ کو ووٹ دے کے اب لائے ہیں، ان کی توقعات یہ نہیں ہے کہ آپ پھر اسی طرح کریں جس طرح پہلے چلتا آ رہا ہے. ان کی تو توقع ہے کہ اب پھر سیاست چینج ہوگی کوپن ہیگن کی، اب ڈفرینٹ ہوگی. اب اینس نیسن سمجھے بڑی پارٹی ہے، ایس ایف لارڈ میئر کی پوسٹ پہ بیٹھی ہے. اس حوالے سے ہم نے ان کو، میں نے بڑے واضح الفاظوں میں، میں اٹھنے سے پہلے میں نے بلکہ بتا ہی دیتا، میں نے اس طرح شروع کیا. میں نے کہا کہ میں نے اس دن پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی یہی بات کی ہے، اسمبلی کے فلور پہ، اور میں نے یہاں پہ بھی بار بار کر رہا ہوں. آپ کی، میں سمجھتا تھا کہ یہ بجٹ جو ہے اس بار ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. پہلے زمانے میں جس طرح کبھی سولیڈیریٹی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بچوں پہ، بوڑھوں پہ پیسہ لگاتے تھے، یہ اس طرح کا بجٹ ہونا چاہیے. اس پہ میں اس کا نام و نشان نہیں دیکھ رہا. اس وجہ سے 3 دنوں کے بعد اب میں اس فیصلے تک پہنچا ہوں کہ ہمارا اب مزید اس نیگوسیشن میں، اس ہینڈلنگ میں بیٹھنا اب ہمیں ناگزار ہے. کیونکہ ہمیں جو جس طریقے سے یہ شیپ لے رہا ہے، جس میں میں بھی آپ کو وہ لسٹ لا کے دوں گا جس پہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ کیا کیا اس پہ پیسے پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جب انسان کی بیسک نیڈ پوری نہیں ہے، جب لوگ پیسوں کے ہاتھوں فیملیاں تنگ ہیں، جب اتنے کور ایشوز ہیں ان کو آپ سالو نہیں کر رہے ہو، فضول جگہوں پہ آپ پیسے لگا رہے ہیں، اس کا ہم حصہ نہیں بن سکتے. یہ بات میں وہاں کر کے میں وہاں سے اٹھاؤں.
1: تو یہ پھر بجٹ پاس ہونے کی آخری تاریخ کون سی ہے؟
2: یہ ہفتہ اور جو دوسرا ہفتہ ہوتا ہے، یہ 2 ہفتے ہوتے ہیں جس میں نیگوشیشن کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کل تک پرسوں تک یہ ایک ڈیل کر لیں گے.
1: مطلب یہ سارا ڈیل پہ چلے گا، ساری پارٹیاں ڈیل کریں گی، کیا کیا حصہ ملتا ہے، جتنا جسا اتنا حصہ لیں گے اپنا.
2: بالکل دیکھیں نا، وہ یہی ہوتا ہے نا کہ مجھے صرف اس چیز سے یہ ایشو ہے کہ آپ جو کمرے کے باہر بات کرتے ہیں نا، جو آپ سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں، جو آپ ووٹرز کے سامنے بات کرتے ہیں، وہی بات پھر آپ بند دروازوں میں کے پیچھے بھی کیا کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم الیکٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو پاور میں رکھنے کے لیے الیکٹ نہیں ہوتے. سو اس لیے ہمارا بہت واضح ایک سٹانس تھا، پہلے دن سے تھا، ہم نے بہت زور لگایا. اور لیکن انفارچونیٹلی میں دیکھیں جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں نا، ان پہ تو میں کوئی نہ ہی توقع رکھتا ہوں نہ ہی رکھنی چاہیے. لیکن جو لیفٹ ونگ پارٹیز ہیں، میں سمجھتا ہوں میجورٹی ان کی تھی، میجورٹی ان کی ہے، تو میں ان سے یقیناً مجھے وہ ہے ایک ایک انہوں نے امید توڑی ہے, کیونکہ 123 سال کے بعد ایک نئی لارڈ میئر آئی ہے, اس کو تو اس کا پاس رکھنا چاہیے تھا نا, چینج کرنا چاہیے تھا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں اب میڈیا سارا جو ہے وہ اب اسے جو جو جو چھو کسم پھول ہے انہوں نے اب رابطہ کر رہے ہیں نا لارڈ میئر سے, کہہ رہے ہیں سکندر یہ جو بات کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر کامنٹ دیں. اب اس نے کہا ہے, کہہ رہی ہے کہ میرے کوئی کامنٹس نہیں ہے. وہ کیا دے کامنٹ, میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں, میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی, بالکل صحیح کر رہا ہوں. آپ بتائیں مجھے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ورلڈ کوبر ہے.
1: چلیں آپ لوگوں نے جن سے ووٹیں لی ہیں, جو آپ کا پارٹی کا ہے, جو طریقہ کار ہے جسے کہتے ہیں سولیڈیریٹی کے لیے, آپ نے کوشش پوری کی اور جو آپ کا موقف تھا آپ کا تسلیم نہیں کیا جا رہا, تو آپ واک آؤٹ کر گئے.
2: نہیں دیکھیں دیکھیں یہی ہوتا ہے نا, اب میں اگر چاہتا تو میں بیٹھا رہتا, میں کہتا چلے ٹھیک ہے, اور پھر میں بجٹ کا حصہ بنتا, پھر ہم ایک دوسرے کو, مجھے کمر نہیں ہوتی, کمر کھجاتے ہیں ایک دوسرے کی, میں بھی بیٹھا رہتا. لیکن ہماری سیاست ایسی نہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, جو آپ نے پہلے وعدے کیے ہیں ان وعدوں پہ اترے. میں نے یہ بات کی ہے وہاں پہ بھی نا کہ آپ لوگوں نے کیا الیکشنوں میں وعدے کیے جس وجہ سے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے اور سوشل ڈیموکریٹ کو نہیں دیے, ان وعدوں پہ اترے. اب آپ کے پاس پاور ہے.
1: چلیں سکندر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بریکنگ نیوز دی, تو انشاءاللہ باقیہ جو ہے اتوار سنڈے والے دن آپ کو براہ راست دوبارہ لیں گے. سمے ناظرین یہ تھے ملک سکندر صدیق جو کوپن ایگن پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بجٹ کا جو پاس ہونے جا رہا تھا اسے انہوں نے واک آؤٹ کر لیا ہے, لیکن پھر بھی بات چیت ہو سکتی ہے, یہاں ایک ڈیموکریسی ہے, یہاں بات چیت کے راستے بند نہیں ہوتے. سمے ناظرین آج کی بریکنگ نیوز تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
3: ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: नहमदुहु व नसल्लि अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। आखिरी खलीफा राशिद और मुअज़्ज़ज़ सहाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे थे। अबू तालिब वो चचा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने 8 साल की उम्र से अपने यतीम भतीजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत, परवरिश और तरबियत नहायत मोहब्बत और शफकत से की, और बचपन से लेके उनकी जवानी और नबूवत के 10वें साल तक मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर हिमायत और हिफाजत भी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस चचा से बेपनाह मोहब्बत रखते थे, और बावजूद इसके कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन हम देखते हैं कि इस चचा भतीजे की मोहब्बत मिसाली है। और यही मोहब्बत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने चचा से मांग लिया जब वो छोटे थे, क्योंकि चचा कसीरुल अयाल थे, बहुत से बच्चे थे अबू तालिब के, और माशी तौर पे तंग थे, लिहाजा अपने इस चचाजाद भाई को चचा से लेके अडॉप्ट कर लिया और अपने घर में ही उनको पाला पोसा। और इसलिए हम देखते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सब सहाबा किराम की निस्बत बहुत मौका मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहने का। छोटे से तो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले आए, और बचपन से ही उन्होंने हक को देखा। अपना नाम अली था और वालिदा जिनका नाम फातिमा था, वो दोनों तरफ से बनू हाशिम से ताल्लुक रखती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही नाजल हुई और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने लब्बैक कहा, तो दोनों एक दिन इबादत कर रहे थे, नमाज जैसे अदा करते हैं इस तरह की, और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे बच्चे ही थे, जब इन दोनों को देखा तो पूछा आप लोग क्या कर रहे हैं। तब उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक पेश किया, तो बच्चों में वो सबसे पहले बच्चे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हक की गोद में आंख खोली, हक के दरमियान ही परवरिश पाई, जवानी भी गुजारी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दम तक वफादार, अदाद गुजार और दीन इस्लाम की भरपूर मदद और हिमायत करने वाली शख्सियत हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत, इबादत, तक्वा, दानाई, खिताबत में कमाल, असाबत राय और दुरुस्त फैसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सीखे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की एक खूबसूरत झलक हमें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में नजर आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा में खुफिया खुफिया तबलीग कर रहे थे कि बिलआखिर हुक्म आया अंजिर आशीरा तक, अपने खानदान वालों को डराओ और अपने करीबी रिश्तेदारों को भी वॉर्न करो, आगाह करो। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान की एक दावत की और उस दावत का इंतजाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सपोर्ट था। यंग थे, बहुत यंग थे, जिसे आप बचपना कहते हैं, लेकिन बेहतरीन इंतजाम किया और गोश्त या पाए का सालन कहा जाता शायद पका था और दूध वगैरह। जब दावत खत्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान वालों को دعوت اسلام دی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اس کام میں میرا مددگار بنے؟ سارے خاندان والے خاموش بیٹھے رہے، کوئی نہ بولا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگرچہ میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا مددگار بنوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. پھر خاندان والوں سے پوچھا کون ہے جو اس کام میں میرا مددگار بنے؟ کوئی بھی نہ بولا. پھر اٹھ کھڑے ہوئے، میں آپ کا مددگار بنوں گا اس کام. فرمایا بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ پوچھا کون ہے جو اس دین کے کام میں میرا مددگار بنے؟ کوئی نہ بولا. تیسری مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا میں آپ کا مددگار بنوں گا. فرمایا علی، تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعویٰ، آپ کی مدد کا، محض ایک بچے کی جذباتی بات نہیں تھی. انہوں نے آخری دم تک اس دعوے کو سچ کر کے دکھایا. خوشی ہو یا غم، تنگی ہو یا آسانی، ہر ہر لمحے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اور دین کے سچے مددگار بنے. اور ہم ان کی زندگی کو جب دیکھیں گے تو دیکھیں گے وہ دعویٰ ایک بچے کے دل سے نکلی سچی آواز سے اور حق پر لبیک کہنے والے پھر زندگی کے ہر موڑ پہ اسی طرح جم جایا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کی وجہ سے ان کو یہ بہت فائدہ ہوا کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے، قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے. مجھ سے پوچھو کون سی آیت کہاں کس وقت اور کس کے بارے میں نازل ہے، پورا وثوق، کیونکہ ان کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا شروع سے لے کے آخر تک. پڑھنا لکھنا جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کی بھی حیثیت رکھتے تھے اور احادیث بھی لکھا کرتے تھے، قرآن پاک کے حافظ بھی تھے. صرف عالم نہیں تھے، حافظ بھی تھے. ان کی شخصیت اتنی ہماگیر ہے اور اس میں اتنی خوبیاں ہیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک انسان کو اتنی خوبیوں سے بیک وقت نواز سکتے ہیں، جب نہ فل ٹائم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت، بچپن بھی، جوانی بھی، اور علم کے ساتھ ساتھ انتہائی بہادر انسان. والدہ نے محبت سے ان کا نام حیدر رکھا تھا، شیر، اور واقعی شیر کی طرح ہی وہ بہادر تھے. غیر مسلم مورخین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ ذا لائن آف گاڈ، اللہ کے شیر تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ فاقے ہیں، بہت کھانا پینا نہیں ہے، لیکن وہ قوت جو ان کے جسم میں نظر آتی ہے دراصل وہ ایمان کی قوت ہے، جو ایک انرجی بن کے ان کے سارے جسم کو ایک پاور سٹیشن کی طرح پاور سپلائی کرتی ہے. اور بہادری کا وہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ سے مسلمان تقریباً جا چکے ہیں، حمایتی نہ ہونے کے برابر اور مخالفتوں کا ایک طوفان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور صبح تمام لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس ہیں یہ ان کے سپرد کر کے پھر مدینہ آنا. تن تنہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سارا مکہ مخالف، تمام قبائل کا ایک ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے ہے. اور اس وقت اس خطرے کو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے قبول کیا. ان کو معلوم تھا کہ اس بات کا مطلب موت بھی ہو سکتا ہے. ان کو پتا تھا کہ قریش اور اہل مکہ کسی بات سے دریغ نہیں کریں گے جب ان کو پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے. اور یہ پوری پاسبلٹی تھی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ نہ چھوڑتے، لیکن انہوں نے اسلام کے لیے اپنے جان کی بھی پرواہ نہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت نے بخوشی اس خطرے کو مول لے لیا اور وہ دعویٰ جو انہوں نے بچپن میں کیا تھا عین نوجوانی میں بھی سچ کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹ گئے اور صبح جب قریش مکہ کو پتا چلا کہ وہ جو اس مغالطے میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر اپنے بستر پہ سو رہے ہیں وہ خود نہیں ہیں, یہ تو حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بہت شدت سے ڈانٹا ڈپٹا, بلکہ اس حد تک آتا ہے کہ انہوں نے اٹھا کے ان کو زور سے مارا دیا اور کافی تشدد کیا, بتاؤ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا ایک ہی جواب تھا, مجھے نہیں معلوم, اور یہ جواب سراسر سچ تھا. جمے رہے اور امانت دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پر رشوانے والے چچا زاد بھائی نے امانت کا حق ادا کیا. امانتیں اندازہ کیجیے کن کی ہیں, ان لوگوں کی جو مار رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں, لیکن امانت تو امانت ہے خواہ دشمن کی بھی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیت کردہ ذمہ داری پوری کر کے تن تنہا مدینہ منورہ کے سفر کی طرف نکل کھڑے ہوئے, اللہ کا نام لیا اور مدینہ منورہ پہنچ گئے. مدینہ منورہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار اور محبت کرنے والے یہ ساتھی ہر غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے, سوائے غزوہ حنین کے تمام غزوات میں شرکت کی. موقع تھا مسجد نبوی کی تعمیر کا, اور آپ دیکھیں کہ اتنے پیارے اشعار پڑھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبان پہ ان کو بہت ملکہ تھا, بہت خوبصورت الفاظ ہیں پوئٹری کے, گارا ڈھو رہے ہیں اور چیز جو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان میں تمام مسلمان باقاعدہ اس طرح کام کر رہے ہیں جیسے ایک مزدور کرتا ہے, لیکن یہ تمام مزدور اللہ کی مسجد تعمیر کر رہے تھے. اور اس میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے اور بیٹھ جانے والے برابر نہیں اجر و ثواب میں. واقعی کہاں برابر, جنہوں نے حصہ نہ لیا اور جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا جو اسلام کی وہ درسگاہ بنی جو ساری دنیا کو اسلام سے منور کر گئی. مسجد کی تعمیر کے بعد پہلا اہم موقع جنگ بدر کا تھا, دو ہجری کا واقعہ ہے. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین بہادر کا رول ادا کیا اور ان کی بہادری ضرب المثل ہے. بدر میں جو کفار قتل کیے گئے ان میں سے کم از کم 19 یا 20 کو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا قتل کیا, اور باقی مسلمانوں کی مدد کی طرف بھی لپکتے جوں دیکھتے کہ کسی کے اوپر کوئی کافر غلبہ پانے لگا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ جاتے. ان کی تلوار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی تھی اس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے, اور ان کی تلوار بہت بھاری بھرکم تھی, شاید عام انسان اٹھا بھی نہ سکتا, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورتی اور مہارت سے تلوار کو چلا رہے تھے کہ جدھر جاتے صفوں کی صفیں الٹ کے رکھ دیتے تھے. باقی ان کی ماں نے صحیح نام بیٹے کا رکھا تھا شیر. دو ہجری میں ہی انہوں نے انتہائی شرماتے ہوئے اپنا پیغام شادی کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بھیجا, اور بہت پیاری روایت ہے, بہت شرما رہے تھے کہ کیسے کہوں کیسے کہوں. پھر باقی صحابہ کرام نے ان کی مدد کی اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی یہ دلی خواہش پہنچے. اب مرحلہ یہ تھا کہ پیغام تو منظور ہو گیا لیکن اب شادی کے لیے اخراجات چاہیے. ظاہری بات ہے شادی آج کل کی شادیوں جیسی تو نہیں ہوتی تھی, نو پومپ اینڈ نو شو, لیکن بیسک ضروریات جیسے دلہن کو لانا ہے, ولیمے کا کھانا کھلانا ہے, ایک جگہ چاہیے جہاں میاں بیوی رہ سکیں, کیونکہ اب تک تو وہ آزاد تھے, کبھی مسجد میں بھی سو گئے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے کہ بیچ دو شادی کے لیے؟ فرمایا ایک گھوڑا ہے اور ایک تلوار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, نہ تلوار بیچی جا سکتی ہے کیونکہ مجاہد کی تلوار ہی بک جائے تو وہ کیا کرے گا, اور گھوڑا بھی نہیں بیچا جا سکتا, وہ بھی ان کے جہاد میں کام آتا تھا. انہوں نے ایک اونٹ جو ان کو ملا ہوا تھا اس پہ وہ تجارت کے لیے اذخر نامی گھاس لایا کرتے تھے جو مدینہ منورہ کے ارد گرد اگتا تھا, اور اذخر نامی جو گھاس ہوتا تھا ان کو سنار وغیرہ یوز کرتے تھے, اور اسی طرح کہا جاتا ہے شاید کنسٹرکشن کے بھی کسی کام میں آتا تھا, یعنی اس زمانے میں وہ گھاس کافی یوز ہوتا تھا. تو یہ وہ گھاس کاٹ کاٹ کے لاتے تھے اور مدینہ منورہ میں بیچ کے اپنے خیال میں تو وہ شادی کا خرچہ جمع کر رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر پوچھے ان کے اونٹ کو ذبح کیا اور دعوت کر لی, کباب بنا کے کھا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ ہاں ایک زرہ ہے. فرمایا ٹھیک ہے اس کو بیچ دو. اس کو بیچا گیا اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم نے خرید لی. اس رقم سے ولیمے کا سامان خریدا گیا یعنی کھانا پینا اور خوشبو. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ ولیمے کا کھانا اپنے زمانے کا بہترین ولیمہ تھا. اس میں کیا تھا؟ جو کی روٹی, گوشت کا ایک خاص قسم کا سالن جو عربوں کے ہاں پکتا تھا, اور کھجور سے ایک خاص طریقے کا میٹھا بنایا جاتا تھا, اور پنیر. وہ کہتے ہیں بہترین کھانا تھا اس وقت ولیمے کا. ایک انصاری نے اپنا ایک گھر دے دیا اور اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دلہن بن کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائیں. ایک بہترین وفا شوار بیوی کی حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شکل ملتی تھی, چال ڈھال بہت ملتی تھی, اور روایت ہے کہ جب ان کی رخصتی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لائے, پانی منگا کے وضو فرمایا, دعا فرمائی دونوں کے لیے, اور پھر وہ پانی دونوں پہ تھوڑا تھوڑا چھڑک کے دونوں کے لیے خوشی اور برکت کی دعا فرمائی. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان کے بہترین انسان سے تمہاری شادی کی. بہت محبت کرتے تھے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک طرح سے منہ بولے بیٹے کی حیثیت سے ان کے گھر میں پلے تھے, اور اس لیے بھی بہت محبت کرتے تھے کہ آپ کی باقی بیٹیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یکے بعد دیگرے فوت ہو گئیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو بڑی بیٹی تھی, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پہ جب مسلمان آ رہے تھے 2 ہجری میں وہ انتقال فرما گئیں, پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مختلف روایات ہیں بڑی پیاری بخاری میں اگر آپ پڑھیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کے گھر تشریف لائے دونوں کے پاس, تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں لیٹ چکے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اٹھنے نہیں دیا, ہمارے پاس ہی بیٹھ کے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میرے ساتھ لگے ہوئے تھے, اور کہتے ہیں آج بھی میں ان کی ٹھنڈک اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں. دونوں کی زندگی بڑی پیاری زندگی ہے, محبت بھی ہے, ایک دوسرے کا دکھ سکھ بھی بانٹتے ہیں, مشکل وقت میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک صابر اور شاکر بیوی ہیں. لیکن میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھے فاطمہ چچا زاد بھائی کہاں ہیں؟ حضرت علی کے بارے میں پوچھا, کہنے لگے مجھ سے کچھ ناراض ہو کے چلے گئے, گھر میں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں آرام سے سو رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جسم مبارک سے چادر سرک گئی اور مٹی جو تھی وہ ان کے جسم کو لگی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت سے ان کے پاس بیٹھے اور کہا اٹھو یا ابا تراب, تراب کہتے ہیں مٹی کو, کہ اے مٹی کے باپ اٹھو, یعنی مٹی ان کے اوپر لگی تھی. تو ایک محبت کا پیار بھرا لفظ تھا جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا, اور اگر کوئی ان کو اس لقب سے پکارتا تو بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا. اور ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھایا کہ دیکھو بیٹی, کون شوہر ایسا چپ چاپ گھر چلاتا, یعنی تمہارے شوہر کی عصمت ناراضگی کے باوجود اگر گھر آ گئے تو اب تم بھی بات کو جانے دو. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے گھر میں بہت تنگی رہتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کرتے تھے, اور کہتے ہیں اتنی سادگی تھی ان کی طبیعت میں کہ کبھی دیکھا جا رہا ہے ان کو کہ اجرت کے لیے مٹی بھی کھود رہے ہیں، کبھی کنویں سے پانی نکال نکال کے کسی کے باغ کو سینچ رہے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ کہتے ہیں میں نے 16 ڈول ایک عورت کے لیے کھینچے اجرت پہ، اور وہ پانی سے اپنے مٹی کے ڈھیلوں کو بھگو رہی تھی. جب میں نے 16 ڈول کھینچ لیے تو اس سے مجھے اجرت کے طور پہ 16 کھجوریں ملی، اونلی 16 ڈیٹس اتنی محنت کے بعد. اور میں وہ لے کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے، ہم دونوں نے مل کے کھائیں. حق حلال اور محنت کی مزدوری ہے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین اور بہت حاضر دماغ تھے، بڑے وٹی. ایک مرتبہ چھوٹے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ کھجوریں کھا رہے تھے، یم تھے، خیر بہت چھوٹے تو نہیں تھے. تو اس وقت جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور پہ اپنی گٹھلیاں ان کے آگے رکھ دی کھجوریں کھا کے. یہ دیکھ کے باقی صحابہ کرام نے بھی اپنی گٹھلیاں ان کے آگے رکھنی شروع کر. آخر میں ہوا یہ کہ ان کے آگے گٹھلیوں کا ڈھیر بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے، کہا کہ جس کے آگے گٹھلیوں کی زیادہ مقدار ہوگی اس کا مطلب وہ سب سے زیادہ کھجوریں کھا گیا. فوراً فرماتے ہیں جی ہاں، لیکن میں کھجوریں گٹھلیوں سمیت نہیں کھاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے تھے کہ کھل کے آپ کے دانت مبارک نظر آئے. اور وہ چند واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کھل کے ہنسے تھے، ان میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق حلال کی کمائی اور مزدوری میں یقین رکھتے تھے، حلال کی کمائی ہی گھر لاتے تھے، اور حلال سے ہی اپنے بیوی بچوں کو پالتے تھے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اتنا مثالی کردار ہے، کبھی ہمیں وہ شکایت کرتے ہوئے نہیں نظر آتی، محنت کرتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، تو آتا ہے کہ ان کی والدہ فاطمہ باہر کے کام کرتی، مثلا پانی بھر کے لانا یا کچھ اس طرح کے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کرتی، چکی پیستی، آٹا گھر میں اس زمانے پیسا جاتا تھا، اور مختلف گھر کے کام کاج. بچوں میں ان کے 3 بیٹے ہوئے، امام حسن، امام حسین اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہی تھے کہ انتقال کر گئے، اور اسی طرح ان کی 2 صاحبزادیوں کا ذکر بھی ہم کو ملتا ہے، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. بچوں کی بھی بہترین پرورش کرتے، اور اکثر آتا ہے کہ مزدوری پہ اگر جاتے تو کبھی کبھی چھوٹے بچوں کو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے. بچوں نے بھی وہی شروع سے سیکھا حق حلال کی کمائی. ایک مرتبہ کسی باغ میں کام کر رہے تھے کہ چھوٹے بچے تھے نا، انہوں نے کوئی کھجوریں اٹھا لی نیچے سے. فوراً کہا نہیں نہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن ہم یہاں صرف مزدوری کرنے آئے ہیں، گرا ہوا پھل بھی نہیں اٹھانا. یہی امانت اور دیانت کا سبق تھا جو ان بچوں کو چھوٹی سی عمر سے ملا، اور ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ انہوں نے اسی کو نبھایا آخری دم تک. تقویٰ، پرہیزگاری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ پڑھیں، کیا خوبصورت شخصیت ہے. ایک طرف روب ہے کہ اچھے اچھے لوگ کہتے تھے ہم آنکھ اٹھا کے ان سے بات نہیں کر سکتے، اور ایک طرف عاجزی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، امانت ہے، دیانت ہے، محنت ہے، مشقت ہے، کسی قسم کی شان و شوکت، تفاخر ہمیں ان کی زندگی میں دکھائی ہی نہیں دیتا. جب دولت ہے تب بھی نہیں ہے، جب دولت بے پناہ آئی تب بھی ہمیں ان میں کوئی ایسا ٹچ نہیں ملتا. خلیفہ بھی بن گئے، یہی زندگی رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران تھی. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے رہے. کہنے لگے فاطمہ، کیوں نہیں تم اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلام یا کنیز مانگ لیتی، کیونکہ ابھی ابھی جنگ کے بعد کافی غلام کنیزیں آئی ہیں. دونوں گئے مل کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ وہ کہیں بات چیت میں مصروف تھے، اس زمانے میں وفد آیا کرتے تھے. خاموشی سے واپس چلی آئیں، بہت شرمیلی طبیعت کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ دونوں آئے تھے تو ان کے پاس ان کے گھر تشریف لائے، پوچھا کس مقصد سے آئے تھے؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو کہنے لگے کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آخر لا الہ الا اللہ بھی آتا ہے روایات میں، بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ 10-10 بار پڑھ لیا کرو. اس لیے ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنی پیاری بیٹی کو بتائی اور یہ بھی کہا تھا کہ فاطمہ ابھی تو مجھے اصحاب صفہ کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. مطلب یہ تھا کہ یہ اس سے کوئی چیز میں فی الحال اپنے گھر والوں کو دے ہی نہیں سکتا، جبکہ اتنے مسلمان اس وقت پریشان ہیں، مہاجر بن کے آئے ہوئے تھے، چھت نہیں تھی، کھانے کو کم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے ایک برابر ٹریٹ کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح، جیسے ہر مسلمان اپنے بچوں کو زہد کی تعلیم دی، انصاف کی تعلیم، اپنے کام خود کرنے کی تعلیم، ڈائریکٹلی نہیں، لیکن اب آپ اگر سوچیں نا ان کے ایک جملے میں کتنی حکمتیں ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی اچھی بیٹی کہ جو کہہ دیا باپ نے بس ٹھیک. پھر ہمیں کبھی نہیں ملتا کہ وہ اپنے لیے کچھ لینے گئی ہوں والد کے پاس. ایک مرتبہ روایت میں آتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

واسيرا. وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود, یعنی خود بھوکے ہیں, خود بھی ابھی ہے ضرورت کھانا کھانے کی, لیکن دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. کن کو؟ مسکینوں کو, یتیموں کو اور قیدیوں کو. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریفیں قرآن پاک میں, اور جن کو زندگی میں جنت کی بشارت ہے, اور جن کو بشارتیں مل رہی ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے, کبھی اونٹوں کو چرا رہے ہیں, کبھی مٹی کھود رہے ہیں, کبھی جوتا ٹانگ رہے ہیں, آرام سے کبھی مٹی پہ سو رہے ہیں. جنت کی محل ہیں جن کو کوئی تما نہیں, کوئی لالچ نہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے حکمران بن گئے تھے, آخر وقت میں پورا عرب پیننسولا فتح ہو گیا تھا, اور داماد اور بیٹی کے گھر میں وہی عالم ہیں, کیونکہ ان کی نکاح بہت بلند جگہ پہ ہوتی تھی نا, صرف دنیا تک نہیں رہ جاتی تھی. اور عبادات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جہاں تک میں علی کو جانتی ہوں, صوامن و قوامن, روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے عبادت گزار. امانت اور دیانت کا یہ عالم تھا کہ بیت المال کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی. بچے چھوٹے تھے, ان کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بیت المال میں ایک مرتبہ نارنگیاں آئیں, اور بھائیوں میں سے امام حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی بہت چھوٹا تھا, اس نے بڑھ کے ایک اٹھا لی, فوراً ان کے ہاتھ سے چھین کے بیت المال میں واپس ڈال دی. بیت المال کا مال اللہ کا ہے, اسی طرح سب کو ملے گا, جیسا حصہ باقی مسلمانوں کے حصے میں ویسے ان کو بھی. یہ نہیں کہ بیٹا ہے تو کوئی بات نہیں, ایک اورنج کھا لے زیادہ. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر میں بہت سخت, برائیوں کو سختی سے روکتے تھے. اس پہ کسی ایک آدمی کو شکایت ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, شکایت کی, آپ نے فرمایا علی کو کچھ مت کہو, وہ اللہ کے معاملے میں کسی قدر سخت ہے, یعنی حق کی بات ہے, اس لیے اس پہ اصول کے ساتھ قائم ہے. عقل مند, بہترین فیصلے کرنے والے. اہل یمن نے جب اسلام قبول کیا, عہدہ قضاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا, آپ وہاں جائیں اور ان کے فیصلے کریں. یہ عمر میں بھی چھوٹے تھے, وہاں کے لوگ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہوئے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں نئے نئے مقدمات پیش ہوں گے اور مجھے قضاء کا کوئی تجربہ اور علم نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلے کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا اللہ تمہاری زبان کو راہ راست اور تمہارے دل کو ثبات اور استقلال بخشے, یعنی تمہارے زبان کو سچائی اور تمہارے دل کو ثبات اور استقلال بخشے. اور اس دعا کا اثر ہم دیکھتے ہیں ان کی پوری عمر رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بے نظیر فیصلے جو عدالتوں میں انہوں نے کیے. نہ صرف یہ کہ باقی خلفائے راشدین کے دور میں, بلکہ اپنی خلافت کے دور میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں ساتھ ساتھ رہے, بدر کے بعد احد میں بھی انہوں نے بہترین کارنامے دکھائے, اور احد کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی کر دیا تھا ایک کافر نے, تو بخاری کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈھال میں پانی بھر بھر کے لاتے, اور شادی ہو چکی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور وہ بیٹھ کے اپنے والد کا زخم مبارک دھوتی جاتی تھی, لیکن جب کسی طور پہ خون بننا ہوا تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹائی سے جلا کے اس کی راکھ لگائی تھی, تب آپ کے زخم سے خون نکلنا بند ہوا. بدر اور احد کے علاوہ بھی تمام غزوات میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے, اور جنگ خندق کا وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد ایک خندق کھدوائی تھی. اس خندق کے دوسری طرف تمام اہل عرب مل کے ایک یونائٹڈ فورس بنا کے آئے ہوئے تھے مسلمانوں کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے. وقت بڑا سخت تھا. اس وقت ایک عبد نامی پہلوان تھا کافروں کے ساتھ, کئی بہادر نوجوانوں کی طاقت ملا کے اس ایک پہلوان کے اندر تھی. اب نامی اس سوار پہلوان نے اپنے تیز رفتار گھوڑے کے پشت پہ بیٹھ کے اس خندق کو پھلانگ کے کراس کر

0: لیا اور مسلمانوں کی طرف آ گیا. ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے بڑھے, اس نے وار کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی تیزی سے اس وار کو بچایا اور خود بڑھ کے ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دیا. اس کے بعد کافروں کی ہمت ٹوٹ گئی اور کسی کی جرت نہ ہوئی دوبارہ کہ وہ خندق کو پار کر کے آتا یا مسلمانوں کو ستاتا. اس دوران چھوٹے چھوٹے غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا اور اللہ کی مہربانی سے جہاں جہاں گئے کامیابی کے ساتھ ہی لوٹے. 7 ہجری میں مسلمانوں نے خیبر کی طرف پیش قدمی کی اور غزوہ خیبر پیش آئی. خیبر مدینہ منورہ کی ایک طرف وہ جگہ تھی جہاں تمام یہودی اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے مل کے خیبر کے مقام پہ انتہائی مضبوط قلعے بنا لیے. 6 قلعے تھے ان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف چلے کیونکہ یہودیوں نے بارہا مسلمانوں کے ساتھ عہد توڑے تھے. 6 قلعوں میں سے 5 قلعے تو مسلمانوں نے فتح کر لیے لیکن ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا قموس. وہ اتنا مضبوط قلعہ تھا کہ بارہا مسلمانوں کے حملے کے باوجود کسی طرح فتح ہونے میں نہ آ رہا تھا. ریسنٹلی کوئی دیکھ کے آئے ان قلعوں کو تو مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی بھی ان قلعوں کی مضبوطی دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے کیسے ان کو فتح کیا. اور کتنے بڑے ایسے پرسرار, ڈینجرس اور بڑے مضبوط. قموس جب کسی طرح فتح نہ ہونے میں آیا تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صبح میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں پوری رات ہم سب بے چین تھے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا. اور صبح ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا. کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں, ان کو آشوب چشم تھا, بیمار تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم دیا اور ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا, قسم ہے اللہ کی اگر تیرے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور سرخ اونٹ یاد رہے عربوں کے ہاں بہت قیمتی تصور کیے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہ دستور تھا آگے بڑھ کے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جو کہ انہوں نے ٹھکرا دی, پھر ان کو جزیے کی آفر کی, وہ بھی وہ نہ مانے کیونکہ یہود کو بہت زوم تھا اپنے قلعے پہ, اپنی طاقت پہ, اپنے اسلحے پہ. بڑے کاریگر لوگ تھے یہود, بہترین اسلحہ بنانا جانتے تھے اور بڑے اسکلڈ اور ہنر مند لوگ تھے. اور ان کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے چند لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا تھا اور کچھ لوگوں کے پاس وہ بھی پورا نہیں ہوتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. جنگ شروع ہوئی اور مرہب نامی ایک پہلوان تھا جس پہ یہودیوں کو بڑا ناز تھا. وہ جب آیا ایسا لگتا تھا کوئی ہاتھی جھومتا ہوا آ رہا ہو, ایسا مضبوط اور طاقتور اور بڑے روب سے آیا اور اپنے شان میں اس نے بڑے اشعار پڑے. اس زمانے میں رواج ہوتا تھا پہلے 1-to-1 بیسس پہ جنگ کا آغاز ہوا کرتا, ہر طرف سے ایک ایک بہادر نکلتا, 1-to-1 پہ لڑائی ہوتی, پھر اس کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوتا. اس نے مرحب آگے بڑھا, اس نے اپنی شان میں بڑے اشعار پڑے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ اس طرح کا شعر پڑھا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے, بہادر اور نڈر شیر کی طرح ہوں میں خطرناک. ایک وار ایسا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے کہ مرحب کے لوہے کی خوت کو چیرتا ہوا, اس کی کھوپڑی کو چیرتا ہوا, اس کے دانتوں تک تلوار جا کے ٹکرائی. اور عورتیں کہا کرتی تھیں اس زمانے میں جو کیمپوں میں تھی کہ ہمارے کیمپ تک اس تلوار کی اور اس وار کی آواز آئی. اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت اور جسمانی قوت کا اندازہ کیجیے. اور خیبر کا جو دروازہ تھا انتہائی مضبوط, اس کو اکھاڑ دیا انہوں نے. اور جب وہ حملے کے لیے آگے بڑھے تو اسی دروازے کو ڈھال بنا کے اپنا بچاؤ کیا, جس کو کئی لوگ مل کے موو کر سکتے تھے, اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا اور اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے, خیبر کو فتح کرنے والے. بنو قریظہ کی طرف جب مسلمان گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. بنو سعد ایک قبیلہ تھا جو یہود خیبر کی مدد کے لیے جمع ہو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 لوگوں کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت نے ہانک کے مسلمانوں کی طرف لیا. صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوئی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح نامہ لکھوایا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا خود نہیں جانتے تھے, امید تھے نا, وہ صلح نامہ کی شرائط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاتب کا کام کر رہے تھے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس پہ کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ لفظ رسول اللہ کا مٹا دیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ جھگڑا ہی سارا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو نہیں جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حکمت والے تھے, آپ نے کہا علی مٹا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ کس طرح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے ہاتھ سے مٹاؤں. پھر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے, میں خود اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشاندہی پہ اس جگہ کو کاٹا. 8 ہجری مسلمانوں نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا. فتح مکہ کا ابھی پروگرام بن رہا تھا کہ ایک صحابی جس کے بال بچے ابھی مکہ میں تھے ان کو فکر ہوئی کہ میرے بال بچوں کو کافر ستائیں گے, ان کا وہاں کوئی نہیں, تو انہوں نے ایک خط مکہ والوں کے نام لکھ دیا تاکہ ان کو حملے کی خبر دے دیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا. اور وہ عورت جو خط چھپا کے لے جا رہی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور اس عورت کے پاس جو خط ہوگا لیتے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ باقی صحابہ کے ساتھ پہنچے, اس عورت کو پکڑا اور اس کو کہا کہ خط دو. جب اسے انکار کیا انہوں نے کہا ہم تمہاری پوری تلاشی لے لیں گے اگر تم نے نہ دیا. بالآخر اس نے اپنے بالوں کے اندر وہ خط چھپایا ہوا تھا اور وہ خط برآمد کر کے واپس لائے. حنین وہ غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ اتنے بہادر مجاہد جو میدان جنگ میں اپنے جوہر بتاتے اور اللہ کے راستے بڑھ بڑھ کے لڑتے, ان کے لیے یہ شاک تھا کہ وہ اس اجر سے محروم رہ رہے ہیں. اوپر سے کچھ منافقین کی باتیں ایسے ہوئی, کہتے ہیں آخر مجھ سے نہ رہا گیا اور مسلمان جب جا چکے تھے میں تیز رفتاری سے ان کے پیچھے جا پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا علی کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا میرے ساتھ وہی تعلق ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا. واپس اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میرا تمہارے ساتھ وہ تعلق ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے ساتھ, بھائیوں والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سب کے دور حکومت نے اہم معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا جاتا اور مشکل ترین مقدمات بھی اگر آتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طے کر دیتے. تھوڑے سے حضرت علی کے فیصلے دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ کہتا ہے میں تو ایسے لوگوں میں سے ہوں جو فتنہ پسند کرتے ہیں, بغیر دیکھے شہادت دیتے ہیں اور حق کو ناپسند کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قید کرنے کا حکم دے دیا. یہ بھی بھلا کوئی بات ہے؟ یعنی میں فتنے کو پسند کرتا ہوں اور حق کو ناپسند کرتا ہوں اور بغیر دیکھے ہی گواہی دے دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو حق کہہ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کیسے اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ شخص اللہ کی ایک آیت کے مطابق بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے, آزمائش ہے نا, ٹیسٹ ہے. اس لیے اس نے کہا کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں کہ مال اور اولاد کی محبت اللہ نے فطرت میں رکھ دی. یہ اس کا مقصد اس آیت کے مطابق تھا. پھر اسے کہا میں حق کو ناپسند کرتا ہوں. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ موت برحق ہے, آئے گی, لیکن موت کو پسند تو کوئی نہیں کرتا. تو یہ بھی اس کی سچی بات ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس نے کہا تھا میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں. اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ گواہی وہ دے رہا ہے, حالانکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑا اور فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے رسالت کا بار کس پہ ڈالے. اور ایک اور مقام پہ فرمایا تھا کہ لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. یعنی ان کو بعض مرتبہ انتہائی غلط فیصلوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچا لیتے اور مقدمے کا درست اور حق کے اوپر فیصلہ کرتے. ان کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ذہین ترین جج بہت جلد معاملے کی تہ تک پہنچ جایا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب آخر مشکل ترین وقت تھا, جبکہ باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باغیوں کے ساتھ بارہا بات چیت کی. ایک مرتبہ تو ان کو زبردستی واپس بھی بھیجا تھا, لیکن وہ جعلی خط کی وجہ سے زیادہ مشتعل ہو کے لوٹے تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اندر پانی پہنچانے کی کوشش کی تو ان باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ جانے دیا, جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت سمجھایا اور کہا دیکھو ایسا تو ایک کافر بھی جنگ میں دشمن کے ساتھ نہیں کرتا کہ اس پہ پانی بند کر دے, تم کیا کر رہے ہو. لیکن انہوں نے کوئی بات نہ سنی تھی, جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غصہ آیا تھا اور غصے میں انہوں نے اپنے سر سے امامہ تک اتار کے پٹک دیا تھا. پھر اپنے بیٹوں کو ان کی حفاظت کے لیے رکھا تھا. لیکن باغیوں نے کیا کیا تھا, پچھلی جانب سے جا کے جہاں سے خیال بھی نہیں تھا کہ یہ دیوار پھلانگ کے اندر چلے جائیں گے, وہاں سے جا کے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے اللہ میں اس سے بری ہوں, اور لوگوں کو کہا تھا جاؤ اب تم لوگوں پہ قیامت تک فتنے کا دروازہ کھل گیا. یعنی ناحق ایک خلیفہ کو, ایک مخلص مسلمان کو شہید کرنے کی بنا پہ سزا کے طور پہ تم پہ فتنوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غمناک شہادت کے بعد 3 دن تک مسلمانوں پہ ایسی ایک انسرٹنٹی تھی کہ کوئی خلیفہ نہیں تھا. 3 دن وہ خلافت کی سیٹ خالی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کر دیا گیا تو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم سب آپ کو خلیفہ بناتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا, مجھے کوئی دلچسپی نہیں خلیفہ بننے سے, ہاں اگر کہو وزیر تو وہ میں بن جاؤں گا, یعنی میرے مشورے چاہیے, مدد چاہیے, وہ میں کروں گا, میں خلیفہ نہیں بنتا. یہ میں نہیں کہہ رہی, آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. جو طرح طرح کے الزام مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے لیے کہے جاتے ہیں, اگر آپ خود ان کتابوں کو اور حقائق کو پڑھ لیں آپ دیکھیں گے حضرت علی نے ٹوٹلی اس چیز میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا کہ وہ خلیفہ بنایا جائے. آخر کار لوگوں نے مجبور کیا, کیونکہ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے پہ کوئی انسان اس وقت نہیں تھا جو خلافت کا حقدار ہوتا, اور تمام لوگوں کی مرضی, خواہش اور مجبور کرنے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے پہ تیار ہوئے, اور تمام لوگوں کی مرضی سے چوتھے خلیفہ راشد چن لیے گئے. یہ چوتھے اور آخری خلیفہ راشد ہیں. خلیفہ بننے کے بعد بھی ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, وہی سادگی, وہی انصاف, وہی عبادت, وہی ریاست. بہادر اور قوی, دل میں بہت نرم اور شفیق, انتہائی خوبصورت کمبینیشن ہے. کافروں کے لیے سخت, مسلمانوں کے لیے نرم, یہی ایک مومن کو ہونا چاہیے.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ مسلمانوں میں غم, خوف اور پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی. ایک معصوم خلیفہ کی شہادت کوئی معمولی بات نہیں. آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل کس قدر غمگین ہو جاتا ہے, اور کس وقار اور گریس سے انہوں نے اس شہادت کو امبریس کر لیا. اپنے لیے کوئی بدلہ نہیں چاہا, کسی کا خون نہیں بہانا چاہا. ایسے میں جو مخلص مسلمان تھے ان کے جذبات بالکل فطری تھے, اور ان سب کی ایک ہی خواہش اور مطالبہ تھا کہ کسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑ کے قتل کیا جائے قصاص کے طور، اور یہ مطالبہ کوئی غلط مطالبہ نہیں، درست مطالبہ ہے. لیکن اس وقت مدینہ منورہ کے حالات ایسے تھے، ہر طرف باغی چھائے ہوئے تھے، اور ان کی بغاوت، ان کی بے رحمی اور صفاقی کی تلوار ایسی اٹھی ہوئی تھی کہ وہ ہر مسلمان کو اس وقت موت کے گھاٹ اتارنے کو تیار تھے. اور وہ ایک نہیں، کئی لوگ تھے ایک وقت میں جو اس سارے پلان میں ملوث تھے. سیاسی طور پہ اس وقت حالات بہت ابتر تھے مدینہ منورہ کے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب مسلمان یہ مطالبہ لائے، آپ نے فرمایا مجھے خود عثمان کی شہادت کا بہت غم ہے، لیکن آپ نے ان کو سمجھایا کہ اس وقت حال یہ کہ باقی ہر طرف مدینہ منورہ میں چھائیں، تھوڑا سا سیاسی حالات کو کنٹرول میں لے لینے دیں مجھے، اس کے بعد اس کی تحقیق کر کے اصل قاتلوں کو اس کی سزا دی جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت حج پہ گئی تھی، ابھی وہ وہاں سے چلی ہی تھی کہ ان کو اطلاع ملی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی. یقیناً ان کے دل میں غم تھا جیسے ہم سب کے دل میں ہے، اور ان کا بھی وہی مطالبہ تھا کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دیں. ان کی اس بات کی تائید میں دیگر مسلمان بھی شامل ہوتے چلے گئے، اور ہوتے ہوتے یہ ایک بہت بڑا گروہ بن گیا جو بصرہ کی طرف چلا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ بطور خلیفہ سب سے پہلے وہ یہ کام کرے اور ایکشن لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی اپنی فوج کے ہمراہ بصرہ پہنچے. تمام مسلمان جو راستے میں ملتے گئے کہ ہوتے ہوتے ایسے تھا کہ جیسے ایک فوج ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہو گئی، اور ادھر حضرت علی کو لے جانے پڑے اپنے ساتھ لوگ، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار حالات ہوں تو آپ کے ساتھ لوگ ہوں. لیکن انٹینشن، نیت دونوں کی کیا تھی؟ بات چیت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مطالبہ لے کے گئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی نیت سے گئے تھے کہ ان کو ساری سیاسی سچویشن سمجھا کے ان کو بتایا جائے. جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفت و شنید ہوئی. انہوں نے جب ساری بات سمجھائی کہ اس وقت امت مسلمہ کے لیے نازک وقت ہے، اس وقت ان قاتلوں کو ابھی پکڑنا اور مارنا بھی ممکن نہیں تھا، اور ان کے پیچھے بہت بڑی ایک منظم سازش تھی، لہذا بہتر ہے اس کو انتہائی حکمت کے ساتھ اور طریقے سے ڈیل کیا جائے. جب انہوں نے ساری بات سمجھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جو لوگ تھے وہ سب اس بات پہ راضی ہو گئے، اور دونوں فوجیں اپنے اپنے کیمپوں میں رات کو چلی گئیں، اور اب صبح ہر ایک نے واپس اپنے گھر چلے جانا تھا. عبداللہ بن سبا یہودی، جس نے اس سارے سازش کی ابتدا کی تھی، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا گروہ تھا جن کو سبائی کہا جاتا ہے، پورا فرقہ بن جاتا. ان کو یہ تو کسی صورت گوارا نہ تھا کہ جو وہ چاہتے تھے وہ نہ ہو. ان کا مقصد ہی کیا تھا کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت ہو، آپس میں جنگ ہو، آپس میں اختلافات ہوں، اور یہ مضبوط اسلامی مملکت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ سازش آج سے نہیں، کئی سو سال پہلے کی ہے، جس کے اثرات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں اسلامی مملکت کے. 1400 سال کی پلاننگ ہے. لہذا رات کو جبکہ دونوں فوجیں غافل سو رہی تھیں، سبائیوں نے مل کے حملہ کر دیا. دونوں سائڈ کے لوگ سمجھے کہ دوسروں نے ہمارے ساتھ غداری کی، صلح کی بات کر کے حملہ کر دیا. اور اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، پہچانا تو کوئی نہیں جا رہا تھا، لہذا دونوں نے اپنے ڈیفنس میں جنگ شروع کر دی. یہ جنگ پیورلی ایک غلط فہمی تھی، اور یہ جنگ تاریخ میں جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹنی پہ سوار تھی، اور چونکہ وہ ایک طرح سے اس وقت قیادت کر رہی تھی، اپنے حودت کے اندر بیٹھی ہوئی انسٹرکشنز دے رہی تھی، اور ان کے نوجوان آگے بڑھ بڑھ کے لڑ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پہ بوجھ تھا اس جنگ کا، دونوں طرف تو مسلمان سارے اپنے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کوئی طریقہ ایسا ہو کہ اس جنگ کو فوراً روک دیا جائے. اور ان کو معلوم تھا کہ اس وقت جب جذبے میں ہر کوئی لڑ رہا ہے، سنے گا تو کوئی بھی نہیں، لہٰذا انہوں نے یہ سوچا اور ایک بہت عمدہ تدبیر کی جنگ روکنے کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹنی پہ سوار تھی اس کی کونچیں کٹوا دیں. جب اونٹنی بیٹھ گئی یعنی گر گئی تو ان کے نوجوانوں کے حوصلے پست ہوئے اور ایک طرح سے یہ شکست کا سائن ہوتا تھا. ان کے فوجی کچھ بھاگنے لگے, کچھ ہمت ہار بیٹھے, جنگ رک گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین نرم دلی اور کردار کی عظمت اس جنگ کے بعد سامنے آتی ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھاگ رہے جان بچانے کے لیے بھاگنے دو, جو مال غنیمت انہوں نے چھوڑا ہے وہ کوئی نہ لوٹے, جو مارے گئے ہیں ان کے وارث آئیں اپنے وارثوں کا مال لے جائیں. یہ جنگ نہیں تھی, ایک طرح سے ایک غلط فہمی تھی, اور جو مارے گئے ہیں ان کا سامان مال غنیمت نہیں سمجھا جائے گا. ایسی مثال آپ کو تاریخ میں ملے گی نہیں. کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں ہوئی, کوئی بھاگنے والوں سے زیادتی نہیں کی گئی, سب کے ساتھ نرمی سے پیش آیا گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہایت عزت اور احترام سے وہاں کے ایک محل میں ٹھہرایا گیا. جب کچھ دن انہوں نے آرام فرما لیا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملے, ان کو کہا السلام علیکم اماں جان. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. انہوں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا کہ جاؤ اور اماں کو دور تک جا کے خدا حافظ کہہ کے ان کی سواری کے ساتھ چلتے رہو عزت کے طور پہ. اور یوں وہ دور تک گئے اور انہوں نے کہا میرے بچوں یہ جنگ محض غلط فہمی, میرے اور علی کے درمیان اس کے سوا کچھ نہیں جو ماں بیٹے یا ساس داماد کے درمیان ہوتے ہیں. کوئی عام دنیا کی کوئی بات کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں. یہ ہسٹوریکل ورڈز ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ریکارڈڈ ہیں. اور یوں وہ واپس مدینہ منورہ لوٹ کے آئیں اور کہا جاتا ہے کہ کتنے عرصے تک جب ان کو وہ جنگ اور وہ سب یاد آتا تھا اتنا روتی تھی کہ ان کا آنچل آنسوؤں سے تر ہو جاتا اور کہتی تھی کاش میں اس وقت سے پہلے ہی معدوم ہو جاتی, میں اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتی کہ واقعہ ہی نہ پیش آتا. یہ جنگ ختم ہوئی. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ چند گورنروں کو ہٹا کے نئے گورنر بہترین انتظام اور کارکردگی کے لیے مقرر کیے جائیں. ان میں سے جب شام کی جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کردہ گورنر پہنچا تو شام کے حاکم اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20-22 برس سے شام کے گورنر تھے. جب وہ خلیفہ بنے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کی اور کہا کہ جب تک آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے لیتے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا. اور جب نیا گورنر چارج لینے گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چارج دینے سے انکار کر دیا. کافی عرصے تک قاصد آتے رہے, حضرت امیر معاویہ کے پیغامات لاتے رہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجبوری اور پرابلمز بتاتے رہے. ایک مرتبہ ان کے قاصد کے سامنے ہزاروں کا مجمع تھا. حضرت علی نے پوچھا کہ عثمان کا قاتل کون ہے؟ ہزاروں لوگوں نے بیعت کہا کہ ہم ہیں. بغاوت ان کی جرت اور ان کی باغیانہ روش کا اندازہ آپ کیجئے, ہزاروں لوگ ایک آواز میں کہہ رہے کہ ہم ہیں, یعنی کس کو مارو گے, کس سے بدلہ لو گے. انہوں نے بتایا کہ یہ سچویشن ہے, باغی اس اکچھائے میں ہیں, حد درجہ ان کی روش سرکشی والی ہے. اتنے لوگوں سے تو پھر جنگ ہی ہو سکتی تھی نا, ہزاروں لوگ. اور اس وقت حکمت یہی تھی کہ ان کو نہ چھیڑا جائے اور طریقے سے اسلامی حکومت مضبوط کر کے خلیفہ پھر اس کو باقاعدہ طور پر ٹیکل کریں. لیکن ہوا یہ کہ دمشق میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو خون آلود کرتا تھا منگا لیا گیا تھا, دمشق کے چوراہے پہ لٹکا ہوا تھا اور لوگ جاتے اور دھاڑے مار مار کے اس کرتے کو دیکھ دیکھ کے روتے. ان کی بیوی نائلہ جو خامن کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تھی تو ان کی انگلیاں تلوار کے وار سے کٹ گئی تھیں. وہ کٹی انگلیاں بھی ان کی وہاں پہ رکھ دی گئی تھیں اور لوگ روتے اور کہتے کہ ہمارے خلیفہ کا کسی طرح بدلہ لیا جائے. بہت زیادہ جب تناؤ بڑھا تو مجبوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج لے کے شام کی طرف جانا پڑا. یہ جنگ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی اس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے. پانی پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا قبضہ تھا لیکن پانی تمام لوگوں کے اور مسلمانوں کے لیے کھلا تھا, کسی پہ پابندی نہیں تھی کہ دوسری سائڈ کے لوگ پانی نہ پی سکتے. یعنی ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی ماہ تک یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے رہیں, گفت و شنید ہوتی رہی, امن کی کوششیں ہوتی رہیں, لیکن حضرت امیر معاویہ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار بھی تھے تو وہ کہتے تھے میں ان کے وارث کے طور پہ قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں اور اس کے بغیر کسی بات پہ میں راضی نہیں ہوں گا. مسلمان فوجیوں کا یہ حال تھا کہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں, سارا دن ملاقاتیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے مل بیٹھتے, بات چیت ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو حضرت امیر معاویہ کے فوج میں چلے جاتے اور شام کو واپس حضرت علی کے فوج میں آ جاتے. لوگوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ فرماتے تھے کہ بات یہ ہے کہ کھانا حضرت امیر معاویہ کی فوج کا اچھا ہے, کھانا کھانے وہاں چلا جاتا ہوں, اور خلافت حضرت علی کی اچھی ہے, لہذا واپس ان کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا ہوں. ایسے میں شام کا جو بادشاہ تھا ہرقل, اس کو لگا کہ بہترین موقع ہے جبکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے کہ میں حملہ کر کے اسلامی مملکت کو ختم کر دوں. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا انہوں نے اس کو خط لکھا اور لکھا او رومی کتے, اگر تو نے آنکھ اٹھا کے بھی ادھر دیکھا تو حضرت علی کے جھنڈے کے نیچے لڑنے والا سب سے پہلا سپاہی میں ہوں گا. یعنی ہمارا آپس کا اختلاف ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دشمنوں کو آنے دیں گے. اس کے بعد ہرقل کو جرت نہ ہوئی کہ وہ حملہ کرتا. بالآخر کافی عرصہ جب بات چیت فیل ہو گئی, جنگ شروع ہوئی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا, عین فتح ہونے والی تھی, حضرت امیر معاویہ کی فوج سے کچھ لوگوں نے قرآن پاک اپنے نیزوں پہ بلند کر لیا, اور یہ سائن تھا کہ جنگ بند کر دی جائے اور جو قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا ہم لوگ مان جائیں گے. حضرت علی نے اپنے فوجیوں کو بہت سمجھایا کہ یہ صرف ایک چال ہے جنگ ختم کرنے کی, کیونکہ وہ شکست کھا رہے ہیں, دیکھو اس وقت پیچھے مت ہٹنا. لیکن کچھ مسلمان قرآن پاک کو دیکھ کے ڈاما ڈول ہو گئے اور انہوں نے ہاتھ روک دیا. اس طرح یہ جنگ اس شرط پہ رک گئی کہ جنگ کے بغیر جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا. بات چیت ہوئی اور بالآخر یہ طے ہوا کہ دونوں فوجوں کی طرف سے ایک ایک سالس ہو اور وہ دونوں مل کے جو فیصلہ کریں گے وہ دونوں سائڈیں اس کو قبول کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں کچھ لوگ اس بات پہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جب قرآن کے مطابق فیصلہ ہونا تھا تو آپ نے انسانوں کو کیوں مقرر کیا سالس. اور ہوتے ہوتے یہ بات اتنی طول پکڑ گئی کہ فوج کے بہت سے لوگ ناراض ہو کے الگ ہو گئے. انہوں نے باقاعدہ ایک الگ فرقہ بنا لیا جو خارجی کہلاتے ہیں, یعنی وہ حضرت علی کی فوج سے چونکہ نکل گئے تھے اس سے ان کو خارجی کہا گیا. وہ کہتے تھے کہ ہر مسلمان جو ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے وہ کافر ہے, کہ قرآن کے علاوہ انسانوں کو حکم کیوں بنایا. جو کہتا ہم حضرت علی کی خلافت پہ راضی ہیں اس کو بھی قتل کر دیتے. ایسے میں حضرت علی کو فوراً خارجیوں کی طرف توجہ کرنی پڑی. ان کے ساتھ ایک جنگ ہوئی جو جنگ نہروان کہلاتی ہے. وہ بات سچ تھی نا کہ حضرت عثمان کی شہادت سے فتنوں کے دروازے کھل گئے تھے. ایک ناحق خون جو ہے اب اس کے اثرات مسلمانوں پہ, آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض کیا, آپ کو کوئی بڑی بات بھی نہیں ملے گی. کوئی ایسی بڑی خرابی نہیں ہے لیکن وہ ایسے نفرت ہے اور عداوت ہے اور غصہ ہے اور مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چل رہے ہیں. اور قصور کس کا ہے؟ ان لوگوں کا جو فتنوں میں حصہ بن گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو 4 سال 9 ماہ کے عرصے تک رہی, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پرسکون دور کم ہمیں نظر آتا ہے. فتنے ہیں, لڑائیاں ہیں اور جگہ جگہ شورشیں ہیں, بغاوتیں ہیں, لیکن یہ بھی ایک مومن کا امتحان ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, مدینہ منورہ کے 10 سال میں کتنے غزوات ہوئے, کتنی لڑائیاں ہوئیں, کتنے فتنے تھے, کتنی پریشانیاں تھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فتنے ہیں اور ان کا ایمان ہے کہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط, کہیں وہ عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. جنگ صفین کے دوران یا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال یا زرہ کھو گئی. انہوں نے دیکھا ایک یہودی کے پاس تھی उन्होंने उसको कहा यह तो मेरी है. कहने लगा आपके पास क्या सबूत है कि आप ये मेरी है. हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हैं. इन्होंने दारुल खिलाफा मदीना मुनव्वरा से कूफा में मुंतकिल कर दिया था. वो नहीं चाहते थे कि मदीना मुनव्वरा में मजीद खून बहे, लिहाजा कूफा की अदालत में काजी के पास अपना मुकदमा लेके खलीफा जा रहे हैं. तो मेरी ढाल फलां फलां यहूदी के पास है, लिहाजा दोनों को बुलाया गया. अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो दावा था, काजी ने पूछा कि आपके पास क्या सबूत है कि ये आपकी है. कहने लगे मेरे बेटे इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मेरे गुलाम कंबर से पूछ लो, वो गवाही देंगे कि मेरी है. काजी ने कहा कि बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं. उन्होंने कहा ये तो नौजवानान जन्नत के सरदार हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है. कहा कुछ भी हो बेटे की गवाही बाप के हक में नहीं कबूल होगी. आप अंदाजा कीजिए खलीफा को काजी कह रहे हैं. फिर उन्होंने कहा मेरा गुलाम कंबर है गवाही देने के लिए. कहा गुलाम की गवाही भी मालिक के हक में काबिल कबूल नहीं, लिहाजा फैसला जो है यहूदी के हक में होता है. खलीफा हार जाते हैं अपना मुकदमा. अदालत से बाहर निकल आए और यहूदी ने बाहर निकल के कहा कि ये वाकई आपकी है, लेकिन मैं सारा अरसे में चुप रहा कि देखूं कि आप लोग की अदालत में कितना अदल होता है. वाकई जब तक कुछ लोग ऐसे अदल पे कायम रहेंगे जमीन और आसमान कायम रहेंगे. ये कहने के बाद उसने कहा मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ. और वो मुसलमान हुआ. आपको जरा वापस की, आपने कहा तुम्हारा मुसलमान होने का तोहफा तुम ही रख लो. कोई मिसाल नहीं है ऐसे. अदल ऐसा है कि अपने गुलाम कंबर के साथ एक मरतबा बाजार कपड़ा लेने गए. उनके गुलाम कहते हैं कि एक कपड़ा 2 दिरहम का बहुत ही मामूली था, एक 3 दिरहम का गालबन, 1 दिरहम महंगा था. दोनों का एक एक जोड़ा ले आए. जब घर आए तो महंगे वाला गुलाम को दे दिया. उसने कहा आप खलीफा हैं, आपके पास इतने इतने लोग आते हैं, आप जिस पोजीशन में हैं आप बेहतर लिबास पहनिए. कहने लगे तुम मुझसे ज्यादा नौजवान हो, ज्यादा हकदार हो. और ये कह के कम कीमत वाला अपने लिए और ज्यादा अपने गुलाम को दे दें. आम कपड़ा पहनते थे जो सबसे सस्ता होता, और वो मोटे से कपड़े की पैबंद बांधते और उसमें भी पैबंद लगे होते थे. एक मरतबा एक आदमी देखा कि शदीद सर्दी और छोटी सी चादर में बैठे हैं. उसने कहा कि खलीफा बैतुल माल से एक चादर और ले लीजिए. कहने लगे नहीं मेरे लिए भी वही है जो आम मुसलमानों को मिलता है, यानी मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा. जो मुसलमानों का हक है बस उतना ही मैं भी लूंगा. अपना आम मोटा सा लिबास पहने, तहबंद को एक रस्सी के साथ बांध के हाथ में दुर्रा लेके बाजारों में फिरते, कहीं कोई किसी के साथ ज्यादती ना कर दे, मुसाफिरों की मदद करते, कमजोरों को बोझ उठाने में मदद करते, और बाजार वालों को आखिरत की आयात सुना सुना के इस चीज का एहसास दिलाते कि कोई किसी के साथ ज्यादती ना कर जाए. एक दिन देखा कि एक लौंडी है जो रो रही है. उससे पूछा कि क्या बात है. कहने लगी मेरे मालिक ने मुझे खजूरें लाने को भेजा था. कूफा का बाजार है और खलीफा खड़े एक लौंडी का हाल पूछ रहे. मालिक ने भेजा था लेकिन दुकानदार ने मुझे घटिया वाली खजूरें दे दी. लेके गई तो मालिक नाराज हुआ और कहा जाओ बदला के लाओ, अब ये दुकानदार बदल के नहीं देता. इन्होंने उसको जाके अल्लाह का खौफ दिलाया और कहा तुम क्यों नहीं बदल लेते, देखो वो बेचारी वापस जाएगी तो मालिक मारेगा उसको. उस दुकानदार ने गुस्से से जोर से पुश किया. लोगों ने कहा क्या करे खलीफा है. कहा खलीफा है, फौरन माफी मांगी. कहा मैं तुमसे तब राजी होऊंगा जब तुम इस मजलूम की मदद करोगे, अपने लिए कोई गुस्सा नहीं. और वो मशहूर वाकया है, ऐन लड़ाई का वक्त था और एक सख्त दुश्मन के ऊपर काबू पाके उसको जब गिराया, ऐन उसके ऊपर वार करने के लिए जब चढ़े तो उसने इनके मुंह पे थूक दिया, फौरन हट गए. उसने कहा जब आपने मुझ पे गलबा पा लिया था उस वक्त क्यों मुझे छोड़ दिया. फरमाया इसलिए कि पहले मैं तुम्हें अल्लाह के दुश्मन की हैसियत से कत्ल कर रहा था, और अब अगर कत्ल करता तो ये जाती बदला और इंतकाम हो जाता. जस्टिस, इंसाफ, ईमान, एक मौका नहीं कई मौके हैं. अब भी जो लोग कूफा गए हैं उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर देखा तो वो कहते हैं हैरत, इतना छोटा सा एक हुजरा, इतनी सादगी, और खलीफा हैं, बहुत बड़ी मुमलिकत है, बहुत ज्यादा माल दौलत आ रहा है, خود ان کی ذاتی آمدنی سے جو وہ زکات دیا کرتے تھے سالانہ 40,000 کے قریب. خیبر کی زمین ان کو حصے میں ملی تھی اور غزوات میں مال غنیمت ملتا تھا، ایسی بات نہیں تھی. لیکن جو آتا تھا اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں کی مدد میں چلا جاتا. اپنے پاس کہتے ہیں آخری وقت تک ان کے گھر میں وہی تھوڑا سا ساز و سامان تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کے وقت ان کے گھر میں، وہ چکی اور مختصر سے وہ چادریں اور ایک برتن پانی کا، بہت جو لمیٹڈ بیسک ضروریات. ان کے پاس عدل و انصاف کا وہ پیمانہ تھا کہ دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جائے، انہوں نے کبھی انصاف امانت سے نہیں ہٹنا. بیت المال کی ایسی حفاظت کرتے تھے، سب کچھ تقسیم کر دیتے تھے. ایک مرتبہ بیت المال میں ایک روٹی بچ گئی، اس روٹی کے 7 حصے کے اور پھر کورا ڈالا، جس کے نام کورا نکلا وہ روٹی کے ٹکڑے ان کو دے کے بیت المال کی زمین پہ جھاڑو مار کے وہاں دو نفل پڑھ کے کہتے یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن تو میں نے امانت سے ایک ایک درہم کو ادا کر دیا. کچھ بھی نہیں لیتے، نہ کچھ اپنے لیے، نہ کچھ اپنی اولاد کے لیے، کچھ بھی فالتو نہیں. اور اسی لیے ان کے اکثر رشتہ دار ان سے ناراض ہو گئے، کیونکہ ان کو تو یہ توقع تھی کہ خلیفہ ہیں، ہمارے ساتھ مہربانیاں کریں، کچھ ہمیں عہدے دیں، کچھ مال و دولت دیں. حتیٰ کہ ان کے سگے بھائی ایک مرتبہ ان سے ناراض ہو ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کچھ مالی مدد دے دیجئے. کہنے لگے بیت المال سے تو نہیں دے سکتا، ہاں انتظار کرو جب مجھے میرا وظیفہ ملے گا اس سے میں تمہاری جتنی ہوئی مدد کر دوں گا. اس نے کہا تو پھر میں امیر معاویہ کی طرف چلا جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. سگا بھائی ساتھ چھوڑ گیا، لیکن وہ ایمان اور امانت داری سے ادھر ادھر نہیں ہوا، پرواہ نہیں تھی نا دنیا کی. ایک طرف عدل و انصاف ہے، حکیمانہ فیصلے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے علم کے نشو و اشاعت میں بہت کام کیا. قرآن پاک کے بہترین مفسر، خوبصورت تفسیر کرتے تھے، لیکن انہوں نے بہت کم احادیث روایت کی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اکابر صحابہ نے بہت کم احادیث روایت کی. بہت لکھنا پڑھنا، بہت تعلیم سے شغف اور گرامر کی بنیاد رکھنے والے، اس کو باقاعدہ مضمون کی شکل دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو اسد الدولی فرماتے ہیں ایک دن میں آیا کوفہ میں، دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پکڑے بیٹھے. میں نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے، پریشان ہے؟ کہتے ہاں تمہارے شہر والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ الفاظ کے معنی بدلتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ غیر عرب لوگ تھے نا تو زبان نہ جانے کی وجہ سے تھوڑی سی بات بدل جاتی تھی. لہذا میں چاہتا ہوں کہ اصول کی ایک کتاب مرتب کر دوں. پھر ابو اسد الدولی کو بتایا کہ اسم فعل حرف کی تقسیم کرو، مسودہ بنا کے اس کو سمجھایا کہ اب تم لکھو. مقدمہ حروف ناصبہ لکھ کے لایا تو فرمایا تم نے اس نے تو لاکنہ تو لکھا ہی نہیں، لاکنہ بھی حروف ناصبہ ہے، زبر دیتا ہے اسم کو. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ گرامر کو ایک مضمون کی شکل دی. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ان کی تقریریں، ان کے مواعظ دل کے اندر تک چلے جاتے، ایک ایک بات جو وہ فرماتے تھے اندر تک انسان کو ہلا کے رکھ دیتی تھی. کیونکہ خود جو انسان آخرت سے ڈرتا رہتا ہے پھر اس کی زبان میں بھی اثر آ جاتا ہے. خود جو باتیں کرتے تھے راتوں کو روتے تھے تو پھر دن کو جو بات کہتے تھے وہ دل سے نکلتی تھی اور دلوں پہ جا کے اثر کر جاتی تھی. اگر آپ کو کبھی موقع ملے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت بھری باتیں ضرور پڑھیے گا. چند واقعات اور سنا دوں آپ کو ان کے فیصلوں کی. ایک مرتبہ دو آدمی لڑتے لڑتے آئے. مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم دونوں جا رہے تھے، ایک شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 5. وہ دونوں کہتے ہیں ہم دونوں کھانا کھانے بیٹھے کہ راستے میں ایک مسافر آ گیا، ہم نے اس کو بھی کھانے پہ بٹھا لیا، لیکن جب وہ کھانا کھا کے اٹھا اس نے 8 درہم ہمیں دیے کہ بھائی تم لوگ کو شکریہ لیکن تم لوگ میری طرف سے رکھ لو، تو یہ 5 روٹی والا مجھے 3 درہم دیتا ہے اور خود 5 درہم رکھتا ہے، مجھے 4 دینے چاہیے تھے، اس کو آدھا آدھا کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ آدھا آدھا کھانا شیئر کیا. حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو تم 3 درہم غنیمت جانو اور رکھ لو. وہ کہتا تھا نہیں، اصرار کرے مجھے تو انصاف چاہیے، مجھے تو 4 درہم چاہیے. حضرت علی نے فرمایا اچھا پھر اگر تم انصاف چاہیے تو سنو کہ تمہیں 1 درہم ملے گا. اسے کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ دیکھو تم لوگ کے پاس 8 روٹیاں ہوں اور کھانے والے تین تھے, تو ہم ہر روٹی کے تین ٹکڑے کرتے ہیں, یعنی ہر انسان نے ہر روٹی میں سے ایک ایک حصہ کھایا. آٹھ کو تین سے ضرب دیں 24 بنتا ہے. اب ان کا 24 ٹکڑے تھے, ہر انسان نے تین لوگ کے آٹھ آٹھ ٹکڑے کھائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تین روٹیاں تھیں اس کے تین تین ٹکڑے کرو تو 9 ٹکڑے بنے. آٹھ ٹکڑے تم نے خود کھائے, ایک ٹکڑا صرف تمہارا جو ہے اس نے کھایا, اور جس کی پانچ روٹیاں تھیں اس کے 15 ٹکڑے بنے تین سے ضرب دے کے, 8 ٹکڑے اس نے خود کھائے, 7 ٹکڑے وہ مسافر کھا گیا. لہٰذا 7 درہم اس کو اور 1 درہم تم. بےچارا افسوس کرتا ہوا چلا گیا, اچھا بھلا 3 درہم مل رہے تھے. ایک اور شخص آیا, کہنے لگا فلاں فلاں شخص سے آپ حد جاری کریں کہ میں نے خواب میں دیکھا اس نے میری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے. فرمایا ٹھیک ہے, اس آدمی کو دھوپ میں کھڑا کیا جائے اور اس کے سائے کو کوڑے مارے جائیں. ایک مرتبہ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں تکرار ہو رہی ہے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان. وہ آدمی کلیم کرتا تھا کہ عورت میری ماں ہے, اب وہ عورت کہتی تھی جھوٹ بولتا میں اس کی ماں نہیں ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت شدت سے اس آدمی کو ڈانٹا ڈپٹا. حضرت علی نے فرمایا کہ ذرا مجھے بھی ان سے بات کر لینا. نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ آدمی کہے جی یہ میری ماں ہے اور انکار کرتی ہے. اس عورت سے بھی پوچھا, وہ بھی مکر گئی, میرا بیٹا نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے, اس آدمی کو کہا کہ تم کہو کہ علی میرے باپ ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں ہیں اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی ہیں, یعنی ہمارے بیٹے بن جا. اس نے کہا ٹھیک ہے, اور اس عورت کو کہا کہ جو فیصلہ میں اس کے بارے میں کروں گا تمہیں منظور ہے؟ عورت یعنی کہ بالکل منظور ہے. کہا ٹھیک ہے, پھر اب تم میرے بیٹے ہو. کمبر جو غلام تھا اس کو کہا کہ 480 درہم لے آؤ, اور اس آدمی کو کہا کہ یہ لو اور 480 درہم کے عوض اس عورت کے ساتھ نکاح کر لو. یہ جب تمہاری ماں ہے تو تم نکاح کر سکتے ہو, اور دیکھو جب شادی شدہ ہونے کے اثرات تم پہ نظر آئیں تب میرے پاس واپس آنا. وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا تو عورت کہنے لگی, اے ابو الحسن یہ تو آگ ہے, یہ تو میرا بیٹا ہے, تو ایسے میرے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ پھر کہا کیسے؟ فرمایا کہ اس کا باپ جو تھا ایک حبشی تھا اور میرے جوان بھائیوں نے میرا نکاح اس سے کر دیا تھا, ابھی مجھے حمل ٹھہرا ہی تھا کہ وہ چلا گیا جہاد پہ اور شہید ہو گیا, تو میرے بھائیوں نے چھپا لیا اس نکاح کو, اور جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اس کو چھپا کے کہیں دور دراز فلاں علاقے میں اس کو بھیج دیا پرورش کے لیے. اس طرح نہ میرے علاقے والوں کو پتا چلا, اس لیے جب یہ ادھر ادھر سے پوچھتا تھا تو علاقے والے گواہی نہیں لیتے تھے کہ بیٹا اس کا, لیکن اب جو آپ نے ایسی بات کی تو مجھے یہ راز کھولنا پڑا کہ واقعی میرا بیٹا ہے. اس طرح ان کی کرمندی کی وجہ سے ماں نے بیٹے کو ایکسپٹ کر لیا. بہت خوبصورت ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے. اس میں ذہانت ہے, ظرافت ہے, عقل مندی ہے, روگ ہے, بہادری ہے, ایک درد مند دل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہر وقت آخرت کی یاد دلاتے رہتے ہیں. اپنی انگوٹھی پہ لکھا تھا نعم القادر اللہ, کتنا اچھا قادر ہے اللہ. اور ایک اور بیان ہے کہ ان کی جو مہر تھی اس پہ لکھا تھا الملک للہ, اللہ کے لیے ہی بادشاہت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند حکمت بھری باتیں. کہتے تھے سب سے زیادہ دولت مندی عقل مندی ہے, سب سے زیادہ افلاس اور محتاجی بے وقوفی اور حماقت ہے, سب سے زیادہ وحشت تکبر اور غرور ہے, سب سے زیادہ بزرگی اور کرم خوش اخلاقی اور نیک کرداری ہے. اور کہتے تھے چار چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا, بے وقوف کی دوستی اگرچہ وہ نفع پہنچاتی ہو لیکن نتیجے میں تکلیف پہنچتی ہے, جھوٹے کی ہم نواہی کیونکہ وہ قریب کو دور اور دور کو نزدیک کر دیتا ہے, کنجوس کا ساتھ اور فاجر کی دوستی کیونکہ وہ تمہیں تھوڑی سی چیز کے بدلے میں فروخت کر دیتا ہے. لوگ ایک مرتبہ آئے, جی ہمیں تقدیر کے بارے میں سمجھا دیں. کہا تقدیر کے بارے میں مت الجھو, یہ ایک گہرا سمندر ہے جس میں تم اتر نہیں سکتے. پھر وہ ضد کرے نہیں نہیں یہ کیا بات ہے, تقدیر کیا ہے بھلا؟ فرمایا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم جس گھر میں پیدا ہوئے اپنی مرضی سے پیدا ہوئے یا اللہ کی مرضی سے؟ اسے کہا اللہ کی مرضی سے. کہا یہی تو تقدیر ہے. ان کی حکمت, ان کی باتیں, ان کے مواعظ پڑھنے والے ہیں, دل میں اتارنے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں. کہتے تھے یاد رکھو جس عبادت گزار کو اپنی عبادت کی خود کوئی قدر نہ ہو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں, پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کر رہے ہیں. کہتے تھے اس علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں جو بغیر فہم اور شعور کے حاصل کیا جائے, جو دل میں نہ اترے جس کی سمجھ نہ اس کو کیا فائدہ, اور اس تعلیم کی کوئی عزت و حیثیت نہیں جس میں غور و فکر نہ کیا جائے. کہتے تھے لوگوں میں عدل کرو, اور جیسے حدیث بھی ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. یہ خارجی جو تھے ایسے ان کے پیچھے پڑے کہ بالآخر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا. ایک طرف حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا کہ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں تین لوگوں کو قتل کرنا ہے, حضرت عمر بن العاص کو جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھی تھے, حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کو. ان کو قتل کے لیے عبد الرحمن نامی ایک شخص تھا جو خارجی تھا, وہ آیا کوفہ, اور اس کو ایسے لوگ بھی مل کے ایک خاندان جو کہ حضرت علی کے شدید خلاف تھا, خارجیوں کا ہی تھا, ان کی ایک بیٹی تھی انتہائی خوبصورت, اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں گی اگر تم نے حضرت علی کو شہید کر دیا, اور اس نے کہا میں آیا ہی اسی نیت سے ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فجر کے وقت 17 رمضان المبارک کوفہ کی مسجد میں تشریف لائے نماز پڑھانے, اور یہ کئی دنوں سے ایک تلوار کو تیز کر رہا تھا اور زہر اس میں ساتھ ساتھ لگاتا جاتا تھا کہ پوری طرح زہر میں بجھ جائے تلوار, تاکہ حضرت علی کو جب وار ہو تو بچ نہ سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے مسجد میں, اس نے اس زور سے وار کیا کہ وہ تلوار اندر تک اتر گئی, گر گئے. اس کے بعد ان کو جب گھر لایا گیا اور اس قاتل کو بھی گرفتار کر لیا گیا, تو اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو میرے قاتل کو اگر میں زندہ رہ جاؤں تو میں خود نبٹ لوں گا, لیکن اس کو اچھا کھانا کھلاؤ, اس کو نرم بستر پہ سلاؤ, اگر زندہ رہا خود ہی اس کے ساتھ بدلہ اپنا طے کروں گا, اگر میں مر جاؤں تو بس ایک ہی وار سے اس کو ختم کرنا, تکلیف نہ دینا, ٹارچر نہ دینا, اور دیکھو اس کی لاش کا مسئلہ بھی نہ کرنا, ڈسفگر نہ کرنا. یہ ایمان آخر وقت تک, قاتل کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو جائے, جان کا دشمن. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ وار بہت شدید تھا, اس زہر سے جان بھر نہ ہو سکے, اور بالآخر اپنے بیٹوں کو بہترین نصیحتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے, اور ان کو آخری وقت تک کہتے ہیں, اپنے خاندان والوں کو کہتے ہو دیکھو مسلمانوں کا خون آپس میں مت بہانا, سوائے میرے قاتل کے اور کسی کو نہ قتل کرنا, اور پھر اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں تقوی اور اللہ کی مرضی پہ ثابت قدم رہنا, مرتے ہوئے آخری الفاظ اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت اور اللہ کی مرضی پہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا, کوئی ایسا دعویٰ نہ کرنا جو تمہاری ہمت سے باہر ہو, ہمیشہ یتیموں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے مہربان رہنا, رحیم رہنا اور سچے رہنا, غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا, اور اس دنیا میں اس طرح رہنا کہ تم بہتر انسان بن کے رہو, ظالم کو ظلم سے روکنا, اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا, اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے میں کسی رکاوٹ کی پرواہ نہ کرنا. اس کے بعد قرآن پاک کی آیات, اللہ کا نام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کرتے کرتے بالآخر یہ عظیم ترین انسان, سچے اور مخلص صحابی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی اور مددگار, اس دنیا سے 58 سال کی عمر میں رخصت, 58 years old, 4 سال 9 ماہ کا دور خلافت تھا, 35 ہجری میں خلافت سنبھالی اور 40 ہجری میں کوفہ میں شہید ہو گئے. انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتا ہے, ہی واز اے بولڈ, نوبل اینڈ جنرس مین, دا لاسٹ اینڈ وردیسٹ آف دا پرمیٹیو مسلمز, ہو امبائبڈ ہز ریلیجیس اینتھوزیازم فرام کمپینین شپ ود دا پروفیٹ ہمسیلف, اینڈ ہی فالوڈ ٹو دا لاسٹ دا سمپلسٹی آف ہز ایگزامپل. جو قرون اولی کے مسلمان تھے ان میں سے آخری اور بہترین مسلمان, یعنی مخلص ترین انسان مسلمانوں میں سے ایک یہ تھے, اور انہوں نے مذہبی سرگرمیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھیں اس کو آخری سانس تک نبھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمیں ان میں چھلکتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند خوبصورت نصیحتیں کہتے ہیں, اوور لک اینڈ فور گیو دا ویکنیس آف جنرس پیپل بیکاز اف دے فال ڈاؤن ہینڈ آف گاڈ لفٹس دیم. کہتے ہیں جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں ان کی کمزوریوں کو تاہیوں کو معاف کر دو, کیونکہ اگر وہ گرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود مدد سے اٹھا دیتے ہیں. چند اور باتیں کہتے ہیں, وین فیو بلیسنگز کم یور وے ڈو ناٹ ڈرائیو دیم اوے تھرو تھینک لیسنس. جب کوئی اللہ کی نعمتیں تمہیں ملیں تو ان کو ناشکراپن کر کے اپنے سے دور مت کر دو. کہتے ہیں, اف یو گیٹ این اپرچونٹی اینڈ پاور اوور یور اینیمی دین ان تھینک فلنس ٹو گاڈ فار دس فور گیو ہیم. اللہ اگر تم کو دشمن کے اوپر غالب آنے کا موقع دے تو شکر گزاری کے طور پہ اس کو معاف کر دو. اللہ پسند کرتا ہے نا معاف کرنے والوں کو. کہتے ہیں, ٹریٹ پیپل ان سچ اے وے اینڈ لیو امنگس دیم ان سچ اے مینر دیٹ اف یو ڈائی دے ویپ اوور یو اینڈ اف یو آر الائیو دے کریو فار یور کمپنی. لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو اور ان کے درمیان اس طرح زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پہ روئیں اور اگر تم زندہ رہو تو تمہاری صحبت میں رہنے کے لیے وہ ترسیں. کہتے ہیں, دا سن وچ میکس یو سیڈ اینڈ ریپینٹنٹ از لائک بیٹر بائی دا لارڈ دین دا گڈ ڈیڈ وچ ٹرنز یو وین اینڈ کنسیٹفل. کہتے ہیں, وہ گناہ جو تمہیں غمگین کر دے اور اللہ کے آگے توبہ اور ندامت پہ مجبور کرے وہ اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس کو کر کے تم تکبر اور دھوکے بازی کا شکار ہو جاؤ. ہارٹس آف پیپل آر لائک وائلڈ برڈس, دے اٹیچ دیم سیلوز ٹو دوز ہو لو اینڈ ٹرین دیم. کہتے ہیں, لوگوں کے دل اڑتے ہوئے پنچھیوں کی طرح ہیں, وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے. اور پھر کہتے ہیں, ایوری بریتھ دیٹ یو ٹیک از اے اسٹیپ ٹوورڈز ڈیتھ. ہر سانس جو تم لیتے ہو وہ دراصل موت کی طرف ایک اور قدم بڑھ گیا, موت اور اس سے عبرت. ایک مرتبہ ان کے ساتھی نے حضرت امیر معاویہ کے آگے حضرت علی کی صفات بیان کی اور کہا, وہ بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے, فیصلہ کن بات کہتے, عادلانہ فیصلے کرتے, ان کے ہر سمت سے علم پھوٹتا اور حکمت ٹپکتی تھی, دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے وحشت کرتے, رات کی تاریکی اور اس کی وحشت سے انس رکھتے, عبرت پذیر اور بہت ہی غور و فکر کرنے والے, چھوٹا اور عام لباس اور معمولی کھانا پسند کرتے, ہم میں ہم ہی لوگوں کی طرح رہتے, جب ہم کچھ پوچھتے تو اس کا جواب دے دیتے, لیکن باوجود اس کے کہ وہ ہم کو بہت قریب رکھتے تھے اور خود ہمارے قریب رہتے تھے, لیکن ہم ان کے روب کی وجہ سے ان سے بہت گفتگو نہیں کر سکتے. دینداروں کی تعظیم کرتے, غریبوں کو مقرب بناتے, ان کے سامنے طاقتور باطل کی تمع نہیں کر سکتا تھا, اور کمزور مایوس نہیں ہوتا تھا انصاف سے. بعض مواقع میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, رات گزر رہی ہے, ستارے چھل ملا رہے ہیں, اور وہ اپنی داڑھی مٹھی میں دبائے ایک غمگین انسان کی طرح بے قرار اور غم رسیدہ اشک بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اے دنیا کسی اور کو فریب دے, تم مجھ سے لگاوٹ کرتی ہے, میری مشتاق ہے, افسوس افسوس میں نے تجھے تین طلاقیں دی. ہائے دنیا, تیری عمر تھوڑی اور تیرا مقصد حقیر ہے, ہائے ہائے سفر طویل, راستہ وحشتناک اور زاد سفر حقیر ہے. سفر طویل, راستہ وحشتناک اور زاد سفر حقیر ہے, بہت ہی تھوڑا. حضرت امیر معاویہ رو پڑے اور فرمایا, سچ کہا, وہ ایسے ہی تھے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. اور اس طرح ان کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت راشدہ کا باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: معلومات کے حوالے سے پروگرام ہوتا ہے، لوکل ہمارا یہ پروگرام ہے، کمیونٹی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم اپنی رائے مہمانوں سے لے کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کی آواز کے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری

0: پوری امت مسلمان اور پوری امت جو ہے دنیا میں رہتی ہے, سب کو عید میلاد النبی مبارک ہو. یہ مختلف ڈیٹس ہیں, مختلف طریقے ہیں, 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک, اور بعض جو ہیں وہ اس کے بعد بھی میلاد مناتے رہتے ہیں, گھروں میں میلاد ہوتے ہیں. نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے, اور ہر جگہ جو ہیں وہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں, اور منائے لوگ جو ہیں وہ مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کے اپنے خیالات کے مطابق, ان کی اپنی آزادی کے مطابق وہ جس دن کو چاہیں, کیونکہ یہ پورا ماہ جو ہے ربیع اول کا, یہ ہمارے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے, تو یہاں پہ لوگ جو ہیں بڑی خوشی مناتے ہیں. تو آج بھی ایک جو کافی مسلمان جو ہیں آج بھی 17 کو عید میلاد منا رہے ہیں, کچھ کل منا رہے ہیں, کچھ آگے جا کے منائیں گے. تو ہم ان سب کو مبارکباد دیتے ہیں اور اپنی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری کرے, اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ہم سے جو کبیرہ صغیرہ گناہ ہوئے ہیں وہ معاف کرے, اور ہمارے جو ساتھی اور مائیں بہنیں اور بچے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور یہ سب کے لیے دعا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے, بہتر کرنے والا ہے. راجہ صاحب, آج موسم جو ہے وہ تھوڑا سا سرد ہے, اتنا بھی سرد نہیں, لیکن 18-19-20 تک ڈگری تک گرمی ہے, لیکن بادل چھائے ہوئے ہیں. شام کو بھی کافی بارش ہوئی, کہیں کہیں بارش بادل آ جاتے ہیں, ٹکڑیاں آ جاتی ہیں, تھوڑی بہت بارش ہو جاتی ہے, لیکن اب ایسا موسم شروع ہو رہا ہے جو جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں پت جڑ کا موسم کہتے ہیں. یہ پت جڑ کا موسم جو ہے یہ سپٹمبر میں شروع ہوتا ہے اور اکتوبر تک جاتا ہے, اور یہ جو موسم ہے اس کے اندر جیسے درختوں سے پتے جڑتے ہیں, اسی طرح انسان کے جسم کے اندر بھی اویکلنگ ہوتی ہے, یعنی کہ ہمارے اندر بھی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں, یعنی کہ ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں ان کے اندر جو ریشے ہوتے ہیں ان کی تبدیلی آتی ہے, جسم میں تبدیلی آتی ہے, اور باقاعدہ بعض لوگوں کو کھانسی لگ جاتی ہے, بعض کو ریشے کی بیماری ہو جاتی ہے, زکام کی بیماری ہو جاتی ہے, لیکن یہ بیماریاں نہیں, یہ وہ جرثوم ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو باہر نکلتی ہیں, جو انسان کے اندر جمع ہوگی ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ میڈیسنز کھا کر یا انجیکشن لگوا کر اپنے اندر ان چیزوں کو جمع کر لیتے ہیں, اور یہ سننے اور دیکھنے میں سننے میں آیا ہے کہ جو ایکسپرٹیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کینسر کا بھی سبب بنتے ہیں. لہذا جو قدرت کی طرف سے جو پت جڑ آپ کے جسم میں آیا ہے اس کو باہر نکلنے سے مت روکیے گا. ہاں, اگر وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے ضرور جو ہے وہ مشورہ کریں, اور جو میڈیسن ڈاکٹر لکھ کے دے اس کا استعمال کریں, لیکن اتنے بھی کم کپڑے نہ پہنے, اور خصوصی طور پہ گاڑی کا جو ٹمپریچر ہے, ایئر کنڈیشن ہے, اس کی دیکھ بھال ضرور کریں, اور باہر کے جو اس وقت پت جڑ کے زمانے میں اگر آپ کسی سائڈ اسٹریٹ میں جا رہے ہیں, کسی جنگل سے گزر ہو رہا ہے اور ہلکی ہلکی بارش ہے یا کچھ, تو آپ جو سڑک کا ماحول ہے اس کو ضرور دیکھیں, کیونکہ پتے جو ہوتے ہیں جب یہ سڑک پہ گر جاتے ہیں تو یہ برف سے بھی زیادہ خطرناک سلپری ہوتے ہیں, اور یہاں پہ بریکیں جو ہیں وہ بعض اوقات کام نہیں کرتی, لہٰذا آپ کو بڑا احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ 60 کلومیٹر پہ جا رہے ہیں تو 50-55 پہ جائیں, تاکہ بریکیں جو ہیں وہ گاڑی جو ہے وہ اپنے وزن کے حساب سے بریکوں کو کنٹرول کر سکے. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں. جی راجہ صاحب, آپ کا کوئی سوال؟
1: شاہ صاحب, آپ معلومات کی بات کر رہے ہیں, موسم کی بات کر رہے ہیں, ذرا پہلے لے لیتے ہیں. شاہ صاحب, آپ نے ذکر کیا عید میلاد النبی کا, تو بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں, جاری رہیں گے, سپٹمبر میں بھی لوگوں نے ڈیٹیں دی ہوئی ہیں, ہم سے بھی رابطہ ہوتا رہتا ہے, جانے کا موقع بھی ملتا ہے, سننے کا موقع بھی ملتا ہے. کل بڑی ہم نے علمی گفتگو سنی مکی مدنی مسجد میں, جو ہے مدنی مسٹرو کلچرل انسٹیٹیوٹ میں, بڑا اچھا پروگرام تھا, ہاؤس فل پروگرام تھا, بڑی علمی

0: گفتگو سننے کا موقع ملا. اسی طرح اور دوسرے علماء بھی بات کرتے رہتے ہیں. جہاں جہاں کسی سینٹر میں یہ علمی گفتگو ہوتی ہے, سننے کا موقع اگر ملتا ہے یا کسی کو بھی ملتا ہے, تو شاہ صاحب ایک بات سامنے آتی ہے کہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں, عاشق رسول ہیں. لیکن شاہ صاحب جس قرآن پاک کا ذکر کرتے ہیں, جو ان کی تعریف میں ہم باتیں کرتے ہیں, یا علماء بات کرتے ہیں, سنی کرتے ہیں, شیعہ کرتے ہیں, سنی فرقے کے فرقے تو آپ کو پتہ ہے بنے ہوئے بنا لیتے ہیں, تو شاہ صاحب اس میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو فرمایا, جو علماء فرماتے ہیں, تو شاہ صاحب اس پر عمل کرنے کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟
1: عمل جو ہے اس کی ہدایات جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی ہم لوگوں کو بتا دی تھی کہ آنے والے صدیوں میں آنے والے جگہ پہ آپ کو مختلف کتابیں پڑھائی جائیں گی, آپ کو مختلف ایسے لوگ ملیں گے جو کہ آپ کو غلط, مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے اس کو آپ کو غلط حدیثیں بتائیں گے اور کافی باتیں کریں گے. اس سے یہ بات ہوگی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چند دنوں کے لیے اگر میں نے کوئی ایسا کرائم کر لیا, ایسا جرم میں نے کر لیا ہے, تو وہ میں چند دنوں کے لیے جہنم میں جاؤں گا, لیکن اس کے بعد مجھے وہاں سے نکال لیا جائے گا اور میں واپس جنت میں چلا جاؤں گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل غلط ہے. قرآن مجید جو ہے اس کی بالکل اپوزٹ نشاندہی کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ویسی کتابیں نہ بناؤ جیسے عیسائیوں نے بنائی, یہودیوں نے بنائی, اور اپنے مختلف اسکول آف تھاٹس اپنے فرقوں میں آپ بٹ کے. تو اس چیز پہ سورۃ البقرہ کو آپ شروع کریں تو وہاں پہ آپ کو سب سے پہلے یہ چیز یہی ملے گی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ستارہ شناس ہیں, یہ جو علماء ہیں جو میرے آیات کو پڑھ پڑھ کر بیچتے ہیں, اور یہ جو ان سے کمائی کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے یہ سب فرقوں میں ہے, یہ کسی ایک فرقے میں نہیں ہے, سب اسکول آف تھاٹس کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ قرآن مجید میں لکھا ہے اور اسی طرح وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ پہلے جو فرقے تھے ان میں کیا غلطیاں پائی جاتی تھی, وہ کس طریقے سے, وہ بھی مسلمان تھے لیکن وہ کس طریقے سے بدل گئے, کس طریقے سے انہوں نے اپنے مختلف فرقوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا اور کس طریقے سے وہ اپنے دینوں سے ہٹ گئے. لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ ہر دفعہ ہے وہ بالکل اپنے نبی کو مانتے تھے, اپنے رسول کو مانتے تھے, اور وہ ان کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو بشارت کی ہے قرآن مجید کے اندر, نشاندہی کی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور باقی سب کو میں دوزخ کا جہنم کا ایندھن بناؤں گا.
0: شاہ صاحب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یا اعلامی کتابیں ہیں, اللہ پاک کی کتابیں ہیں, جو جو اتری جن جن رسولوں پر اتری, تو ان کا جو اصلی مقصد تھا وہ سب کو سٹڈی ہونا چاہیے. ایک ہی اللہ ہے تو اللہ کی طرف سارے رجوع کرتے ہیں. تو شاہ صاحب یہ تو علمی گفتگو کی بات ہو رہی تھی, یہ تو بہت بڑے بڑے علماء ہی بات کر سکتے ہیں, ہم تو نشاندہی کر سکتے ہیں, سوال اٹھا سکتے ہیں جواب سننے کے لیے. تو شاہ صاحب موسم کا آپ نے ذکر کیا, بیماریوں کا اکثر ہم ذکر کرتے رہتے ہیں, آپ بھی بتاتے رہتے ہیں, ٹیکسی برانچ کا ذکر کیا, چونکہ یہ ہمارے لوگ کافی محنت کرتے ہیں, صبح صبح 5 بجے گھروں سے نکل جاتے ہیں اور شام تک یہ کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, تو یہ اس کے بعد یہ ساری چیزیں آتی ہیں. شاہ صاحب اگر سڑک پر ہم جب دیکھتے ہیں تو ٹریفک کا یہ حال ہے کہ آپ 15-15 منٹ جو ہے ایک چوک میں کھڑے رہتے ہیں, اسی طرح موٹر وے پہ بھی کافی دیر چھٹی کے ٹائم جو ہے لمبی لائنیں, میلوں لمبی لائنیں نظر آتی ہیں, کچھے کی طرح گاڑیاں موٹر وے پہ بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو شاہ صاحب کمیون جو ہوتی ہے, کوپن ایگن کمیون کی پارلیمنٹ ہے, اسی طرح کوپن ایگن کی جو کمیون کو اس کو پارلیمنٹ کے ممبر بھی کہا جاتا ہے, کوپن ایگن کی ہوتی ہے, تو وہ دوسری کمیونوں کو شاید یہ اعزاز نہیں ملتا, باقی بھی ساری پارلیمنٹ بنی ہوئی ہیں. تو شاہ صاحب ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو ہمارے سٹی کونسلر جو بھی آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. تو شوق سے تو ہم آ جاتے ہیں اور اس پر ووٹ بھی لے لیتے ہیں, ماما چاچا کر کے, تایا بھتیجا کر کے, بھائی جان کر کے, انکل کر کے, تو ووٹ بھی ہمیں مل جاتے ہیں. تو شاہ صاحب سٹی کونسل کی ہوتی ڈیوٹی ہوتی ہے, اسی طرح ریجن کے ممبر ہوتے ہیں, بڑا بہت بڑا کام ہوتا ہے, پڑھا لکھا کام ہوتا ہے, باقی کمیٹیوں کا بھی کام ہوتا ہے. تو شاہ صاحب جب یہ ساری چیزیں پہلے پتہ ہوتی ہیں تو جب یہ سارے لوگ بن جاتے ہیں تو پھر ہمارے لوگ جو ہیں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, جہاں بھی 10 بندے اکٹھے کر دو بندے اکٹھے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو شاہ صاحب یہ آنے سے پہلے سوچنا چاہیے یا بعد میں سوچنا چاہیے؟
1: جی آپ نے ایک بہت ہی ریلیونٹ اور بہت ہی سخت قسم کا سوال کیا ہے. یہ بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے کہ پہلے سوال کیا جانا چاہیے یا بعد میں. یہ تو پہلے سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ بندہ اس قابل ہے کہ وہ ایک ایسے ملک کے اندر جس کی اس کی مادری زبان جو ہے وہ اس کی اپنی نہیں, اس کی سیکنڈ زبان ہے. ہمیں یہ سب سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم جتنے بھی فارنرز ہیں ہماری سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ ڈینش ہے. بے شک ہم یہاں سکولوں میں جاتے ہیں, بے شک ہم ڈینش بولتے ہیں, لیکن اصولی طور پہ ہماری مدر ٹنگ وہی ہے جو ہمارے ماں باپ کی ہے, جو ہم گھروں میں پڑھتے ہیں, جس کو ہم ذہنی طور پہ ہم قبول کرتے ہیں, وہ ہماری اصل زبان ہے, وہ نمبر ون زبان ہوتی ہے. تو یہ جو دو زبانوں والا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کرنے کے لیے سیاستدانوں کو سامنے آنا چاہیے. اور سب سے بڑی جو پرابلمز ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ یہ نہیں سمجھ سکے ابھی تک کہ جو آئین ہے ڈنمارک کا, جو آئین ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس کی تعریف کیا ہے, اس کے قانون کیا ہیں, وہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن جو قانون پارلیمنٹ بنا رہی ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کا حصہ ہے یا آئین کا ایک ذیلی حصہ ہے. تو یہ غلط چیز ہے. ہم فیصلے جب دیتے ہیں, جب ہم کسی چیز پہ بات کرتے ہیں, اگزامپل آپ نے کوپن ہیگن کی بات کی, تو کوپن ہیگن ایک بڑی سب سے بڑا ہمارا دارالخلافہ ہے اور یہاں پہ ہماری پارلیمنٹس بھی ہیں, سب کچھ ہے, بڑی بڑی منسٹریز ہیں. تو یہاں کے جو کوپن ہیگن کی جو کمیون ہے اس کا فرائز جو ہیں وہ دوسری کمیونوں سے بہت بڑے ہیں. وہاں پہ سب سے پہلے جو کونسلر آتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے حلقے سے کن لوگوں نے اس کو چنا ہے, ان کی کلاس کیا ہے, ان کے اندر کون سے لوگ رہ رہے ہیں, ان کی پرابلمس کیا ہیں, کیا ان کو ہاسپٹل کی پرابلم ہے, اسکولس کی پرابلم ہے, سڑکوں کی پرابلم ہے, پارکنگ کی پرابلم ہے, ان کو پیسوں کی پرابلم ہے, کیا چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ اس کو رکھنا چاہیے. پھر اس کی ایک فورس لے بنا کر اپنی پارٹی سے, اپنی بال ایس جو اس کی پارٹی کا جس حلقے سے وہ الیکٹ ہوا ہے ان سے بات کر کے اپنی پارٹی میں اس کو منظور کرا کر اس کو یہ چیزیں آگے پیش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے دوسری پارٹیوں کے لیے جو دوسری پارٹیاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو بالکل اس کی مخالفت کریں گی کہ یہ کہاں سے لے آئے اس قسم کی فیصلے, تو اس کو آئین کو سمجھنا چاہیے اور وہ آئین کو بیس بنا کر ان کو ایک شٹ اپ کال دے سکتا ہے, ان کو کہہ سکتا ہے کہ ہمارا آئین کیا کہہ رہا ہے اور آپ کیا بات کر رہے ہیں, تو اس کے اندر وہ اپنے لوگوں کی پریزنٹیشن پیش کرے گا. اس طریقے سے اس کے پاؤں مضبوط ہو جائیں گے اور وہ اپنی بات جو ہے وہ سمجھانے میں لگ جائے گا. لیکن اگر آپ تنقید بڑھائے تنقید کرنا شروع کر گئے, بحث پہ اوپر بحث کرنا شروع کر دیں گے, اس بحث کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ایسے پوائنٹس نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ان کو سمجھا سکیں, تو وہ بالکل ہوگی. اب آپ نے جیسے بات کی ٹیکسیوں کی, پارکنگ کی, تو کوپن ہیگن میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے وہاں پہ میجورٹی جو لوگ رہتے ہیں وہ ہیں ورکر, اور ان میں ٹرک ڈرائیور بھی ہیں, ان میں ٹیکسی ڈرائیور بھی ہیں, بس ڈرائیور بھی ہیں, اور بہت سارے ہینڈ ورکر جن کو ہم کہتے ہیں مثلا ہاتھ سے کام کرنے والے موسی مزدور اور لوگ ہیں جو اپنی گاڑیوں میں, اپنی واگنز میں وہ سفر کرتے ہیں, ان کے لیے پارکنگ کی بھی پرابلم ہے, سڑکوں کی بھی پرابلم ہے, ان کے کام کرنے کے اوقات میں جب وہ جاتے ہیں مختلف وقت میں وہ ٹریول کرتے ہیں تو ان کو بڑی دشواری ہوتی ہے کہ وہ رائٹ ٹائم پہ جو ہے وہ کسی اپنے ایک مقام پر پہنچ کے وہاں کام شروع کر سکے, اور اگر وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو پارکنگ ملنی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے دوسری چیزیں جو ہیں, تو اس کے لیے جو کونسلر حضرات ہیں ان کو چاہیے, ان کو چاہیے کہ ایسے ورکر جیسے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ جو ورکر جو ایسے قسم کے جیسے وی وی ایس ورکر ہے جس کے لیے کہ بہت ضروری ہے, آپ کا باتھ روم خراب ہو جاتا ہے, ٹوائلٹ خراب, کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے, وی وی ایس کو بلاتے ہیں, الیکٹریشن کو بلاتے ہیں, آپ کے کوئی ونڈو ٹوٹ گیا شیشے والے کو بلاتے ہیں, تو ان کے پاس ایک اسپیشل چلیل سے اجازت نامہ ہونا چاہیے تاکہ وہ جہاں اپنی گاڑی کھڑی کرے, اگر وہ گل ایسی جگہ پہ پارک کر دی ہے جہاں پہ اس کو جرمانے کا خطرہ ہو تو اس کو جرمانہ نہ لگایا جائے, کیونکہ وہ ایک کام کرنے کے لیے آیا ہے, ایک مشن پہ آیا ہے اور وہ اپنا کام کر کے جا رہا ہے اور لوگوں کو سہولت دیتا ہے. تو گورنمنٹ ان چیزوں پہ نہیں سوچ رہی, گورنمنٹ نے جو ہے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صرف ایک ہی رٹ لگا لی ہے, خواہ وہ کمیون ہو یا پارلیمنٹ, وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے یہاں پہ فرسٹریشن پیدا کرنی ہے اور اتنی زیادہ فرسٹریشن پیدا کرنی ہے کہ لوگ مایوس ہو جائیں, آپس میں لڑنا شروع کر دیں, آپس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں جب سڑکوں پہ آپ جاتے ہیں لوگ اتنی فرسٹریشن میں ہوتے ہیں کہ وہ تیزی سے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, ان کو بالکل یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا لائسنس چلا جائے گا, میری گاڑی ضبط ہو جائے گی, میں کسی کو مار دوں گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا مجھے کوئی مار دے گا تھوڑی سی غلطی سے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں سوچتا, بلکہ وہ فرسٹریشن میں جا رہے ہوتے ہیں, پھر وہ گھر میں جاتے ہیں تو وہ ساری فرسٹریشن جو ہے وہ اپنے اگر وہ شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں پہ یا اپنے فیملی پہ نکالتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جو چھوٹی پارلیمنٹ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ کمیون ہوتی ہے, اور کمیون کا کام ہے کہ وہ ان لوگوں کو بول ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ سکون کی گولیاں دے, ان کے لیے ایسے پروگرام لے کے جائیں, ایسی فورس لے کے جائیں جو ان کو امن کے راستے پہ لے کے جائیں تو یہ خوشوہار ہو. اگر آپ دنیا بھر کی جو اخباریں ہیں یا دنیا بھر کی جو میڈیاز ہیں یا جو بھی چیز ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ ڈنمارک دنیا کا سب سے خوبصورت اور خوش حال ملک ہے, تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو خوشحال تھا اس کو انہوں نے بدحال کیسے کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری کوپن ہیگن کمیون اور دوسری کمیونوں سے نکلتی ہیں جہاں پہ وہ صرف اپنے لابیز کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کے لیے عوام کے لیے کام نہیں کرتے. وہ جب پروگرام بناتے ہیں تو ان پروگرامنگ کے اندر جو ہے وہ ڈبیٹ میں حصہ نہیں لیتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے مقصد کی چیز نہیں, ہم چلے جاتے ہیں. دیکھیں آپ موسٹلی کونسلر سے بات کریں جو فارنر کونسلر ہیں تو وہ یہ کہیں گے جی ہمیں پلائیم چاہیے, ہمیں نماز کے لیے جگہ چاہیے, ہمیں جو ہے وہ جو ہے تھوڑی سی سہولتیں چاہیے. یہ وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے سکولوں میں جانا چاہتے ہیں, ان کو کون کون سی تعلیم ہے, ان کو سکولوں کے اندر یہ قانونوں کے بعد جب وہ تیسری چوتھی یا پانچویں کلاس میں اس قابل ہو جاتے ہیں, بچے قابل ہو جاتے ہیں, ان کو مہینے میں ایک دفعہ یہاں کے آئین اور یہاں کے قانون کے بارے میں وہاں پہ لوگوں کو درس دینا چاہیے, ان کو ان کی کلاس ہونی چاہیے تاکہ سب سکول والے بچے جو ہیں وہ یہ سن سکیں کہ ڈنمارک کا قانون کیا اور یہاں کیا کیا چیزیں ہیں, اور بچے اس کے اوپر سوال کر سکیں. جیسے کہ یہ کرتے ہیں کہ کسی فنکشن کے اوپر پولیس والے اپنی گاڑیاں لے کے چلے جاتے ہیں, فائر بریگیڈ والے اپنی گاڑیاں لے کے چلے جاتے ہیں, وہ بچوں کو اپنا انٹروڈیوس کراتے ہیں. اسی طرح اگر یہ قانون کے بارے میں سیاستدان جا کے ان کے مختلف سوالوں کے جواب دیں, ان معصوم لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی اس غلطی سے آپ کی زندگی کیسے تباہ و برباد ہو جائے گی, تو وہ بچے جو ہیں وہ الکوہول بھی پینا چھوڑ دیں گے, وہ یہ جو اپنا کسینو ٹائپ مشینیں لگی ہوئی ہیں ان کو کھیلنا چھوڑ دیں گے, رات کو جو باہر جا کے وہ 6-7 بجے کے بعد وہ پرابلم کھڑی کرنی شروع کرتی ہے, مین اسٹیشنوں پہ چلے جاتے ہیں, سینٹروں پہ چلے جاتے ہیں اور گروپ کی شکل میں لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں. تو یہ گھروں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو چلنے کی باقاعدہ ایک تربیت ہونی چاہیے, جیسے کہ ابھی پورے یورپ کے اندر ہے کہ بچہ جو ہے آپ 15 سال سے چھوٹی عمر کے بچے کو کسی صورت بھی آپ موبائل نہ دیں, انٹرنیٹ نہ دیں. ہمارے لوگ جو ہیں گھروں میں چلے جائیں تو وہاں پہ انٹرنیٹ ہی انٹرنیٹ لگا ہوتا ہے, ٹی وی لگا ہوتا ہے, کارٹونز لگے ہوتے ہیں, اس سے بچہ جو ہے وہ کھیلنے سے باہر جا کے میدان میں کھیلنے سے بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرنے کی بجائے वो उसी तरह अग्रेसिव हो जाता है जैसे कि वो एक कार्टून को देख रहा है या दूसरी चीजों को। तो जी राजा साहब,
0: शाह साहब आपने काफ़ी तफसील से बताया, सारी चीज़ों का अहाता किया। शाह साहब बहुत सारी सोसाइटियाँ बन जाती हैं, कमेटियाँ बन जाती हैं, सियासी जमातें बन जाती हैं, मजहबी अदारे बन जाते हैं, मसाजिद बन जाती हैं। तो शाह साहब लोग हर जगह डिवाइड हो जाते हैं। कभी कोई कहता है जी फलां जो मजहबी अदारा है उसकी मालकियत किसके पास है, लगता है कि वो सारे कहते हैं ये अवाम के हैं, ये सब लोगों के, सब लोगों का चंदा है। लोग कहते हैं जी महसूस होता है कि पता चलता है कि किसी फराम बरादरी की हुकूमत है इसमें, किसी फराम बरादरी की हुकूमत है। ज़ाहिर है हर सिस्टम को जो है वो कमेटियाँ ही शाह साहब चलाती हैं। डेनमार्क का तो सिस्टम यही कहता है, कानून कायदा यही कहता है कि यहाँ सिस्टम से और कमेटियों से ही जो है वो सारा सिस्टम चलता है। लेकिन जो बाहर चंदा या वोट देने वाले बाहर आते हैं तो सारी जो अवाम जो है उसकी मेम्बर होती है, जो पेड मेम्बर होते हैं। असल में वोट डालने के हकदार तो वही होते हैं जो पेड मेम्बर होते हैं, जो क्लेम कर सकते हैं जी मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मैं भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। लेकिन शाह साहब ये एक जहलीत होती है जो अच्छे काम को भी जी कहना शुरू कर देती है, जी फलाँ ने कब्ज़ा कर लिया, फलाँ ने हुकूमत बना ली, फलाँ बरादरी इस पर काबूज है। तो शाह साहब ये भी एक जहलीत की निशानी है। जो काम करते हैं, खिदमत करते हैं, शाह साहब क्या मेम्बर बन के ही खिदमत की जा सकती है? मेम्बर बने बगैर भी तो खिदमत की जा सकती है। उसके अलावा शाह साहब सियासत की जब आप बात कर लेते हैं, पार्लियामेंट का आपने जिक्र किया, तो हमारे जो कानून कायदे बनते हैं वो तो कम्यून के अंदर बनते हैं। ऊपर जो पार्लियामेंट जो है जिसे फलके सिंह कहते हैं, वो तो कानून की जो है वो डिबेट्स होती हैं। जब कानून तय आ जाते हैं तो फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, कम्यूनों में जाकर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो शाह साहब हम कोई सियासी इतजाज भी हमारे लोग नहीं करते, क्रिटिसाइज सिर्फ करना चाहते हैं, करना जानते हैं। जगह जगह आपको सड़कों पर सुराख मिलेंगे। शाह साहब ये वो मुल्क है, इसका बेसिक जो समझ आ रही है हमारा ये मुल्क जो है कि टैक्स होगा तो ये सहूलियात मिलेंगी, अस्पतालों में सहूलियात मिलती हैं, ये में यल्पा की सहूलियात मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट की जो मजदूरों की है उसकी सहूलियात मिलती है, और भी बहुत सारी सहूलियात मिलती हैं। ये सारा टैक्स से निज़ाम चलता है, अस्पतालों के अखराजात होते हैं, तो इनकम जो होती है जो कहते हैं ज़र मुबादला होता है, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं टैक्स और बात पे। शाह साहब ये निज़ाम में आसानियाँ किस तरह पैदा की जाए? ये वही निज़ाम था जब आप लोग आए थे शुरू में, उस वक्त बहुत आसानियाँ थी, अब तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, तो लेकिन अब सख्तियाँ ज़्यादा हैं। जी शाह साहब,
1: ये आपने बिल्कुल राजा साहब दो सवाल किए हैं और दोनों के जवाब जो हैं वो ये है कि जब आप एक मस्जिद की या एक नमाज वाली जगह की आप बुनियाद रखते हैं तो वो अल्लाह का घर होता है, और अल्लाह के घर के अंदर जो है सफाई रखना जो है वो हर मुसलमान का फर्ज है। वहां वो किसी भी फिरके से तलक रखता हो, किसी भी जमात से तलक रखता हो, वो आए, हर मुसलमान का फर्ज है कि अल्लाह के घर को जो है उसमें ये कोई नहीं कि ये चौधरी है, ये शाह है, ये आगे जाके बैठेगा, मुझे पीछे बैठना है, ये फलाना गांव में इतनी इसकी हैसियत नहीं, ये हमसे आगे कैसे बैठ गया, इसने मसल्ला खरीदा हुआ है, ये इसके मसल्ले का नाम लिखा हुआ है, ये देखने में आता है। तो ये चीजें जो है अल्लाह के घर में नहीं होती, इससे जवाल पजीद होते हैं लोग, और ये कुरान मजीद की और सुन्नत की हदायत है, इसके अंदर आप इसको इसकी वायलेशन नहीं कर सकते। सब लोग जो है हर मस्जिद जो है, ना कोई मक्की मस्जिद है, ना कोई मदनी मस्जिद है, ना कोई शिया मस्जिद है, ना कोई मस्जिद, ये सब मस्जिद होने चाहिए अल्लाह के नाम पे। इसमें हर फिरके के बंदे को जब दिल चाहे, जहां जिस वक्त दिल चाहे, वो आकर अल्लाह के नाम की तलावत कर सकता है, कुरान शरीफ पढ़ सकता है, वहां पे अपनी इबादत कर सकता है अल्लाह के हजूर में। देखिये बाज़ों का ऐसा होता है कि बाज़ इंसान जो होता है वो थोड़ा सा ना उम्मीद हो जाता है और वो चाहता है कि मैं अल्लाह से रजू करूं और अल्लाह के पास जाऊं, तो मस्जिद को हर वक्त खुला होना चाहिए, वहां पे जाके वो उलमा दीन से बात कर सकता है। और ये जो सवाल जवाब है, इनके जवाब देने जो है जितने भी आलम है मौलवी हैं उनका उनका फर्ज बनता है कि वो उसको सेटिस्फाई करें। अगर उसके सवालात इतने बुरे भी हैं तो फिर उसके बावजूद भी उसको उसके सवालों के उसको जवाब दिया जाए ताकि वो मुतमिन हो सके। अल्लाह के घर में हर आदमी को वेलकम होना चाहिए और यहाँ पे नहीं। दूसरा सवाल आपने किया, देखिए यहाँ पे हम लोगों में अभी तक 70 से लेके 90 तक जब हम यहाँ थे तो हमें मैं नहीं थी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 2000 तक हमें मैं नहीं थी, लेकिन उसके बाद हमें मैं आनी शुरू होगी और हमें रेस शुरू होगी। कि हमें ज्यादा से ज्यादा सरमाया कौन लगा रहा है, शादियां कौन कर रहा है इतनी बड़ी, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, कहाँ गाड़ी करनी है, किसके पास बड़ी गाड़ी है किसके पास छोटी गाड़ी है, किसी तरीके से भी सरमाया आ रहा है तो उसको आना चाहिए। हमने, मैं सबको नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी 15% ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर रहते हुए भी अभी भी हलाल को एक साइड पे करके हराम को तजरी देते हैं। देखें, हराम जो है वो सिर्फ उस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी जिंदगी को इंतहाई खतरा हो। वहां पे आपको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इजाजत दे दी है कि आप अगर आप जिंदगी से हाथ धो बैठे के करीब हैं तो आप भूख से मर रहे हैं तो आप वहां थोड़ा सा सूअर खा लें, तो वो सिर्फ ये नहीं कि आप अपना पेट भर लें, सिर्फ ये कि आप सरवाइव कर जाए। इसी तरह से शराब या किसी दूसरी चीजें जो अल्लाह ताला ने खून वगैरह हराम किया है तो उससे अगर आपकी सर्वाइवल हो जाती है तो ये उसके लिए है। लेकिन फिर हमारे लोग जो है इसको परमानेंट अगर एक चीज बना लेते हैं जैसे कि दूसरी कौमों ने बनाया तो वो अल्लाह ताला ने मना किया है। अब आपका जो सवाल है उसके सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोगों के पास जिनके पास इल्म है उनको आगे नहीं लाया जाता, उनको बिल्कुल ही एक साइड पे कर दिया जाता है, उनकी उनसे सवाल जवाब नहीं किए जाते। और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे मसाइल उठ खड़े होते हैं और ऐसे ऐसे मसाइल उठते हैं कि जिसका लोग जो है तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप ये देखें कि ये इस जमाने में भी हमारे लोग जो हैं वो नौज़ुबिल्लाह रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान तक के जो हैं वो सवाल जवाब करते हैं और ये इनको इसलिए करते हैं कि इनके पास बुनियादी तालीम नहीं है। सिर्फ कुरान को पढ़ लेना जो है अरबी में उससे आपको समझ नहीं आती, आपको उसकी जो उर्दू जबान है या आपकी जो तुर्की जबान है किसी भी जबान जो भी आपकी मादरी जबान है उसके अंदर आप उसको पढ़े तो आपके जो दिमाग है उसको वो हासिल कर लेगा। लेकिन एक चीज याद रखिए कि हर बंदा जो है वो हिफ्ज़े कुरान नहीं हो सकता, हर आदमी जो है वो डॉक्टर या इंजीनियर से दूसरी चीजों में नहीं जा सकता। ये चंद एक पासियत लोग होते हैं जिनके पास ये चीजें होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास शैतानी इल्म होता है। आप ये देखिएगा कि शैतान के पास इतना ज्यादा इब्लीस के पास इल्म था कि वो सातवें आसमान पे गया था, अल्लाह ताला ने उसको सातवें आसमान पे बुलाया था। तो लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इब्लीस के पास इब्लीस ने कोई अपना इल्म बनाया था, उसके पास जो भी इल्म था वो अल्लाह ने ही उसको अता किया था, जैसा कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अता किया है। तो हमें कुरान मजीद से इल्म लेके और सुनते रसूल पे चलते हुए हमें चलना चाहिए, ना कि हम दुनिया की लिखी हुई किताबों को हम पढ़ के तो उनकी कहानियों पे हम
0: देखे ना। जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ कोई इस्लामी कानून नहीं है, ये इनका अपना जो आइन है या इनका अपना निज़ाम है और जिसके बारे में उलमा ने और संजीदा लोगों ने कहा है कि आपको इनकी बात माननी चाहिए, ये अल्लाह ताला का फरमान है कि जहाँ आप रहते हैं उस कानून कायदे का एहतराम करें। तो शाह साहब, यहाँ एक जमहूरी निज़ाम है, यहाँ जो नज़र आता है अगर हम उस पर भी तनकीद करें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ को मना भी नहीं है तनकीद करना। लेकिन शाह साहब, जमहूरी निज़ाम ये ना एक बना हुआ है कि एक के पास 9 वोटें होंगी, एक के पास 8 होंगी, 9 वाला जो है वो जीत जाएगा, चाहे जो कुछ भी हम मर्जी कहते रहें, जो 9 वाला वोट वाला है वही जीतेगा। ये है जमहूरियत, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। तो शाह साहब देखें, साल साल से बरतानिया बहुत एडवांस है, बहुत पहले लोग वहाँ आए, यहाँ डेनमार्क में 70, 71, 69 में लोग आए, अब तीसरी चौथी नस्ल जो है वो चल रही है। तो शाह साहब, अब निज़ाम में तब्दीली होनी चाहिए, बंदे को खुद सीख जाना चाहिए। कल हमने देखा कि लोग कम कहते हैं कि डेमोस्ट्रेशन करना जमहूरी हक है, सियासी हक है, इजाज़त ली जाती है, डेमोस्ट्रेशन की जाती है। बरतानिया की एक खबर चल रही थी जिसमें सिर्फ मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि ये लोकल खबर बनती है, पाकिस्तानियों की खबर है, मुसलमानों की खबर है। तो शाह साहब, इंग्लैंड जैसे जमहूरी मुल्क में रहते हुए अगर इजाज़त मिली है डेमोस्ट्रेशन करने की, कोई आदमी डेमोस्ट्रेशन कर रहा है उसकी क्लास कितनी होती है, कि डेमोस्ट्रेशन करने वाले की सोच कितनी है, वो पैसे लेकर डेमोस्ट्रेशन कर रहा है या खुद जमहूरी निज़ाम के लिए हक लेने के लिए कर रहा है। तो कुछ शाह साहब, एक सैयद साहब हैं पढ़े लिखे हैं जिनका तल्लक ओवरसीज से है, उसकी वीडियो जो है वो काफ़ी वीडियो पर जो वायरल है, एक बंदा है जिसको बहुत सारे लोग जो है वो नापसंदीदा शख्सियत है, بقول لوگوں کے، دوسری طرف جو ہے ایک پڑھے لکھے سید ہیں جن کا تعلق جو ہے اوورسیز کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کی گالیوں کی پتہ نہیں وہ اصلی ویڈیو چل رہی ہے یا کہ بنائی گئی ہے گالیاں وہ دے رہے ہیں. تو شاہ صاحب ان چیزوں کو جب ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے، ہم غلامی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، 1400 سال پہلے ہمیں غلامی سے آزاد کر دیا، ہم سوسائٹیوں کے غلام، تنظیموں کے غلام، سیاسی جماعتوں کے غلام، اب اپنے ملک کی حکومتوں کے غلام، جو ہمیں پوسٹ دیتا ہے ہم اس کے غلام. جی شاہ صاحب.
1: جی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہمیں آزاد پیدا کیا گیا تھا رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اپنے نبوت کا، اپنی نبوت کا نہیں رسالت کا، نبی تو وہ پیدائشی تھے، رسالت کا آپ نے اعلان کیا 40 سال کی عمر کے، کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی بھی اور رسول بھی ہوں. اور رسول وہ ہوتے ہیں جو کتاب لے کے آتے ہیں، اور اللہ کی کتاب، اور آپ نے آخرت کا. تو آپ نے سب سے پہلے دو چیزیں ختم کی تھی، ایک لونڈی ختم کی تھی اور ایک غلام ختم کیا تھا. اور آپ نے سب سے پہلے، آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے حبشی نے جنہوں نے اذان دی تھی، مجھے رستہ فارس اللہ بھی ان کا نام ذہن سے ایک دم نکل گیا، تو انہوں نے یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے رسول نے ان کو اپنے پاس سے پیسے دے کر آزاد کرایا تھا. تو یہ کہنا کہ جی اسلام ہے جی، وہ بعد میں شرابیں حرام ہوئی اور بعد میں غلام جو ہے وہ آستہ آستہ لوگوں کو اس طرح موٹو کیا گیا اور یہ چیزیں بعد میں ختم ہوئی، یہ جہالت کی سب سے بڑی اور یہ دشمن کے ساتھ ملاوٹ کرنے کی اور مل جانے کی سب سے بڑے ثبوت ہیں، جس کے اندر انہوں نے ہر ایک چیز وہ کی جو صرف ہم کلمہ پڑھ کے باقی ہر وہ کام کر رہے ہیں جو قرآن مجید کے، اللہ کی دی ہوئی کتاب جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں. آپ نے ابھی بات کی، میں ایک مختصر یہ چیز بتاتا ہوں. آپ نے کہا کہ انگریزوں نے، انگلینڈ بڑا ماڈرن تھا، 1942-43 کی وار کے بعد یہ بالکل ختم ہو گیا تھا، ڈمالش ہو گیا تھا. اس کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ ان کو لوگوں کی ضرورت تھی، ان کی عورتیں بہت زیادہ ہو گئی تھی، فحاشی بڑھ چکی تھی، مرد بہت کم تھے، جنگ میں مارے جا چکے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت کے ہندوستان سے انہوں نے شپ بھر بھر کے، آپ ابھی بھی لائبریری میں جا کے ان کی خبریں نکال سکتے ہیں کہ انگلینڈ میں جب وہ جہازوں سے اترتے تھے، خواہ ان کو پنجابی آتی تھی، سندھی آتی تھی، جو بھی زبان آتی تھی، انگریزی نہیں آتی تھی، ان کو بوریے پکڑ پکڑ کے ویلکم کر رہے تھے. تو ان کے گھروں کو، ان کو بنایا گیا، ان کے ملک کو جو ہے وہ تحفظ دیا گیا. اور آج انہوں نے انہی لوگوں کو لے کے تو ہمارے ملک کو جو ہے اس کو غلام بنا دیا ہے. اب یہ ہمارا ملک ہی وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ دین جو ہے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، سعودیہ میں چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، ایران میں چلے جائیں، قطر میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، آپ کو 3-4 فرقے نظر آئیں گے. پاکستان وائز ایک ایسا ملک ہے اور انڈیا جہاں سب سے زیادہ فرقے جو ہیں وہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، اور ایسے ایسے فرقے ہیں کہ جو ایک مسجد میں بھی پوری نہیں کر سکتے. تو مسجد کے ساتھ یہ انگریزوں کا پھلایا ہوا ہے. انگریز
0: چیزیں ڈنمارک میں بھی ہیں،
1: اب یہاں پہ آ رہی ہیں، یہاں پہ بالکل یہی سلسلہ یہاں چل رہا ہے. یہاں پہ یہ جب ہم، ان لوگوں نے ہمیں لائے تھے تو اس وقت سب سے بیسٹ نیشن جو تھی ان کے حساب سے وہ مسلمان تھی، کیونکہ 57-58 میں یہاں انہوں نے یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو آباد کرنے کی کوشش کی تھی دوسرے ممالک سے. تو انہوں نے یہاں پہ وہی کرپشن کے اور دوسرے حالات پیدا کر دیے. یہاں پہ ہر چیز وغیرہ، ہر ایک چیز ان کے ملک کے آئین کے خلاف چلنی شروع ہوگی.
0: تو پھر انہوں نے کیا کیا، بار بار ہم ذکر بھی کرتے رہتے ہیں شاہ صاحب، ہم ساری چیز، آپ کو، ہمیں یا دوسروں سب کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنی گناہ ہے. تو شاہ صاحب یہ الزام ہم کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں ٹرمپ نے کہا کہ غیبت کیا کرو، یا نتن یاہو نے کہا کہ، باقی ساری چیزیں ہم اٹھا کے ان کی طرف پھینک دیتے ہیں.
1: اس لیے کہ جو جب ہم حرام کھاتے ہیں تو ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، تو پھر ہم محتاج ہو جاتے ہیں دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، دوسرے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھ لیں، آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہ جب آپ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا پروگرام کرتے ہیں تو وہاں پہ کتنے مقررین آتے ہیں، کتنے بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں، کیا ان سے کوئی ایسی بات جو ہے کوئی ایسی بات نکلتی ہے جو کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو آگے چلے؟ نہیں, وہ وہی بات کرتے ہیں جو انہوں نے ان کے خلاف لکھی ہوئی کتابوں کی ہو یا ان کے بارے میں یا سنی سنائی بات کر کے کرتے ہیں. ڈنمارک کے اندر جو آئین ہے, ابھی تک جو آئین ہے یہ وہ آئین ہے جس کے اندر انہوں نے 1952 میں تھوڑی سی جو ہے تبدیلی کی تھی, لیکن اس کے پہلے جو آئین ہے وہ عمر لاء کراتا ہے اور یہ اب تک اس کو عمر لاء کہتے ہیں. یہ مسلمانوں کا ہے, یہاں پہ عورت سے لے کے بچے کے پیدا ہونے سے لے کے ہر ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے, اور یہی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی قانون تھا اور یہ اسلام کا قانون تھا کہ جو اسٹیٹ میں رہتا ہوگا, جو ہمارے ملکوں میں رہتا ہوگا, اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ ساری سپورٹ کرے گی. گورنمنٹ کے خزانے جو ہیں معلوم اس کے اندر سے پیسہ دیا جائے گا. اسی لیے تو بڑی بڑی سلطنتیں جو تھی روم میں,
0: کیا بات کر رہے ہیں
1: جی, ہر چیز جو ہے یہ سوشل سسٹم ہے ہی اسلام کا لایا ہوا, یہ بالکل گوروں کا نہیں نہ ان کا ہے. انہوں نے بشک ان سے ڈبیٹ کر کے دیکھ لیں, ان سے آپ کو آخر یہ مانیں گے کہ ہاں ہم نے جو میڈیکل ہے, ہاسپٹلائزیشن ہے, دوسری چیزیں یہ سب ہم نے اسلام سے سیکھی ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ کے قرآن کے اندر ہر چیز وہ ہے جو نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے, اب ہر چیز اس کے اندر ڈسکور ہے. حضرت آدم سے پہلے کیا تھا, حضرت آدم کے بعد کیا ہوا, دنیا کتنی دفعہ تباہ برباد ہوئی, نسلیں کتنی دفعہ تباہ برباد ہوئی. اب جو بندے یہ کہتے ہیں جی کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں, یہ قرآن کو نعوذ باللہ قرآن مجید کو جھٹلاتے ہیں. افریقہ میں جو قومیں بات ہوئی, مختلف ممالک میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, یہ سب مختلف قسم, چائنا, یہ مختلف قسم کی قومیں جو ہیں یہ اللہ تعالی نے پیدا کی, اللہ نے کہا ہو جاؤ تو ہو گئی. تو اب یہ چیزیں ہیں جو یہ بیٹھ کے علماء دین جو قرآن کو سمجھتے ہیں.
0: ساری علمی گفتگو ہے اس پہ, تو جس کے پاس سٹڈی ہوگی وہی ان چیزوں کی بات کو سمجھے گا یا جواب دے گا. تو شاہ صاحب ہمارے پاس ابھی 5-2 منٹ رہتے ہیں, کہ یہ جو آنے والے پارلیمنٹ کے الیکشن یا کمیون کے الیکشن, یہ تو ایک چیز اسٹیبلش ہوگی کہ ہمارا سارا نظام جو ہے وہ کوپن ہیگن کمیون میں, ایلبرسن کمیون یا جتنی بھی ڈنمارک میں کمیون ہیں وہاں پڑا ہوا ہے. تو جب شاہ صاحب ہم خود ہی ان سے فائدہ سیاسی طریقے سے, جمہوری طریقے سے اٹھانا نہیں چاہتے, ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ شاہ صاحب ہم صرف گلہ کرنے کے لیے اس ملک میں آئے ہیں؟
1: نہیں, آپ نے صحیح بات کی. اس وقت ہمارے دو پاکستانی جو ہیں وہ ملک سکندر اور کاشف احمد جو ہیں, یہ بے شک ڈنمارک میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کے جو روٹس ہیں وہ پاکستانی ہیں, اور ان کو چاہیے کہ جو ہمارے لوگوں کی پرابلمس ہیں جو اس وقت میجر پرابلمس ہیں,
0: اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں جو خبریں ملتی رہتی ہیں.
1: جی وہ میں بھی ان کو سنتا رہتا ہوں, لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو وہ چیزیں ہائی لائٹس کرنی چاہیے جن میں ڈینچوں کو بھی تکلیف ہے اور فورنرز کو بھی تکلیف ہے. یہ ان کو یہ نرمی تھوڑی سی پیدا کرنی چاہیے. ابھی آپ آج کی بی جی کھول کے دیکھ لیں تو اس کے اندر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ 34% جو ہیں, 34% جو ہیں جتنے بھی یہاں پہ مرڈرز اٹمپٹ ہوتے ہیں قتل کے, وہ اس کے اندر فورنرز شامل ہے. اچھا 34, اور آپ یہ کہہ لیں 35 کہہ لیں, تو جو باقی 65% ہے وہ تو خود یورپین پیپل ہے یا ڈینش ہے. تو ان کو اتنا بڑا فساد کرنا اور اتنا شور و غل کرنا کہ یہ جی مسلمان ہے, مسلمان اتنا کر رہے ہیں, اب یہ خود مان رہے ہیں کہ 65% جو لوگ ہیں یہ ان کے اپنے ہیں, اور ان کے اوپر یہ بات کریں. انہوں نے یوکرین سے بندے یہاں لائے, 66,000 سے زائد جو یگسٹر یہاں پہ آئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں, ڈاکے مار رہے ہیں, ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ
0: آپ نے ذکر کر دیا. تو جو یوکرین کے شہری آئے ہیں یہاں کر آباد ہوئے ہیں, تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہوا, ہمیں کیا فائدہ ہوا, یا ڈنمارک کو کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا؟
1: دیکھیں جی جب کرائم ریٹ بڑھتا ہے تو اس کے اندر پھر فارنر فارنر ہی ہوتا ہے, وہ آپ کو یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس ڈینش نیشنل ہے یا آپ کون ہیں یا آپ کا رنگ کیا ہے یا کون سا مذہب ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں. اس کے اندر آپ سب کو ایک ہی وہ گیہوں کی جو چکی میں گیہوں پیستے ہیں, اس کے اندر وہ جو چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کون پس رہا ہے. تو یہ چیزیں جب بنتی ہیں تو پھر اس کے اندر قوانین کو سخت کرنے کے لیے جب وہ فوصلے لے کے آتی ہیں مختلف پارٹی, تو اس کے ساتھ ہم سب پستے ہیں جو ہمارے اچھے سے اچھے بچے ہیں, جیسے ماشاء اللہ آپ کے بیٹے ڈاکٹرز وغیرہ بڑے بڑے لوگ, لوگوں کے بچے جو پڑھے لکھے بڑے بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں, عام آدمی کو تو نہیں پتا یہ کیا کام کر رہا ہے, جب اس کی شکل دیکھے گا کہے گا یہ بھی ایک کرمنل ہے دوسروں کی طرح. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے, بلکہ جیسے انگلینڈ کے اندر ہے یا فرانس کے اندر ہے یا اپنا جرمنی کے اندر ہے کہ جس بندے نے کرائم کیا ہے صرف اس کا نام اس کی شکل دکھائی جائے, نہ کہ پوری نیشن کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے. تو یہ فیصلے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے کونسلرز کو کہنا چاہیے کہ یہ کوپن ہیگن میں اس کا بل پیش کریں, اور ان کو کہا جائے کہ جو بندہ ذاتی طور پہ کرمنل ہے اس کے اوپر اس کو بنایا جائے, نہ کہ اس کے پورے خاندان کو اور پورے معاشرے کو اس سے ریلیٹڈ کیا جائے. اور یہ ڈینش آئین کہتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, ڈینش آئین کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے
0: بالکل کلوزنگ کے پاس ہیں. شاہ صاحب ذرا آپ کی طرف سوال کو میں لے کر چلتا ہوں. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, دوسروں کو حقوق لے کے دینے کی بات کرتے ہیں, لے کر جو اس کے لیے فائٹ بھی کرتے ہیں, اس کے لیے ڈیبیٹ میں بھی جاتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں, کمیون میں بھی جاتے ہیں, لوکل تنظیمات میں بھی جاتے ہیں. تو شاہ صاحب آپ ایک جماعت کے بانیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, آپ اپنا حق نہیں لے سکے. اسی طرح ایک بندہ 28 سال یا 20 سال ایک پارٹی کا صدر رہا, وہ اپنا حقوق نہیں لے سکتا. تو نہ جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں تو نہ حقوق کی بات کرتے ہیں, دونوں چیزیں تو آپ یہ خود نہیں لے سکے.
1: دیکھیں جی, میں آپ کو ایک سیدھی بات کرتا ہوں, یہ جو میں ریڈیو پہ آپ کو ٹائم دیتا ہوں میں یہ آپ کی وجہ سے دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دینا چاہتے ہیں, میں لوگوں کو انفارمیشن مہیا کرتا ہوں, میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آئیں مجھ سے کراس کوسچن کریں, ٹیکسیوں کے بارے میں پوچھیں, قانون کے بارے میں پوچھیں, آئین کے بارے میں پوچھیں, تو میں آپ کو سوال دیتا ہوں, میں اس کی تیاری بھی کر لیتا ہوں. جس کی چیز کا مجھے پتہ نہیں, میں کمپیوٹر کھول کے میں اس کی تیاری اسی وقت کر لیتا ہوں, میں سمجھ جاتا ہوں, اس کو ڈینش میں بھی پڑھتا ہوں, انگلش میں بھی پڑھتا ہوں, پھر اس کو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اپنی اردو زبان میں, میں اس میں بھی پھر ہو. تو راجہ صاحب یہ چیزیں جو ہیں اس سے آپ کا جو شک و شبہ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے. تو میں جو اپنی چیئرمین شپ ہے وہ میں نے خود اس لیے چھوڑا ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی ینگسٹر کو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ینگسٹرز آئیں گے تو وہ بڑی رسپیکٹ کریں گے, تو یہ اسی جمہوریت کا میں حصہ ہوں کہ جو 70 سے لے کے 90 تک اور مڈل آف 90s تک جو تھا یہاں کا ماحول بڑا امن پسند تھا, تو وہ انہی بزرگوں کے میرے ساتھیوں کی وجہ سے تھا, میرے کلیگوں کی وجہ سے تھا. تو اب جو ینگسٹرز آئے ہیں, جو ینگسٹرز نے میدان یہاں پہ کھڑا کیا ہے, جو کار ریسنگ کر رہے ہیں, جو یہاں پہ برے برے فراڈ کر رہے ہیں ٹیکس کے ساتھ بھی اور دوسروں کا, اور روزانہ اخباروں میں آیا ہوتا ہے, تو یہ ہمارے وقتوں میں نہیں تھا. یہ چیز چند ایک تھے لیکن وہ ان کو رپورٹ کر دیا جاتا تھا, نکال دیا جاتا تھا, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا تھا. لیکن اب جو ہے سبجیکٹ یہ بڑھ چکا ہے, تو اس کے اندر اگر کسی نے رسپیکٹ کرنی ہوتی تو وہ میری رسپیکٹ کرتے کہ بھائی یہ اتنا عرصہ سے اس کر رہا ہے, اس سے کوئی آواز نہیں اٹھائی. اور جمہوریت اسی کا حصہ ہے کہ اگر کوئی گروپ آپ میں پیدا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب امام حسن کے لیے یہ سامنے آیا, نوز باللہ میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن جب ان کے اوپر برا وقت آیا کہ بھائی اب مسلمانوں نے ایک فرقہ نے جو ہے ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے خلافت سے چھوڑنا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں, آپ خلیفہ بن جائے, تو جب آپ چھوڑیں گے تو خلافت پھر میرے پاس آ جائے گی. تو اس معاہدے کو بھی کینسل کر دیا گیا. تو یہی اب چیز ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک گروپ بنا لیا تو آپ اس گروپ کو میں سپورٹ کرتا ہوں, لیکن اس کو بھی ان کو بھی چاہیے کہ دوسروں کو, مجھے نہیں ہر گروپ کو یہ چاہیے کہ جو ان کے پرانے ہیں, جو ان کے ساتھ لائل رہے ہیں, جنہوں نے اصل میں یہ گروپ کا کریٹ کیا ہے, جیسے آپ کمیونٹی کے چیئرمین ہیں, آپ کو شیلڈ دی گئی ہے, خوشی کا موقع ہے, اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے ریکارڈ کرنا چاہیے, جلس نہیں ہونا چاہیے, فساد نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ جس وقت اللہ کو منظور ہوا تو سب کو دوسروں کو بھی مل جائیں گے, ہر چیز ہو جائے گی. جب آپ عوام میں پاپولر ہوتے ہیں تو پھر خود بخود امبیسی کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بندے کے پاؤں کہاں پہ اور کہاں یہ پاپولر ہے. تو راجہ صاحب میں تو یہی کہوں گا کہ جمہوریت وہ کرتا ہے, دیکھیں آپ جمہوریت کا حصہ ہیں آپ کسی طریقے سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے, کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ آپ کے ریڈیو کی آواز جو ہے, آپ کی آواز جو ہے یہ ساری دنیا سنتی ہے. ایک کینیڈا سے لے کے نیوزی لینڈ تک لوگ اس کو انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں, لوگ ہر جگہ پاکستان میں لوگ سنتے ہیں, ہر جگہ سنتے ہیں جو سننے والا ہے. ایون آپ کے کچھ کلیگ تھے جو ڈاکٹر تھے رشیا میں اور دوسری جگہ پہ, وہ بھی آپ کے ساتھ ہم کلام بھی ہمارے ساتھ ریڈیو پہ ہوتے تھے, وہ بھی سنتے تھے اور سنتے ہیں لوگ. تو یہ جمہوریت ہے. جمہوریت یہ نہیں کہ آپ چند ایک اپنے لوگوں کو لے لیں اور انہیں کو بس بڑا بنا کر ہر چیز آگے لگ دیں, بے شک ان کو کسی بات کا علم ہو یا نہ ہو. وہ جمہوریت ہی, وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. جمہوریت یہی ہے کہ آپ عوام کے ساتھ.
0: سے پھر ثابت ہو گیا کبھی ہم آزاد نہیں ہیں.
1: دیکھیں ہم آزاد ضرور ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہی چاہتے ہیں کہ ہم آزاد نہ ہوں اور ہم غلاموں کی زندگی گزارے. لیکن وہ جیسے وہ خواجہ آصف نے کہا تھا, کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے, تو انسان کو اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے.
0: شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا, کافی لمبا ٹائم شاہ صاحب آپ نے دیا. آپ کا قیمتی ٹائم ہوتا ہے, بعض لوگوں نے آپ سے دم درود بھی کرانا ہوتا ہے مفت میں. جیسے سے پتہ ہے شاہ صاحب, یہ دعا بھی مفت میں ملے نا تو وہ لوگ پھر لائنوں میں لگ جاتے ہیں.
1: جی دیکھیں سب کچھ اللہ دینے والا ہے, صرف آپ کی نیت صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ آپ کو کامیاب کرتا ہے. تو میری سب کے لیے یہ دعا ہے. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ میلاد کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے. قرآن مجید کو پڑھیں, اپنی زبان میں پڑھیں, سمجھیں. گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں اس کی ٹرانسلیشن لگا لیں, پڑھیں. نماز اگر آپ ایک وقت نہیں پڑھ سکتے تو اس کو مجبوری وقت ہے تو آپ ان کو اکٹھی کر لیں, اکٹھی کر کے گھر جا کے پڑھ لیں. مسجد نزدیک ہے تو مسجد میں جا کے پڑھ لیں, لیکن فساد پیدا نہ کریں, غبیت نہ کریں, کیونکہ قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی سزا جو ہے وہ تین چیزوں کی ہے, ایک طلاق, ایک غبیت کرنے والی, اور ایک کسی کا قتل کرنا. تو لہٰذا ان چیزوں سے جو ہے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو آپ دل میں کسی کو قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کی بھی وہی سزا ہے, کیونکہ آپ کی نیت کو اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے.
0: سامعین ناظرین, یہ تھے سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب, جن کو آپ سن رہے تھے. سامعین ناظرین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی صاحب, کوئی بھی ہمارا لسنر بات کرنا چاہتا ہے, جواب دینا چاہتا ہے, اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, اس وقت ہم براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, آج کی خبریں لے کر, آج کی تازہ ترین ملکی حالات لے کر آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. شاہ صاحب, ایک بار پھر آپ کو آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ غفور صاحب, آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے لسنر ناظرین سب کو میری طرف سے السلام علیکم. اور یہ ماہ ربیع اول ہے اور میلاد ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے, سب کو مبارک ہو. جی راجہ صاحب,
0: خیر مبارک. شاہ صاحب, اس کے پروگرام ہو چکے ہیں, ساری مساجد میں ہو رہے ہیں, سب اداروں میں ہو رہے ہیں, یہ پروگرام ہو چکے ہیں, ابھی بھی جاری و ساری ہیں. اس کے علاوہ شاہ صاحب, اب بجٹ کی باتیں جو ہیں کمیونز میں کی جا رہی ہیں, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟
1: دیکھیں جی, اس وقت جو اپنا کمیونز ہیں وہ اپنے اپنا بجٹ پیش کر رہی ہیں, اور میجورٹی کمیونز کے پاس جو ہے وہ اتنا پیسہ ہی نہیں کہ وہ کس طرح سرمایہ جو ہے وہ آگے لگائے. لیکن کیونکہ ابھی ڈیبیٹ ابھی شروع ہوئی ہے, اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے اور کون سی پارٹی جو ہے وہ ونر یہ کہہ سکتے ہیں سیاست میں, کہ کس گروپ کو جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے, اور وہ اپنے اپنے جو انہوں نے چیزیں سامنے لے کے آئے ہیں, جو وہ اپنا ایک قسم کی کہتے ہیں کہ ہم نے سڑکیں بنانی ہے یا ہم نے بلڈنگز بنانی ہے یا ہم نے یہ کرنا ہے یا ہم نے کس کو چیز کو سوشل ویلفیئر کو سپورٹ کرنا ہے کس طرح, یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھی پتہ لگے گا جب فائنل جو ہے ان کی گروپ میٹنگز ہوں گی, تو اس کے بعد پتہ لگے گا کہ کون پارٹی جو ہے وہ کتنی طاقتور ہے, کون سا گروپ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے.
0: دیکھا جائے تو اپنے سٹی کاؤنسلر کام کر رہے ہیں, جو کام ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو ملک سکندر صدیق, جو آپ کے ساتھی ہیں, آپ ان کو بڑا آپ نے سپورٹ کیا, آپ نے ان کا جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ان کے لیے آپ نے کی, اور آج بھی جو ہے وہ بیک ڈور جو ہے وہ آپ ایڈوائس دیتے رہتے ہیں. تو شاہ صاحب اور بھی کوئی نام سامنے آیا ہے؟
1: دیکھیں جی, اس وقت جو ملک صدیق ہے وہ اپنا پارٹی, کیونکہ پارٹی فون مین بھی ہے فری گرونے کا, اور وہ ایک لیڈر کے طور پہ اوپر وہ بات کر رہا ہے. جو بھی جو وہ بات کر رہا ہے وہ اپنی اپنے آپ کو اپنے گروپ کو ایک بات یاد رکھے کہ اس نے جو تھا وہ معاہدہ کیا ہوا تھا دوسری چھوٹی چھوٹی پارٹیوں سے جن کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ کمیون میں الیکٹ ہو کر نہیں آیا. تو یہ ان کے ساتھ بھی جو ان کے بھی کوئی فورس لے تھے, یعنی کہ ان کے بھی کچھ چیزیں تھیں جو پیش کرنی ہے, وہ ان سب کو سامنے لا کر یہ کام کر رہا ہے. اسی طریقے سے کاشف احمد ہے, وہ اپنی پارٹی جو ریڈیکل ونس ہے اس کو اس کے بہاف پہ وہ باتیں کر رہے ہیں. اس کے خیر دوسرے بھی ساتھی ہیں جو ریڈیکل کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں جو ہیں جس کے اوپر اس وقت بحث ہو رہی ہے, کیا اس بجٹ کے اندر یہ عوام دوست, جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ عوام دوست بجٹ ہے یا یہ صرف امیر دوست بجٹ ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ
0: دوست کیا ہوتا ہے اور امیر بجٹ کیا ہوتا ہے.
1: دیکھیں جی, جو عوام دوست ہے وہ عوام کا خیال رکھتے ہیں, عوام کی سہولت کے لیے بہت زیادہ چیزیں رکھتے ہیں, اور جو ہوتا ہے کیا نام ہے یہ تکلیفات نہیں بڑھاتے کہ آپ نے یہاں گاڑی پارک کرنی ہے تو آپ کو 50 کروڑ دینے پڑیں گے, 60 کروڑ دینے پڑیں گے, 4000 کروڑ دینا پڑے گا, 5000 کروڑ اگر آپ وہاں پہ رہائشی ہیں تو آپ کو اپنی ہی پارکنگ میں اتنے اتنے سالانہ فیس دینی پڑے گی, جس کو اب بعض پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 30,000 تک کر دے. تو یہ جو ہے
0: ممکن ہے؟
1: دیکھیں جی, یہ جو ہے کوپن ہیگن کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے. اگر آپ پیچھے جائیں 2023 سے لے کے 2025 تک, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 23 سے 25 تک تقریباً 40 سے 50 ہزار جو ہیں, 40 سے 50 ہزار جو لوگ ہیں وہ اپنا جو ہے وہ باقاعدہ لوگ جو ہیں وہ موو کر گئے تھے کوپن ہیگن سے. کچھ ویسٹ آئن میں چلے گئے, کچھ جو ہے وہ لنگوی اور فارم کی جو سائڈ پہ چلے گئے. تو لوگ جو ہیں میجورٹی جو ہے وہ وہاں سے موو کر گئی, اور یہ وہ آفیشیل ٹھل ہیں جو لوگوں نے, جو گورنمنٹ نے خود ایشو کیے, اور اس کے علاوہ جو لوگ گئے ہیں وہ ایک علیحدہ. اب اس 2026 میں اگر یہ پرابلم کرتے ہیں تو 2026 اور 2027 میں کتنے لوگ کوپن ہیگن سے موو کرتے ہیں؟ دیکھیں, جنہوں نے گاڑی رکھی ہے, جو کوپن ہیگن سے باہر کام کر رہے ہیں, ویسٹ آئن میں کام کر رہے ہیں, کسی جگہ بھی شیلینڈ میں کام کر رہے ہیں, تو میاں بیوی بی کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے,
0: پڑتی ہے. شاہ صاحب ایک سوال ہے, چونکہ آپ کو کافی تجربہ ہے, آپ نے بہت ساری پارٹیوں کو قریب سے دیکھا ہے. شاہ صاحب 123 سال کے بعد جو ہے یہ لارڈ میئر کی جو سیٹ ہے سوشل ڈیموکریٹ سے چھین کر یہ اب ایس ایف کے حصے میں آئی ہے, تو لارڈ میئر کا یہ پہلا بجٹ ہے, تو پہلے بجٹ میں انہوں نے جو وعدے کیے ہیں ان کے لیے اگر یہ پورے نہ کیے گئے تو شاہ صاحب پھر کیا سائن آئے گا؟
1: دیکھیں جی, مجھے تو ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ یہ سوشل ڈیموکریٹ کے پاس ہی میئر شپ ہے, کیونکہ جو چیزیں اخبار میں آ رہی ہیں وہ زیادہ تر یہ آ رہی ہیں کہ یہ امیرانہ بجٹ ہے. امیرانہ بجٹ میں اس پہ یہ بات کروں گا, میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی بڑی فرمز کو ٹھیکے دیے جائیں گے کہ آپ فٹ پاتھ اس طرح بنائے, روڈز کو تنگ کیا جائے, پارکنگ پلیس زیادہ بنائے جائیں, جہاں سے ہم کو جیسے ابھی پچھلے سال پارکنگ کے اندر 104 ارب روپے کا کرونے کا ان کو پروفٹ ہوا ہے, اور آپ یہ حساب لگائیں کہ اگر ان کو کمیون کو 104 ارب کرونے کا جو ہے وہ پروفٹ ہوا ہے, تو جو کمپنی یہ چلان کر رہی ہیں جنہوں نے یہ ٹھیکے لیے ہوئے ہیں, انہوں نے کتنے 100 بلین ڈالرز انہوں نے کمائے ہوں گے, اور وہ بغیر ٹیکس کے یہاں سے لے جائیں گے. دیکھیں, یہ سب سے بڑی غلطی اس وقت ہوئی تھی جب 90s کے بعد انگلینڈ سے کچھ فرمز آئیں ڈینمارک کے اندر, انہوں نے کہا کہ اس کو لندن ماڈل بنانا چاہیے. میں اس وقت وینسٹا میں تھا تو میں نے اس کی زبردست مخالفت کی. میں نے کہا دیکھو, لندن اور نیو یارک ماڈل یہاں کوپن ہیگن میں مت بنائیں, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इसके इस बात की क्यों तकलीफ है। तो मैंने कहा ये देखो कि लंदन और न्यूयॉर्क में माफिया के लोग रहते हैं, वो लोग वहां पे लोगों के पास करप्शन का बेशुमार पैसा है, वहां पे लोग जो है वो बगैर टैक्स के काम कर सकते हैं, हर एक चीज करते हैं।
0: मुश्किल काम है, यूरोप में तो कानून हुकूमत करता है, लोग तो नहीं करते।
1: नहीं, पर यहाँ पे सियासतदानों ने इस चीज को, इस खून को मुंह में लगा लिया और इन्होंने यह क्या किया कि यहाँ पे जो है सड़कें तंग कर दी और पार्किंग प्लेस को जो है उन्होंने करना शुरू कर दिया।
0: जब आपने और हमने जो एज ए कम्युनिटी फोरम चेयरमैन मुतालबा किया था कि यहाँ पार्किंग फ्री होनी चाहिए, लेकिन अब आवाजें उठ रही हैं वीकेंड में भी फ्री होनी चाहिए, पार्किंग फीस कम होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी आवाजें उठ रही हैं। तो शाह साहब, अगर ये फ्री करोने इस बजट का हिस्सा बनती है तो उनकी बातें नहीं मानी जाती, तो उन्हें बजट से बीच में रहना चाहिए या बाहर रहना चाहिए?
1: देखिए जी, बजट के बीच में रह के बात कर सकते हैं, दलाइल दे सकते हैं, दलाइल सॉलिड होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, ताकि आपकी आप बात मनवाने में। देखिए इस वक्त जो 80% लोग हैं कोपनहेगन कम्यून के अंदर, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं या कोपनहेगन में रहते हैं, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्यून से आए हुए हैं या यूलैंड से आए हुए हैं या लांगलैंड से आए हैं या दूसरे दूर दराज इलाकों से आके कोपनहेगन में वो वक्ती तौर पे 5 दिन काम करते हैं, फ्राइडे आफ्टरनून या सैटरडे को वो अपने अपने घरों को पेरेंट्स के पास चले जाते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं है, वो साइकिल पे जाते हैं, साइकिल पे आते हैं, वो ये समझते हैं कि जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको अगर ये सहूलत ना दी जाए गाड़ियों की और वो साइकिल पे ही जाएं, तो ये बहुत मुश्किल बात है। अब जिसके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, वो साइकिल पे दो तीन बच्चों को ले जाकर और बारिश या तूफान के अंदर या बर्फ के अंदर वो इनको लेकर नहीं जा सकते। फिर कोपनहेगन के शान भी ये है कि कोपनहेगन के अंदर गाड़ियां जो
0: होनी चाहिए। हम भी बात करते रहते हैं, आप भी जिक्र करते हैं, कम्युनिटी फोरम भी इसका जिक्र करती है, अगर यहाँ जो है ट्रेनें बसें फ्री कर दी जाए टोटल, तो कितने का खर्चात आ सकते हैं?
1: देखिये जी, बसें जो है वो पहले ही गवर्नमेंट के बजट पे चल रही है। अगर गवर्नमेंट इसको फ्री करती है तो इनको आवाम को जो है उसकी सहूलत जरूर मिलेगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि बसें जो हैं वो सिर्फ चंद एक रूट्स पे चलती हैं और बसों के लिए भी इतनी बड़ी सड़कें नहीं हैं, सड़कें बहुत ज्यादा तंग कर दी गई हैं और बसें जो हैं उसके लिए भी अब ड्राइवर जो हैं वो तकरीबन इतने ज्यादा मयसर नहीं है यहाँ पे। और ड्राइवर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम लोग ऐसी जॉब्स लें, मेजॉरिटी ड्राइवर्स जो हैं वो अब ट्रक्स की तरफ देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म बसेस की तरफ देख रहे हैं। आप कोपनहेगन को देखें कि 40 किलोमीटर की स्पीड कर रहे हैं। 40 किलोमीटर क्या मतलब कि 15-16 मील की रफ्तार से आप गाड़ी चलाएं, आप सेकंड गियर से थर्ड गियर में जा ही नहीं सकते। और ये सबसे बड़ा जुल्म है कि हमारे जो एक्सपर्टीज हैं कोपनहेगन कम्यून ने जो रखे हुए हैं, जो एम्प्लॉयज किए हुए हैं, वो इस तजर्बे से लोगों को बिल्कुल, हाँ, ये चीज जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी आप ये देखें कि कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट की वजूहत क्या है कि देखे जब ये गाड़ी स्यून होती है पास करते हैं तो इन्होंने कभी ये असाब नहीं लगाया कि जो साइड के शीशे हैं वो जो है आरसी शीशे हैं उसके अंदर आपका डिस्टेंस जो है गाड़ी का, जो पीछे गाड़ी आ रही है वो आपको बिल्कुल आपके बंपर से बंपर लगी होगी तो वो शीशे से आपको नजर आएगी कि ये बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। और अगर आप दरमियान वाले शीशे से देखेंगे, सेंटर वाले शीशे से, तो आपको एकदम एहसास होगा कि वो तो बिल्कुल मेरे बैग पे लगी हुई है। तो लोग बाजों का जब बैंड को चेंज करते हैं, साइड
0: तो
1: को चेंज करते हैं, लेफ्ट से राइट टर्न करते हैं,
0: ट्रैफिक का निजाम जो है वो बेहतर होना चाहिए, इस तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। डेफिनेट शाह साहब, ये मुल्क टैक्स पे चलता है, ये सहूलियात जो मिलती हैं ये टैक्स की वजह से मिलती हैं, कम्यून में जो सहूलियात मिलती हैं या बूढ़ों को मिलती हैं, हैंडीकैप्स को मिलती हैं। शाह साहब, जब दूसरे ममालिक में ये सिंपल हैं कि बसों का पेंशन, इसके लिए बहुत सारी सहूलियात हैं, लेकिन यहाँ तो पेंशन का जो हम सुनते हैं कि गुजारा करना मुश्किल है।
1: देखिए जी, आप इंग्लैंड में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, वहां पे आप सिर्फ ये प्रूफ कर देंगे आप 60 हैं, आप एक दिन भी ऊपर हुए हैं 60 आपके एज हुई है, तो आपको वो बगैर किसी सबूत के आपको वो कहेंगे कि आप बस में सफर कर सकते हैं, ट्रेन में इतना पैसा आपको लगेगा, आप सफर कर जाए। आपको मेजोरिटी बसेस जो है उनके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सफर कर सकते हैं, बल्कि आप तो वो अगर आप मैनचेस्टर से लंदन जाए तो जो गवर्नमेंट की बसें हैं जो नॉर्मल रूट से चलती हैं उनके अंदर भी आप फ्री हैं, और जो दूसरी बसें हैं उसके अंदर भी ना पेमेंट करने के बराबर आपको इतनी सहूलतें दी गई हैं। और फिर हैंडीकैप को तो वो बहुत ही ज्यादा, और बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं जिनको जैसे कि हमारी एज है इनको तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी सीट देते हैं, पीछे नहीं बैठने देते, फ्रंट पे बैठाते हैं ताकि इनके लिए उतरना और चढ़ना जो है आसान हो जाए। बड़ी सहूलत उन्होंने फ्रेम किया।
0: तजावीज दे रहे हैं।